þetta er Benson Boone og þetta gerir hann vel lagið til Slow It Down og það einmitt það sem við ætlum að gera, við ætlum aðeins að hæja ferðina hérna með Cindy Lauper og hérna lag sem heitir Time After Time, þetta náttúrulega lag sem að ég held að allir bylgjuhlustendur þekki en það lagið búin að bóra sig inn í heilan á okkur í gegnum tíðina.

0: Vákvæðan í miklu stuði, maður, þetta er Lissó og lagið heitir About Damn Time. En við ætlum að halda áfram hérna á bylginni og við ætlum að gera það ekki með þessari rödd, þetta er náttúrulega bara óheppilega útavsrödd. Við ætlum að halda áfram, það er þriðja og síðasta hamingjublandar sem að blasir við okkur og svo er bara stútfullur klukkutími af frábæri bylgitónist.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni. Garmin kynnir.

0: Reykjavíkur og nágrennis. Nú er bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is. 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Ljósanóttin er hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær, Reykjanesbæ.
2: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Takk og í matinn!
5: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk appinu.
4: Eða takk og spagetti.
5: Fáðu takkrónur tilbaka.
4: Eða takka rónur. Já, takk.
6: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
7: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
8: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
9: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
10: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
11: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
12: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki? Elko.
13: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.is.

Jæja, þá komið að síðustu hamingjublöndu kvöldsins DJ Hlynur, hann búinn að setja þetta saman fyrir mig og ég baði að stútfylla þetta af hamingju þannig að ég trú ekki öðru en þetta sé stútfull af hamingju fyrir þig svona akkurat þegar að helgin að byrja hjá okkur þessi hrikalega flotta helgi hér á Íslandi það komið haust, allir í stuði og við erum bara í, já við erum í góðum gír sem myndir ekki segja það, ég held að Mark Ambor á leiðinni, við erum að heyra í Eagle Eye Cherry The Rembrandt og margir fleiri flottir og allir eru komnir hérna til þess að taka lagi fyrir þig

fínasta lag með Mark Gambor, lagi heiti Belong Together og þetta er einhvern veginn svona vera saman og hafa gaman lag, skiljiði. En við ætlum að taka næsta flug hérna til Svíþjóðar og við ætlum að heyra í Roxette, frábær, já frábær ballaða hérna frá þeim sem að heitir It Must Have Been Love. Smá romantík í þessu hérna á þessu föstudagskvöld.

0: Já, hippin sem að vil vera ferirningur, nei, hip to be square, það þýðir eitthvað allt annað. Huey Lewis and the News hérna á bylginni, við ætlum að fara yfir í íslensku deildina eftir Kristmundur, Axel og Friðrik Dór taka lagið. Svo ætlum við að heyra vinalitt lag frá The Rembrandts, Teddy Swims er búin að lofa því að taka lagið hérna líka á eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.

Kristmundur Axel og Friðrik Dór hérna á bylgjunni með 1800 mílur. Við ætlum að halda áfram okkar ferðalagi hérna í gegnum tónlistar. Já, tónlistar alheimin okkar. Við ætlum að heyra í Eagle Eye Cherry hérna næst. Þetta lagði Save Tonight. Svo ætlum við að skipta yfir á The Rembrandts með mjög kunnulegt lag.

Já, þér varð ekki hugsað til sjónvarpsþáttaraðarinnar Friends þegar þú hlustar á þetta lag, þá langar mig að fá ein handaráritun hjá þér. Það bara þannig, I'll be there for you. Höldum áfram þeir Braxtons og leiðinni, við ætlum að heyra í Teddy Swims þó fyrst. Hann er mættur hérna upp á bylgjusviðið og við vitum það að þegar hann stekkur upp á svið þá er engin svikin. Hérna er lagið Mr. Know It All á bylgjunni.

0: gamalt og gott og einhvern veginn alltaf gott Paul Simon og You Can Call Me Al hér á bylginni Það flottu pakki hérna framundan Já, veitum ekki bara að kíkja hann veitum að hlusta hann veitum að heyri Ellu Langley The Killers á leiðinni og margir og fleiri
1: Ívar Halldórs á bylginni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. September. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is. Björtu brosandi helgarstemming á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata
2: Nágranninn
3: Það sem að við leitum að lægi og það sem spilaði svona hínum með veggin
4: Ég held að það sé Robbie Williams þess að rekka nokkuð títur

0: Bylgjan, hæ.
1: Hæ, hæ. Ég bý á Egilstum.
0: Sólin skín?
1: Nei, það svolítið skýja núna.
0: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó þessi skýja.
1: Já.
2: Helgin á Bylgjunni. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

Virkilega flott sönguna, þetta Ella Langley og hún hefur verið að heilla okkur með sínum frábæru lögum og þetta mitt lag sem að kom út fyrir á þessu ári, lagi heiti Be Her. En við erum komin aftur í 9. áratíin og þetta lag, já þetta skasi nú svolítið út allavega svona þessum dansvænu lögum, myndi ég segja. Eldi Barnes og lagið Hús Johnny, hver í ósköpunum þessi nonni?

The Killers og Human hér á bylgjunni. Eru við mennskar, eru við dansarar? Ég þarf að fara að heyra í þeim með þetta. Komin einhver niðurstaði í þetta mál? Ég bara veit það ekki. Hér Coldplay, þetta gott lag sem heitir Feels Like I'm Falling in Love. I know that this could

0: Charlie Puth og lagi Changes hér á bylgjunni en við ætlum að fara að segja þetta gott í kvöld hér Ívar Halldórs, takk fyrir samfylgdina á þessu frábæra föstudags kvöldi verðum aftur saman annað kvöld að sjálfsögðu heldur bylgjan áfram að færa þér flotta bylgjutónlist í ókynntri dagskrá í alla nótt en svo í fyrir máli klukka 9 bakaríð á sínum stað hér á bylgjunni en þangað til annað kvöld hafa sem allra best og sofi rótt í alla nótt
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla

Guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.

0: þetta var rifrildi í margar vikur, fólk að karpa og allir aðeins klárar en hinn og, mm-hmm. og svona leiðindar, það ekki einlega hægt að kalla það samræður, því að þetta var orðið bara svona eitthvað, svona, ég vil ekki segja það næstu í skítkast.
1: Svo var hann að byrja að borða bara ísu.
2: Í allt mál?
1: Já, borðaði bara ísu, sögðu hana.
3: Í vakstarættinni.
1: Já, mm. og hafði þér sögðu, þú er alltaf heitur til að fara í vakstarætt, sögðu ykkur.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bestu lög bylgjunnar í 40 ár. Hér er eitt alveg ekta.

0: Til voki dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
1: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum
2: Tútor rafgeymar Mælum og skiptum Traust og fagleg þjónusta Skorri Bílsöða
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
0: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsum milli 12 og 15 og fullbúða tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maja Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
3: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.
5: Brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
6: Jæja, nú þessi stóra helgi frá og menn geta bara að snúa sér eitthvað öðru.
7: Þjóðaratkvæðagreiðslan búinn, þjóðinni að meiri hluti sagði nei og hvað var rífast næst?
6: En við heyrðum sögur af vinahópum sem að nánast splundruðust í aðdraganda kosningana.
7: Ekki nánast, eiginlega bara algjörlega. Það sko, það gekk á ýmsu og fólk var að rífast ESB út allan bæ.
6: Já, já, vinahópar, þetta voru rifrild í fjölskyldubóðum.
7: Fólk gekk á dyr, skellt á eftir sér.
6: Og jafnvel hjón sem að rifust þetta mál.
7: Já, já, en hvernig á að ná sáttum eftir svona?
6: Já, nú þarf að fara að græða sárin.
7: Já, hann á línu hjá okkur Theodór Francis Birgisson, klíniskur félagsráðgjafi hjá lausninni. Komdu sæll.
8: Já, góðan daginn strákar og takk fyrir að hringi mig.
6: Já, takk fyrir að svara. Ert þú að heyra af svona sáttatilrunum eftir þessa helgi og svona aðdragandan?
8: Já, sko, ég vona nú fara að koma sáttir eftir yfirildi því að þetta náttúrulega fyrsti vinnudagur eftir kosningandana það hefur verið ótrúlega mikið hiti í fólki og að mínum mati óskynsamlega mikið hiti vegna þess að sko, ég hef ákveðna skoðun og alveg ágætlega gefið þó ég sé ekki tútur sinni en ég hef ekki hugmyndum hvort ég hef réttunum er ekki þannig að það hafa verið svona ágættur svo stórar fylkingar sem eru ósamála þá hefur því miður farið niður þetta að menn eru bara ég finnum við skýrkast út í hvern annan vegna þess að þeir hafa algjörlega ólíka skoðum og allir eru samála sjálfum sér.
6: En af hverju heldur að það verið svona ekla tilfinningar í þessu máli? Svona kannski, meira heldur en í mörgum öðrum stórum málum?
8: Já, ég gæti best trúið að sé að sluta til vegna þessi venjulegum kostingum þá getum við verið að teila svo marga ólíka hluti að þetta var bara eitt atriði og ég held að hérna þetta er mikið hýta mál fyrir þjóðin alla sem sést náttúrulega bara á kostnýta þáttungunni. Mm-hmm. Það er bara almennt oft erfitt fyrir einstaklinga að átta sig á því að það að vera í sættum við einhvern, að vera sáttur við einhvern eða sættast við einhvern snýst ekki endurlum við verðum sammála. Þannig að mér hefði langað að sjá að stærri sneið hefði verið í þeim flokki að við getum bara verið sammála að vera ekki alveg sammála og að það þurfi ekki að verða þessi miklu hýti og ég hefði nafngiftir og upprópanir einstaklinga sem að mér líkar illa við og hefur aldrei hjálpað einugni neinn.
7: Já, er þetta samfélagsmiðlarnir? Fáum við bara ákveðna skoðanir í okkar bergmálshelli og við bara sjáum ekki neitt annað?
8: Já, það svolítið þannig og ég held sko, ég hefði marg ostur beðnum að byrja með hlaðamark sem ég hef alveg góðfúslega ástakkað og verðundi pressum með ef ég ætla að vera með hlaðar, þá myndi ég hlaðarpið heita hinsliðin sem myndi að snúast það og hver er hinsliðin? Akkur er helmingurna þjóðinni ósammála mér? Hvað veldur því? Því að það getur ekki verið helmingurna þjóðinni sem fá þetta. Það er algjör útlöfðar. Þannig að það er ykkur góðar forsendur og nú vona ég að fólk geti aðeins sest niður ég vil vinna og bara hittast aftur og sagt ok, ég hérna ég ætla ekki að vera svona passi þessar umræðu ég mér langar að kynna sjónum með sínu, hvað bjóða baki aftur og aftur lentum við því að fara að rífast þetta ég til dæmis hlustaði á mánudagskvöldi var hlustaði á tvo sprenglerða hagfræðingar sem báði sko doktorar í hagfræði og voru algjörlega sinkuru málum, sinkuru skoðum
7: mm-hmm.
8: ég ekki alveg viss allir þeir sem tók öllu máls viti alveg nákvæm öll smáðri ég ekki alveg samfærum það hvorki þeim sem að kvist eins og ég eða þeim sem kvist ekki eins og ég
6: einmitt En Theodór, þú ert að fá til þín pör og ert að greiða þeirra vandamálum. Ert að fá til þín pör það sem að pólitíkin kannski stærsta vandamálið í sambandinu?
8: Ég myndi segja að nei, ekki það sem pólitíkin stærsta ástyrningastillin en vegna svo margra annar erfir að hluta þá getur jafnvel pólitísk skoðun orðið enn eitt bitbeinu. Enn eitt sem við erum núna að fara að takast á. Við erum búin að takast á fjölskylduna, vinnuna, þriðjuvaktina, fjármálin og svo erum við líka ósammála þarna. Þetta verður bara svona outlet inn í umræðuna en það er eitthvað allt annað sem eru að krauma undir niður.
7: Já. Þurfa pör endilega kjósa alveg eins? Hefur þið fengið tíðin pör sem eru bara á sikkurum ástnum í pólitíkinni en það gengur samt alveg upp?
8: Já, sko, ég hef sjálfur sagt, sko, mín heitelskaði hefur, sko, sólunda sínu afkvæði ítrekkað í brendinsvillis. Við, til dæmis, ég og mín heitelskaði, við erum saman í 42 ár, við kjósum ekki bendilega saman. Og það er ekki tækulegt. Og mér finnst bara frábært að búa í lýræðis samfélag sem við meðum hafa okkur skoðum, en ég held að ekki það, ég ekki í fullkomna sambandi, en það bæði ég og mín heitelskaði ofullkominn. En við erum í það balansera sambandi að það breytir einhver þó sem ósámar pólitík. Þannig að ég held að það sem pör takast á pólitík, þá eitthvað annað undir niðri sem að valda þessari miklu gremju sem kemur sem upp í pólitík.
6: En hvert fyrsta skrefið, Theodór, núna fyrir þá sem að vilja svona ná sáttum?
8: Ég held að sé að hafa forvitni að skilja aftur þins aðeins. Og tala bara þannig út sko. og geta það bara sem hey, ég var á kvass ég sagði orð sem að ég sjálfsögðu mitt ekki, getum við ekki tekið þráðin aftur og bara verið sammálum að vera ósammálum akkur að þetta ég held að það þurfa að gera og þá það líka forðast sko setninguna sem ég þú bara skilur greinilega ekki neitt eða hérna, ég skil ekki hvernig skynsamu maður getur kosið svona þú veist það og þið sem kursu þetta er þið eru bara það skulum algjörlega forðast og reyna freka bara að vera með hérna orðis og við kursum ekki að sama við langar alls ekki að missa vináttu þína vegna sem við erum ósámálum pólík eða og í parsambandi við langar ekki þessi erfitt að fara að hátta kvöldum vegna sem við vorum svo ósámálum kostingunum með SP leifum lífinu vináttunni og öllu því falla sem eigum saman hvort það í parsambandi eða vinasambandi leiðum því að virka þingra en hvað kom út úr kostningunum með þessu það er það sem ég myndi ráleika húsi gera
7: Það þarf að slíra sverðin og leggja niður vopnin bara frá með deginn í dag
8: Já, við erum ekki stríði, það er máli við erum bara ekki alveg samanum með það, skilur við ég kaust með minni samfæringu ég viðurkennar ég veit ekki hvort það sé endilega réttast sem ég kaust en við erum reyndað í þessu tilfellu kvissu við sama jónin heitast börnum mín, þau kvissu tóma vitlis það verður ekki erfitt að hitta þau ég er bara mikla virðingu fyrir því að til dæmis börnum mín sem kvissu annað en ég komu bara með ótrúlega góð rök fyrir sínu máli
7: mm-hmm.
8: og það fyrst mér flott þannig ég er bara Við erum ekki stríði, við erum ósammála með það er ekki hættulegt.
7: Já, en þú myndist að hann á gremju, hver sýnist þér hafa verið þá svona undirliggjandi gremjan í þjóðasálunni þegar við vorum að taka stað þetta?
8: Ég held að það hafi verið sko gremjan yfir því að hinn er ekki sammála með. Og svo eru margir sumur græmir út í stjórnmálaöflin sumur græmir út í hérna seðlabanka þegar að hækka vexti við höfum í raun og veru alveg ákettist tækifæll sem er að veið og gröm og bitur og allt það. Mm. En við þurfum að spurja, gagnast það okkur eitthvað? Eigur það lífsgleðin okkar eða lífsgæðin okkar eitthvað? Ja. Og auðvitað vita allir að svara því að nei, það mun ekki hjálpa okkur neitt. Getum við í staðinn hort á hvað, hvað er fallegt í kringum okkur, það er að segja hvað er í ákvætt í kringum okkur. Og eitt af því sem er í ákvætt er, við búum í líðæstingum, við meygum hafa sínfur að skoða.
7: Já.
8: Við finnst það mjög fallegt.
7: Og eitthvað svona í lokinn tætti, svona ráð til vinahópa sem hafa splundrast svona í lokinn?
8: Já, ég ráðlega vinahópa maður sættast, þegar það er tótt mikilvægara en góð tengslu fólk. Og góð tengslu fólk er hrein forvörn í heilbrigðismálum bæði andlega og líkamlega. Hættum að rífast og hérna, mjóttum þess að eiga góða viniða.
6: Já, þetta eru fín lokaorð. Theodór Francis Birgisson, klíniskur félagsráðgjafi hjá Lausninni. Kæra þakki fyrir spjallið.
8: Takk, þeim sem er strákar.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan.

0: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt á þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
1: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

0: brot af því besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Já, það voru stór tíðindi hérna og þessu fyrirtæki í morgun.
2: Sorgardagur í sögu íslenskrar fjölmiðlunar, segja nú margir.
1: Sjónvarpsfréttastöðvar sínar eru að renna sitt stríð á enda.
2: Já.
1: Og hann er komin til okkar fyrsti fréttastjóri stöðvar 2. Páll Magnússon, velkomin.
3: Takk.
1: Já, hvernig verður þér við? Þú ert uppasmaðurinn að þessu öllu saman?
3: Já, þetta er dapurlegt, fyrst og fremst. Hérna, auðvitað gagnvart fólkinu sem núna missir vinnuna sína í dag, en líka í bara sögu íslenskra fjölmiðlunar. Ég held að sko þeir sem munaði þennan tíma og það sem fór í kjölfarið að gera sig grein fyrir því að sko tilkoma fréttastofu stöðva 2 á sínum tíma 86 fól í sér algjöra byltingu í fréttamennsku og blaðamennsku á Íslandi.
2: Mm-hmm. Hvernig þá?
3: Sko, í fyrsta lagi þá var það ekkit eitt sem breytti fréttum ríkisútvarpsins meira heldur en tilkoma stöðva 2. Allt í einu fekk ríkisútvarpi viðmiðun, samanburð, gat mælt sig við eitthvað og fréttatími sem var svona gat í rauninni haga sér nokkurt meðin eins og hann vildi, mist aldrei áhorf, alltaf meiri hluti þjóðarinnar sem horfði á. Allt í einu var hann komið með samkeppni. Fyrstu merkin sem áhorfendur sáu náttúrulega, við tilkomum fréttastofu stöðva 2 að þá færði ríkisútvarpið aðalfréttatíma sinns frá 8 til 7, aðalfréttatíma í hljóðvarpi frá 7 til 6 og svo breyttist náttúrulega bara áferð, innihald og allt annað í fréttum ríkisútvarpsins fyrir utan það hvað fréttastofa stöðvar 2 fekk auðvitað fljúandi start á nokkrum mánuðum var áhorfið á fréttir stöðvar 2 orðið á pari við það sem það var við var á fréttir ríkisútvarpsins. Þannig að það var strax til alvöru samkeppni sem breytti öllu yfirbræði innihaldi og áferð á sjónvarpsfréttum á Íslandi.
2: Þetta breytti svona áherslum?
3: Já, þetta var hvassara, ókurteisara.
2: Ófyrirleitnara?
3: Ófyrirleitnara í ákveðnum skilningi. Það var svona harðara, líkara því sem við þekkjum í dag. Mm-hmm. Þannig að tilkoma fréttastofu stöðva 2 á sínu tíma eiginlega hafiði í för með sér algjöra byltingu í fréttum í ljósvakamiðlum á Íslandi.
2: Og þetta brýndi þá ríkisjóðarpið?
3: Mikið.
2: Á móti?
3: Mikið. Það var líka samkeppni starfsfólk sem var til. Sko, fyrir mig var það náttúrulega auðvitað dálítið sko merkilegt. Á þessum tíma var sem sagt ég var varafréttastjóri á fréttastofu RÚF, mm-hmm. sjónvarps er síðan kallaður þarna fyrir 40 árum sléttum, líklega verið bara í ágúst 86 og beðin að búa til fréttastofu stöðva 2. Fyrst tók ég þessu nú svona sem hálfpartinn eitthvað svona gríni og afþakkaði bara takk eða nei takk eins og tískuorðið var núna þessa síðustu helgi hér hjá okkur. En svo tók ég ákvörðun þessum grundvillin sem maður gerir oft þegar hérna, eða með sko ég gerir oft þegar maður stendur frammi fyrir stórum ákvörðunum að hugsa sko hvorri ákvörðuninni sérðu meira eftir að segja nei að það já. Og tilbúðið sem ég fekk var sem sagt heyrðu þú mátt búa til þá fréttastofu sem þú vilt. Þú ræður einn. Þú ræður einn hvaða fólk þú ræður til starfa. Hvernig fréttatíminn verður að uppleiki, hvenær hann verður. Og ég hugsaði með mér á endanum að þetta væri tækifæri sem ég ef ég myndi ekki grípa myndi sjá eftir allævi. Mm. Og við tókum þetta ævintýralegu tími. Ég gerði strandtök hér hjá flestum öðrum fjölmiðlum á Íslandi, Ríkisútvarpinu, Morgunblaðinu og þeim blöðum sem þá voru gefin út. Mm-hmm. Það voru síðan allir þeir sem ég leitaði til, allir nema einn reyndar, sáu þetta eins og ég, að þetta væri tækifæri sem ekki væri hægt að láta framhjá sér fara, þannig að fréttastofan var frá upphafi afskaplega vel mönnuð af því fólki sem ég á þeim tíma áleit best til þess fallið að búa til nýja fréttastofu. Mm-hmm. Og enda sýndi það sig, henni var tekið fagnandi og jafnaði áhorf sem þá var mikið sko, þá erum við að tala að áhorf á fréttatíma var kannski ja, alltaf 40% plus sko
1: En var þetta óhjákvæmileg þróun þar að segja að það stemdi í lokum fréttastofunar?
3: Núna?
1: Neysla á fréttum hefur breyst í gegnum tíðina?
3: Þetta hefur breyst mikið og rekstrar umhverfi einkarekinna fjölmiðla á Íslandi hefur líklega, þá er ég að tala svona mainstream fjölmiðla eins og þennan sem ég situm inn í núna hefur líklega aldrei verið þrengra og erfiðara frá því að útvarp og sjónvarp eða rekstur útvarps og sjónvarps var gefið frjáls á Íslandi sem var þarna þetta leiti 86 þannig að, og það margt sem veldur því og hérna það aukin samkeppni frá samfélagsmiðlum og svona alþjóðlegum stórmiðlum sem hafa tekið til sinn stóra hluta af auglýsingakökunni Það fullkomin tregða við það að taka ríkisútvarpið af auglýsingamarkaði sem hefði átt að gerast fyrir að minnsta kosti 10 árum. Og þetta segi ég, sko, hafandi nú verið þar stýrimaður, sagði þetta þá líka að ríkisútvarpinu sjálfu fyrir bestu að vera ekki á auglýsingamarkaði. Og síðan geta menn tekið þá pólitíska ákvörðun hvort og þá í hvaða mæli eigi að bæta ríkisútvarpinu upp það tekjutap, eða netto tekjutap sem verður af því að fara út af auglýsingamarkaði en þetta fyrsta og augljósasta aðgerðin sem ríkið ætti að grípa til þessar takmarkanir sem voru gerða með lagabreytingunni í fyrra eru náttúrulega tómt klastur og hafa ekki nein áhrif en það sjáum við það að ekki urðu þessar aðgerðir til þess að hérna forða því
2: Já, en
3: að þessari fréttastofi hér eru lokað
2: En einhvern veginn tókst að haldin í gangandi í 40 ár Akkur ekki nú? Hvað er svona gjörbreyting á rekstrar?
3: Ég held að þetta hafi smám saman versnað. Ég held að samfélagsmiðlarnir sé að taka stærri og stærri hluta af auglýsingakökunni hér á Íslandi. Það eitt. Þeir eru líka þarna í friði, óskattlaðir og geta farið sínu fram eins og þeir vilja. Þannig að smám saman hefur þrengt að þessu.
2: Já, maður sé svolítið áður, þú tekur þetta svolítið inn á þau, þetta var eiginlega þitt svona bann, afturinnlega síðast.
3: Já. Ég komið svo koppinn og byrjaði einn, var fyrsti starfsmaðurinn sem sagt og svo bara gæti sem betur fer, dregið að mér hérna það fólk sem ég helst vildi, þurfti ekki að bera það undir eitthvað útvarsráð eða láta það fara í gegnum eitthvað atkvæðagreiðslu. Já, einhverju fólki sem hafði ekki hundsvit á fjölmiðlum, hverjir eru þau ráðinni fréttamenn og hérna, og tókst mjög vel til. Þannig að ég vil halda því fram hérna í einhverju nostalgíu, kannski ég myndi eitthvað segja að þetta var best mannaði ritstjórn á Íslandi,
1: Já.
3: Þegar best létt.
1: En Palli, miðað við breyting á neysla og fréttum, framtíð fyrir fréttastofu Ríkisútvarpsins að senda út kvalfréttir?
3: Já, þeir fá þá allavega friðin til þess núna, það enginn að keppa við þá eftir daginn í dag sko, auðvitað má segja sem svo að þessir gömlu mainstream kvöld fréttatímar sjónvarpsstöðva í línulegri dagskrá hafa auðvitað sko, tapa talsverðu að mikilvægi sínu, þeir skipta ekki eins miklu máli eins og þeir gerðu og en einhver nú ástæðan fyrir því samt að þeim haldið til haga hér í öllum löndum hérna í kringum okkur en auðvitað þetta ekki lengur þannig að meiri hluti þjóðarinnar sé að horfa á eitt tiltekin fréttatíma og hafi eitthvað skonar samstofna upplýsingar um það sem að gerast í samfélaginu neyslan hefur breyst ég hugsa til dæmis að yngri kynslóðin sé auðvitað ekki þetta er auðvitað í mikilli fjarlægð sá tími sem fjölskyldur sátu saman og horfðu á eitt fréttatíma
2: En ef við horfum svona almennt yfir fægið sko blaðamennskuna, við erum að missa hérna fagfólk úr húsi og mikla reynslu þetta hefur sko gríðarlega þýðingu bara líka fyrir bara umræðuna
3: Þetta hefur mikla þýðingu fyrir og þetta er líka, sko þetta er ekki sko, þetta eru dapurleg tíðindu þetta fyrir fólki sem er sér vinnuna eins og ég sagði það þetta er dapurleg tíðindi að hér er heilum og mjög mikilvægum kafla í fjölmiðlasögu Íslands er að ljúka og Þetta eru líka dapurleg tíðindi fyrir lýðræðið og hérna en ég vil til dæmis, ég vil undirstrika það að það ekki við eigendur þessa fyrirtækis að sakast að þetta sakast að þetta svona farið, þessi rekstrar umhverfið þetta og það er ekki hægt að ætlast til þess að einkarekin fyrirtæki sé að halda úti einhverju sem engar viðskiptalegar forsendur eru til að gera lengur. Mm-hmm. Ríkið á hérna stóra sök á þessu að hafa ekki fyrr gripið til hins augljósa. Ég sagði mér að segja strax og ég tók við sem útvarstjóri á RÚF 2005 þetta sem ég sagði áðan að út af fyrir sig væri RÚF betur komið og það væri betra fyrir RÚF að vera ekki á auglýsingamarkaði. Ég nýtti þetta við þá það líka að því gefnu að hérna að sko ríkisútvarpið væri þetta ver komið án þeirra tekna sem auglýsingarnar skiluðu. En það er bara pólitísk ákvörðun hvort og í hvaða mæli hérna RÚF verður bætt upp, það tekjut upp en það átti fyrir löngu að vera búið að gera þetta og átti að gera þetta samhliða því að þessi samkeppni á þessu markaði sem eykst á þessum auglýsingamarkaði hún tekur að þetta sko allir við megum ekki dagsetja hana svona 15, allar menna minnstakosti 10, líklega 15 ára aftur í tíman þegar samfélagsmiðlarnir byrja að raka til sín fjö á þessu markaði fullkomlega frjálsir, óskattlaðir ótakmarkaðir að þá hefði fyrsta aðgerð ríkisins átt að vera það að taka RÚF af þessu markaði og láta ekki einkarekna stöðvar hér vera að keppa við það líka ofan á samfélagsmiðlana.
1: Já. Þannig að ef við strikum undir að þessi lokun fréttastofunar hjá sín að hún á ábyrgð stjórnmálamanna.
3: Að hluta til að minnstakosti og ég ekki viss að, þessa, að til þessara lokunar væri að koma að minnstakosti akkurat núna ef ríkið leti þennan tekjumarkað í friði og hefði hérna farið út á honum fyrr.
2: Páll Magnússon, kæra þakkir fyrir komuna og að deila þessu með okkur.
3: Takk sumleiðis. Bylgjan. Björt og brosandi.

er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni. Þú hefur rambað á rétta bylgjunni. Bylgjan. FM 98.9 Björt og brosandi í 40 ár.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Alltaf sé ekki óhætt að fullir að viðkvæmustu gögnin okkur eru sjúkragögn.
2: Jú, og svona maður spyrir sig að því hvernig netöryggið varðandi þessi gögn, það mjög viðkvæm þessi heilsufarsgögn okkar.
1: Já, hverjir hafa aðgang að þeim og eru þau miðlæg, eru allar upplýsingar á einum stað?
2: Ég myndi, sko, hvernig mögulega margir sem myndi vilja það hreinlega að, sko, þegar maður fær til heimilislæknis, að heimilislæknin hafi öll gögn bara aðgengileg sjúkrasöguna og blóðpröfur og viðtöl við sérfræðinga og hitt og þetta og almennlegt yfir þetta á mjög einfaldan hátt og aðgengilegum.
1: Einmitt.
2: En hversu örugt er það?
1: Vali Helgadóttir frá Helix er komin til okkar velkomin.
3: Takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér.
1: Þið voruð að funda þetta ekki í síðustu viku öryggi sjúkragagna meðal annars.
3: Jú, það er alveg rétt. Við hérna... Þetta er efni sem okkur er mjög mikilvægt, það er að segja öryggi sjúkragagna, öryggi gagna okkar allra og við ákveðum að halda viðburð og fá ólíka hagaðila saman til þess að ræða hvernig best er að haga bæði rekstri og hýsingu á slíkum gögnum.
2: Hvernig er þetta í dag?
3: Þetta er svolítið misjæmt. Það er eiginlega engin formleg tilmæli eða leiðbeiningar frá opinberum aðilum hvað þetta varðar. Þannig að heilbrigðisstofnunum er svolítið í sjálfvala sett hvernig þau haga til dæmis hýsingu og rekstri á sjúkraskrám og þar lendi sjúkragögnum.
2: Einhvern tímann hitti ég sérfræðilegni og hann skrifa bara allt niður á pappír, var bara með blýjant og blað, sko,
3: já,
2: og svo
3: var
2: það bara sett í skjælaskapin.
3: Já, já, já.
2: En það er ekkit allir þannig.
3: Nei, tímarnir hafa sem betur fyrir brist.
2: Já.
3: Og við Íslendingar, við stöndum mjög framalega, þó okkur finnist það nú kannski ekki oft, en þá stöndum við mjög framalega í þessu málaflokki, það er að segja bara með rafræna sjúkraskrá.
1: Mm. Eru gögnin okkur, sjúkragögnin, eru þau örugg í dag?
3: Þau eru örugg, jú, á einhverju leiti, en eins og við hjá Helix erum að svolítið tala fyrir er að fá svona skýrari kannski stefnu frá heilbrigðisráðuneytinu og þar að leiðandi stafrænni heilsu, ásamt því líka að svolítið að styðja við stofnanir og aðra sem eru að hýsa sjúkraskrár og þar að leiðandi sjúkragögn. Við erum með svolítið eins og við myndum kalla það bara svona ákveðinu uppsetningu á okkar gögnum. Við getum eins og allir gera þau keyra sjúkraskrána en þá getur bara hver og einn komið þar inn og ef við setjum þetta í samlíkingu til dæmis við Mónu Lísu og Lúfsafnið getur bara valið að hengja þetta fallega málverk bara upp á vegg og bara tekið þá áhættu að það gangi enginn þar inn og taki málverkið, svo getur líka lúfsafnið ákveðið að vera með einhvers konar svona fyrirbyggjandi aðgerðir varðandi afritatöku, nú ef einhver stelur þessu verki, hver fljótt tekst okkur að ná því tilbaka og svo það sem meira er að þá getum við skoða sko hvernig ætlum við að tryggja að það verða ekkert tjón. Þannig að lúfsafnið geti þá til dæmis í þessum máli bara sett svona kaðal upp fyrir þeirir verkið sko. Þannig ef við horfum á svolítið Mónu Lísu bara svona sem sjúkragögnin okkar, viðkvæmustu gögnin, dýrmætustu gögnin sem við höfum, þá er þetta hérna eitthvað sem við erum að vinna af.
2: Já, og þá vill maður kannski geta að fólk geti afritað þessi gögn?
3: Já, ef að netárus verður, að þá verður að geta afrita sem sagt, það verður að vera til afrit svo að það hafi sem minnst áhrif á starfsemi stofnunarinnar. En hver fljótt stofnunum tekst að afrita þessast ná í gögn sem afritið hefur verið, það er bara svo

0: svolítið mismunandi og þessin mikilvægt að vera bara með svona æfingar eins og við hjá Helix erum við erum með reglulega æfingar það sem við fáum svona hagaðilega borðinu til þess að stytta viðbragstíma og annars slíkt
1: Eru þessi gögn, sjúkragögnin okkar, eru þau á mörgum stöðum eða eru þetta miðlagt?
0: Þetta hýst í nokkrum grunnum, já. Þannig að svo eru miðlæg samskipti þar á milli eða samtíkingar og það í gegnum kerfi sem heitir Hekla.
1: Já, en fótspor, þar að segja, er vel hægt að sjá hverjir umgangast eða komast í gögnin okkar?
0: Já, þetta reglulega rýnt á heilbrigðisstofnunum til dæmis og hjá þeim aðilum sem hafa aðgang á sjúkraskrám.
1: Já.
0: Þannig að það bara á þeirra ábyrð þá, þar sem ábyrðar hafa sjúkraskrárna sjálfur.
2: Og hafa einstaklingar, bara eins og ég, bara hef ég rétt á að sjá mína eigin sjúkraskrá langt aftur í tíman hjá sérfræðingum og hverju sem sem ég hef hitt í gegnum tíðina, er þetta allt til einhverstaðar?
0: Þetta allt til einhverstaðar, já. Og þú hefur rétt á því, já.
2: Og við hvernig náðu að tala til þess að náðu það?
0: Þá voru að tala við heimilslagnir þinn eða þína stofnir sem þú hefur leitað til.
2: Já, en hvað þið nákvæmlega að gera hjá Helix?
0: Við hjá Helix erum að þróa tæknilausnir fyrir heilbrigðisstarfsemina á Íslandi og höfum meðal annars þróað sögu sem stæðsta sjúkraskrárkerfi landsins sem á sér langa sögu. Við erum líka með nokkur nýsköpunar og nýjar lausnir á markaði þar meðal talið Silfu og þannig að okkar lausnir það henta svona ýmsum starfsumum innan heilbrigðisþjónustunum.
2: En ef þú gefið svona upplýsingakerfum hjá heilbrigðisstofnunum einhvern frá einum upp í tíu svona með að við kannski nákvæmlöndin, hvar stöndum við þá?
0: Ég held að við stöndum bara nokkuð vel með að við nákvæmlöndin. Einhvernagjöf, maður getur alltaf gert betur, þannig ég held að þetta sé svolítið tricky question, þannig ég ætla ekki að svarinni.
2: 7,5?
0: 7,5 kannski.
1: Já, þannig að við erum svona í ágætismálum hér.
0: Já, getum alltaf gert betur.
1: Já, athyglisvert Vallý Helgadóttir frá Helix, kæra þætti fyrir komuna.
0: Takk fyrir hann. Bylgjan, alltaf björt og brosandi.

0: Þú ert að hlusta á brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Og áfram heldur við Reykjavík síðdegis, ætlum aðeins að ræða börnin okkar næst.
2: Já, við tókum eftir frétt hjá Ríkisjónvarpinum að móðir 17 ára drengs fjallaði það og kom fram með það að dæmir að ólögráða ungmenni geti bara keypt og sótt áfengi hjá netverslunum án þess að þurfa að framvísa skilríkjum og hún segir bara algjörlega ólíðandi aðgengi þegar áfengi sé svona auðvelt.
1: Þetta hljómar ekki vel. Gunnlaugur Víðir Guðmundsson, forstöðum að félagsmiðstöðurinnar Gleðibankans í Hlíðaskóli komið til okkar velkomin.
3: Takkjalega.
1: Já, hvernig slá þessa frétti þig?
3: Fyrir mér það náttúrulega ekki fréttir og eitthvað sem við erum búin að vera að sjá og hefur verið að þróast alveg síðustu ár.
1: Að börnin hafi þetta greið aðgengi að áfengi?
3: Já, og þessi aukna áhættu hegðun og ofbeldisaðdáun hefur líka verið að sjá og hefur verið að auka síðustu ár.
2: Ofbeldisaðdáun?
3: Já, ég kallaði það. Það er svona þessi krafa ákveðna hörku, markalesi samskiptum. Ég vil alveg líka taka fram að þú veist, heilt yfir og langt stærsti hluti barnúlinga er í alveg góðum málum.
2: Já.
3: En það sem við erum að sjá eru að börn sem að eru hafa þessar áskorunir eru þú veist, að lenda í kannski alvarlegri vanda og eru líka eru að sjá að, þú veist, að þau eru að verða fyrir þessu sterku áhrifum þessa hörku og aukna neyslu og aukna drykju og normalisering líka á drykju, þú veist, það hefur fæst líka yfir á einmitt kannski þessi þegar við hafa lokið grunnskóla erum við að sjá tölvara hækkun og svona normalisering á því að þau drekki.
1: En hvaðan koma þessi áhrif?
3: Það er alveg ótrúlega góð spurning og margslungin. Við byrjum að taka eftir þessu eftir hrun að þá varð svona samfélagsleg breyting og við þekkjum líka bara úr rannsóknum frá öðrum löndum að áhættu hegðun getur aukist og þetta eru þá einstaklingar sem eru þá fætt í kringum hrun og það eru með þau sem eru í stærsta áhættuhópnum.
2: Mm-hmm.
3: Varðandi aukningu á vanlíðan og áhættu hegðun og slíku. Þannig að þetta kemur alveg heim og saman við það, en síðan er þetta líka á sama tíma að koma samfélagsmiðlar inn eða stuttu seinna og við erum að sjá, þetta verður þetta fyrir áhrifum af því og hérna, já.
2: Bara, en nú geti eitthvað sem er að hlusta okkur bara sagt sem svo, hvað ruglir í ykkur, hérna, gömlu kallar, hérna, að tala þetta? Þetta voru alltaf verið svona, krakkar drekka og gera eitthvað og þessi fullorðnu er að hneykslast á þeim. En þú vilt meina að tölurnar sína allt annað?
3: Já, og líka, sko, við áttum alveg svona ótrúlega mikið blómatíma þegar upp úr aldamótum, það voru fyrir þann tíma, þá voru varðið mitt aldrei þannig að drykja var bara frekar algeng á grunnskólaaldri og svo kom það sem að var kallað íslenska módelið, það sem að foreldrar, lögregla, skóli, félagsmiðstöð, sem tóku höndum saman og úr varða, það var bara, þótti bara svolítið sérstakt og skrítið að drekka og við fórum bara niður í lagstu tölu sem bara hafa sérst í Evrópu og fólk að koma hinga, sjá hvernig við gerum þetta og svo framvegis.
1: Íslenska módeli flutt út.
3: Já, já, nákvæmlega. Og hérna, og það var frábært og það er bara eitthvað sem að ættum að klárlega endurvekja. Við mistum svolítið sjónar af því, við vorum kannski í smá sóðundaverðinum, við hefðum að kannski ofgott og sama tíma erum við líka að sjá einmitt bæði í hruninu og svo er líka annað hlut annað áfall í COVID með annan aldurshóp og niðurskurður núna hjá Reykjavík og borga, þú veist, það eru líka mistök sem er verið að gera, það er verið að kippa undan forvarnastarfinu og þeim sem geta komið auga og geta komið málum í réttan farveg.
2: Mm-hmm.
3: Það eru alveg mistök sem við höfum ítreka verið að gera aftur og aftur, þannig að og svo líka má alveg segja, þú veist, jú, ef þetta var svona þegar við vorum yngri og svo leis, en gera það samt alveg allt í lagi, af því að þau sem að kannski komu verst út því eru ekkit endilega hérna til að segja frá því eða hafa kannski ekki einu sinni vilja til að segja frá því hvernig þetta fór illa með þau. Þannig að við sem stöndum heilbrið getum við öðvitað sagt, já, þetta er ekkit mál.
2: Þú ert þarna fórstöðum að félagsmiðstöðurinn að Gleðibankans í Hlíðaskóla og þú horfir yfir hópinn eða núna, hvað prósentur getur verið að tala að sé bara núna að drekka, reynlega?
3: Þetta er svo það sem við finnst áhugaverst er að sjá hvað var eftir grunnskóla líkur þetta er svona smá mismundi en það er svona 5-6% á grunnskóla aldri tíunda bekk ef ég man rétt, ég hefði alveg betur mátt fletta upp og vera með alvar hreinu en síðan er töluvert mikil aukning og normaliseringa eftir útskrift og svona fyrstu mánuðinu í framhaldsskóla þá er, og jafnvel foreldur finnst það bara eðlilegt að þau séu þá að drekka í fyrsta skipti
2: og hvað eru að tala með, eru að drekka hverja helgi hverjum degi, hvernig er
3: neður
2: blæsir þetta við þér
3: ef við verum að bara tala með almennan úling sem að er þá er það ekki þá var það bara svona þetta kallaða klassist að helgar kannski ekki alla helgar en svo er þetta að hætt að fara ofin í sömur það hversu hættilegt það er fyrir þau hvert skipti þó að sé ekki endilega skipt talið að þið er náttúrulega ekki fyrir að fyrsta með fullþroskaðan framheila og svo er þau að deyfa það enn frekar en nei, við erum ekki að sjá kannski einhverja aukningu á einhverjum svona dagneyslu það er sáhópur sem við höfum verið að sjá stækka vissulega sem er í þessum alvarlegri vanda en það er örglega ekki það sem þessi móður er að tala eða svona ekki þið almenna.
1: Nei. Hver er besta forvörnin?
3: Foreldrar alltaf og bara allar rannsóknir sína fram á að það er samvera foreldra og barna og samtöl og það er einmitt ekkit í gæðum tali eða þetta er ekkit að kosta einhverju til eða eitthvað svolítið, þetta er bara að borða saman og tala daginn. Ég verið að benda foreldra með mitt á að það er krakkan eru kannski að sjá 300 manns að tala við á TikTok og þau fletta og við erum ekkert einn að spyrja hvað þið sá eða hvort þau hefur lært eitthvað eða haldið að við lært eitthvað þannig að eiga þessi samtöl og svo er það einmitt bara að setja kraft í allt forvarnastarf, allt skipulegt starf
1: hvað við íþróttir?
3: Að klárlega eins og segja allt skipulegt starf sem að hérna er stýrt af fullonum og sem að einbytt sér að þeirra samskiptum og hjálpa um félagsmiðstöðar frístundaheimili skólar og bara setja já, við bara þurfum að standa sterkar þar sko
2: Þannig að ég reikna með að svona, þú telur að niðurskurun í þessu málaflokki núna sé ekki alveg á besta tímapunktinum?
3: Með alls ekki, það er hefur aldrei held ég verið vandamál uppeldis og forvarnastofnuna og menntastofnuna að þessi að séu mikið starfsfólki þannig að og þessi niðurskurður og niðurskurður höfuð ef við tökum bara einn einstakling sem að sem að myndi dett út eða falla milli skips og bryggju að þarf aukna heilsugæslu félagsþjónustu minkar skatttekjur þetta er gríðalegur kostnað sem fylgir einum einstakling Þannig að til lengri tíma þá erum við að spara einu fyrir krónu sko.
1: Þurfum við að fara að dusta ríkið af íslenska módulinu aftur?
3: Alveg klárlega. Það var nefnilega mjög öflugt og sérstaklega með hvernig foreldrar tóku saman og við bara sem samfélag tóku saman höndum það. Þetta væri ekki eðlilegt og það bara skila sér beint í banna. Þeim fannst að það var leiðandi ekki eðlilegt.
1: Svo eru sömbat kannski sem hafa ekki þessa foreldra til staðar.
3: Nokkulega og þá er það einmitt, þá eru þessar stofnanir sem við viljum treysta á félagsmiðstöðar, grunnskólar og þá þurfum við að hafa fólk sem er með fagþekkingu og getur gripið inn í og komið málunum í réttan farveg og hjálpa þeim. Þannig að við þurfum fleira fólk.
2: Fleiri hendur upp að dekk, Gunnlaugur Víði Guðmundsson, fórstöðumæður félagsmiðstöðarinnar Gleðibankans í Hlíðaskóla. Kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Við lesum af, já það eru góð tíðindi sem að má lesin á fréttavef Ríkisútvarpsins.
2: Já, alltaf gaman að fjallum góðar fréttir og lesum það útskriftarvandi Landspítala sem er minkar verulega síðustu vikur og 244 ný hjúknarími hafi verið opnuð síðastlega 12 mánuði.
1: Já, þetta hefur verið á könnu Ingu Sæland, barnamálaráðherra og menntamálaráðherra, kom til sæl.
3: Já, heilir og sælir.
1: Já, þú fluttir þessi verkefni með þér í nýtt ráðuneyti og vildir sjá þetta svona þessi verkefni til enda, en hvernig slæðir þetta þig?
3: Þetta náttúrulega bara ótrúlega tilfinning að sjá hvað öll þessi þrautsegja og elja sem við höfum lagt í málið þetta þjóðar átak sem við ákváðum í stjórnarsáttmála ráðast í vegna sem við veitum það að þetta hefur haft viðtæk neikvæð áhrif á samfélagi heildinni að fullorðna fólki okkar skuli ekki hafa fengið öryggi og samastað eftir að þau eru tilbúin til útskriftar til dæmis á spítulum og það nú eiginlega það fyrsta sem að við erum að reyna að losa það er þeir erfileika sem hefur verið við að etja á sjúkrásunum en auðvitað eru margir heima sem eru enn að bíða og munu bíða áfram lengur væntalega en þegar þessari aðgerðar áallun okkar líkur í kringu 2030 þá á bara enginn að vera á bið. Það er bara þannig að þjóðarátaki er að virka, það er bara, en það skiptir náttúrulega öllu máli hvernig að þið er staði og við erum að segja að þetta enda stærsta uppbygging hjúknaríma í sögu landsins. Það er bara þannig. Aldrei í sögunni hefur verið ráðist í önnurins aðraðins framkvæmdi og þetta er allt í fullum gangi þannig að núna á aðeins 5 mánuðum bara 5 mánuði núna eftir útgáfu framkvæmda áætlunar í uppbyggingunni frá 2006-2030 þá eru 87% áætlunar þegar komin í ferli.
2: Já, erum við komin núna loksins þá yfir versta hjallan, meturðu?
3: Já, það hefur aldrei verið betra ástand á Landspítalanum á þessari öld eins og núna þar sem að hefur verið alltaf 120 einstaklingar að bíða eftir því að fá útskrift og geta komist í varalega búsettu inn á hjúknarheimilum. Það er, núna eru sko 120 einstaklingar þegar vest lét núna er mest var núna í ár eru núna komnir niður í 50 og við sjáum alveg ljósið við enda gangan og það liggur alveg fyrir og það er ótrúleg tilfinning að finna það að þetta er að virka vel, til dæmis eins og það er til dæmis núna búið að ljúka við að hefja framkvæmdi, eins og þeir var að tala með sér 87% allir í framkvæmda áætluninni er þegar í ferli. Mm-hmm. Það er búið algjörlega ganga frá og semja 1317 hjúkrunrými. Þetta er algjörlega stórkostlegt, en þetta gerist ekki sjálfu sér. Þetta gerist alls ekki að sjálfu sér og það verður að segja þetta eins og er að þetta utanum hald sem að hefur verið á verkefninu sem tryggir seinlega algjörlega framgang þess.
1: Ég ætla einmitt að spyrja þið út í það, Inga, vegna þess að við þennan talað þennan útskrift að vanda í mörg ár, en af hverju tekst þetta allt í núna?
3: Það er bara vegna þess að það verkstjórnu sem að er að stýra landinu í dag og þessi þessi jarði tænsu í stundum kölluð, hún hefur tekið að sér þetta verkefni og með því góða fólki allstaðar í kring er svo til dæmis við getum talað það er ráðuneyti stjóri menntamála ráðuneyti sinn sem heldur þétt utanum framgang verkefna og sem felur það í sér að já, eins og við vitum, það má lítið út að bregða og tímasetningar og allt hefur farið úr skorðum yfir höfu og þessum hefur það alltaf verið eitthvað afskaplega skrítið og óskilvist en það er þarna starfandi starfshópur undir stjórnu ráðunni til stjóra menntamála ráðunni til og í honum sitja fulltrúar frá bæði félags- og húsnæðismálaráðuneytinu, heilbrigðisráðuneytinu, forsætisráðuneytinu, fjármálaráðuneytinu og framkvæmdasýslunni auk Sjúkratrygginga Íslands. Þau funda á 2 vikna fresti, þau berja niður allar vörður sem í veginu verða, þau reyna að leysa öll svona úrvinnslu efni jafn óðum og þau fljóta upp á fjöruna.
2: Já.
3: Og það er að ganga alveg ótrúlega vel vegna þess að þarna er svo einbeittur vilji til verksins en við getum ekki glemt því að ríkisstjórnin ákvað líka að taka til sín þessi 15% kostnaði sveitarfélagana í kostnaðinu við uppbyggingu og hjúkrunarheimilum í hverju sveitarfélagi fyrir sig. Þannig að það skiptir miklu máli fyrir þau sem að sum hver kannski og höfðu bara ekki borð fyrir báru að ráðast í svona kostnaðasama framkvæmdi. Þannig að þetta er... Þetta er, og núna til dæmis eru bara í framkvæmd akkurat núna, 389 rými bara núna sem að er bara verið að innrétta á allt á fleiri ferð, þannig að það er ótrúlegt á leiða þetta, ég segi ekki annað það.
2: Inga, þú ert mennta á barnamálaráðherra, mér langar að færa talið yfir í annað, sko, við erum að sjá aukna svona áhættu hegðun hjá unga fólkin okkar og fréttir af því að krakkarnir okkar er að nálgast vín eftir einhverjum leiðum og svindla á því og fá það sendt heim til sín og við erum aftur fann að ræða aukna úrlingadrykju, aðgengi barna áfengi á netinu, aðrar áhættu hegðanir, hvað er að gerast hjá okkur?
3: Við erum bara búin að missa hérna hvað ég að segja. Við erum bara að missa stjórn á þessu hvað það varða. Við höfum verið of kærulaus síðan til dæmis bara eftir efnahagshrun. Það var dregið úr öllu sem hét forvörn. Það var mjög sterkt þjóðar átak á sínum tíma eins og við munum það sem var í rauninni allt samfélagi sem kom að þessari forvörn varðandi börnin bæði hvað leita úlingadrykkju, reykingum og öðru slíku. Foreldrar, það var foreldrarölt og allt það eina þannig að það voru félagsmiðstöðarnar og foreldrarnir og við bara vorum með mikið utanum hald og það gerðist hvorki meir enni minna að það sást alveg gífulega jákvæður árangur hvað þetta varðaði
1: hvað þarf að gera núna?
3: Þetta aukna aðgengi að áfengi það er náttúrulega bara Það er bara afleitt, ekki bara hvað lítur að börnum og ungbörnum, það er bara afleitt fyrir alla sem að hérna, til dæmis er að glíma við áfengisfíkn og fleira. Það er sárar en tárum takja sér ákveðni lýðhelsan er fótum tróðið hvað þetta varðar.
2: En Inga, þú ert mennt á barnamálaráðherra, ég meina, ætla þú sjálfa leiða nýtt landsátak í forvörnum eða eitthvað slíkt?
3: Já, ég var með ungt fólkin á borði hjá mér í gær frá umbúsmanni barna og svona þar sem við vorum aðalega að tala um börn sem eru jaðarsett inn í skólunum og jaðarsett í samfélaginu og annars slíkt en já, ég mun gera það og svo náttúrulega var mjög athygli verka sem við vorum að sjá núna að meta var að samþykja það að greiða svona, gerði samkomulag við 40 fylki bandaríkjanum að greiða yfir 2000 miljarda til þess að koma í veg fyrir að fá málaferli á sig fyrir hæstarétti bandaríkjana og hvers vegna voru þeir að því jú, þá vegna þess að það var farið í mál við á út af því að þeir neituðu að breyta algoritmanum hjá sér sem þeir höfðu breytt 2012 og vísuðu honum engöngu meir og minna á úlinga og börn til þess að gera þau háð samfélagsmiðlum eins og kostur er og þetta sýndi sig að tókst það vel hjá þeim að börnin okkar þeim fór að raka í námi og þeim fór að líða andlega ver og þau fóru að sína alls konar áhættu hegðun líka, alls konar áskoranir sem þarna fara fram og bara það er í raunni sára en tárum takja að sjá hvernig písakannanir til dæmis, þær fóru bara gjössalega að rúlla niður brekkuna þarna 2012.
1: Þú setur þetta beint samhengi við það?
3: Já, það minnst að kosti með það er eitthvað að breyta og borga 2000 miljarda og það eru yfir 40 ríki bandaríkjum og það var stóra rannsóknir sem hafa komið fram núna bara nýveri sem að væri nú gaman að byrta hér og við erum að kalla eftir einum af þeim rannsóknar höfundum hingað til lands og ætlum að vera þá hann til að flytja hér erindi.
1: Vilt þú sætja sjálf auðra til meta?
3: Já, það er bara eitthvað sem við bara munum skoða. Við auðvitað getum við skoða það eins og gert var í bandaríkjunum. Það er bara liggur fyrir vegna þess að okkar börn hafa sammálega ekki síður verið fórnalömb þessa. En ég bind náttúrulega líka bussir frá því að þá bindi líka mjög mikla voni við börnin okkar að koma með hækkandi aldur inn á aðgengi að samfélagsmiðlum og þá eru það foreldrarnir okkar, samfélagið í heildinni og forráðamenn og allir þurfum að taka saman höndum og hjálpa þeim vegna þess að þetta er, ég veit að bara sjálf hvað þetta er afskaplega ávana bindandi, maður í rauninni á bara, maður fer bara í hálfgerðan aðskilnaða kvíða þegar að sími þarf að vera einhver staðar, annar staðar heldur en nálatmanni. Bara í starfinu, þannig að þetta er risa verkefni og börnin okkar eiga að fá að vera börn. Næskan er nánast tekin af þeim með þessum samfélagsmiðlum og þessum yfirgengulegu símanótkun, þannig að
1: En Inga, mér langar aðeins að nefna við þig komugjöld. Björn Snæbjörnsson, formaður landssambands eldri borgara, gagnrýndi nýtt komugjöld fyrir þá sem sækja þjónustu sjúkraþjálfara. Komugjöld er 1500 krónur fyrir hver skipti en 1000 krónur fyrir aldrað og 500 krónur fyrir öryrkja. Og það er nú bara þannig að margir öryrkjar hætta vera öryrkjar og eru stimplaðir aldraðir á ákveðnu tímapunkti.
3: Já, og það leið og verið 67 ára.
1: Já, en eru samt með þessa þjónustu þörf?
3: Ég beðið alveg eftir að fá sjónina núna, ég beðið alveg spennt eftir að fá sjónina þegar ég smalli 67 núna í ágúst.
1: Já, og það gerist ekki.
3: En ég nú alveg sjónlega eftir sem áður og fæ nú að heyra það þegar ég mæti með sólgleru og hérna sem þetta var, þegar var svo mikil kastara lýsing í andlit þegar mér ég gat ekki opnað augun öðru sem að vera með þessi sólgleru og þannig að Það ennú frekar dapur þegar við að gera gissa því sko.
1: Já, en þarf ekki eitthvað að endur skoða þessi mál, hvernig þeim er fyrir komið?
3: Já, þetta er náttúrulega á borði heilbrigðisráðherra og ég veit ekki, þetta hefur verið rekið með miklum halla og heilbrigðiskerfi okkar er í miklum vanda, við vitum það, það er rosa mikil innviðaskuld þar og við erum það ráðast í það að skila hallalausum fjárlögum og ég veit það ekki, 500 krónur, 1000 krónur, það getur hver metið það fyrir sig, en ég er náttúrulega alltaf sagt að sá sem að á ekki 1000 krónur, hann getur ekki borgað þær. Ég hef líka sagt það, en svona er þetta bara, þetta er raunin frekar Alma sem ætti að fá þetta, því að hún er með betri útlýsingar á því heldur en ég, hvers vegna hún er að hækka þessi komugjöld.
1: Já, þú vunum ekki að tala fyrir þennan hóp.
3: Þessu er algjörlega beint, þessu er beint, sko, 15 til allra og 500 til öryrkjana og ekki fyrir börn, en það breytir ekki þeirri staðrind að efna minna fólki sem ég er að berjast fyrir, þetta er högg á þetta fólk.
1: Já.
3: Það er bara þannig, högg á þetta fólk, eins og allar aðrar hækkanir, gjaldskrár hækkanir sem þau verða að taka á sig hvort þau hafa efni á því eða ekki.
1: Akkurat. Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra, kæra þakki fyrir spjallið.
3: Hjartans ekki við ykkur og bara dásanlegan dag.
0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja.

Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Við höfum oftar en einu sinni á tvisvar rætt möguleika á göngum milli lands og eiga. Vestmannaeyja þar að segja.
2: Ég man nú síðast þegar við rættum við hann Átta Sigfússon, stjórnarformann eigaganga, þá ætlaði hann að bjóða okkur í ísbíltúr, innan átta ára, eyjagöng.
1: Já, gegnum göngin.
2: Gegnum göngin.

0: þennan svona þennan móralska stuðning sko.
1: Já, hvað segja gögnin okkur núna? Er jarðfræðin betri að verri en þið vonuðu öst eftir?
0: Jú, við sjáum mjög jákvæðar niðurstöður en þannig svona ekki kannski rétt að fullir það og mikið. Þetta við vinnum bara eftir mjög markvissri rannsóknar áætlun sem að hefur bara gengið vel eftir. Við erum búin að bora samtals rúmlega 500 metra af rannsóknarhólum bæði í Eyjum og á Landeyjasandi. Mm. Og svo fór fram svona mjög umfangsmikil mæling á hafsvæðinu á milli.
1: Já.
0: Sundin og milli, þannig að nú erum við að tengja þessar upplýsingar saman og sjá hvað þar segja okkur um gagna leiðina og þá er hægt að ákveða svona betur hvar þessi leið verður og dýftin og annað en það kannski ekki alveg hægt að fullera neitt það núna, fyrstu athuganir á þessum borgkjörnum gefa tilefni til bjartsýni það er að það mjög fast berg undir eða þétt efni undir en svo þarf náttúrulega að mæla þetta það þarf að frýsti prófa þetta og alls konar mælingar sem þurfa að fara fram þannig að við fáum væntalega niðurstöður svona fullkomnari niðurstöður í kannski nóvember, desember þá er ísor búið að fara yfir þessar hafbossmælingar við erum líka að fá svona annað álit second opinion sko, sem er frá Norconsult sem norskt fyrirtæki sem hefur eiginlega séð um stóru verkefnin í Noregi og reyndar víðar þannig að það gríðarlega margt jákvætt að gerast og mikið í gangi.
1: En eru þið þá farin að sjá kannski svona líklegustu leiðina fyrir göngin?
0: Við getum ekki sagt það fyrir en að þessar rannsóknir liggja fyrir sko, að upplýsingarnar eru komnar fram. Þetta var talin líklegasta leiðin sem við höfum silt eftir en það vorum 280 kílómetra sem skipið sildi til þess að draga saman línur, margar línur yfir hafið og þá síðan þá tölurnar upp úr þessum djúp hljóðbylgjum sem eru setta niður. Þannig að það ekki komið sem þess að við fáum þær niðurstöður og þá þetta að gefa betur mynda því hvar best að gera þetta en það sem í spennandi sko er að því að það virðist vera svipað berg bæði í Landeyjasandi og í Eyjum að þá mjög spennandi að vita hvort að það sama lag
2: allaleið, er það talið líklegt?
0: Nú skulum við ekki fullir að í fyrri rannsóknum þá hafa menn sagt að það sé líklegt en við viljum bara fá hreinar niðurstöður áður en við förum að segja eitthvað svoleiðis sko.
2: Og hvenær gerir ráð fyrir því að allar niðurstöður liggi ljósa fyrir?
0: Við ættum út úr þessum rannsóknum og ætti að vera búið að lesa úr þessum rannsóknum svona í nóvember, desember. Og þá getum við tekið næstu skrefin á sama tíma, þá erum við þetta skoða, þá fáum við sem sagt nánara mat á kostnaði. Af því að þetta skiptir náttúrulega öllum álum hvernig þetta berg er, menn segja að það er alltaf hægt að gera göng, en þetta er það kostnaðinu sem að skiptir máli hvort það verður gert eða ekki.
1: Já.
0: Þá höfum við fengið þessar tölur skýrar.
1: Og ef ég mann rétt, þá vorum við að tala svona kostnaðamat frá 60 miljörðum upp í 160 miljörðum,
0: er
1: það ekki?
0: Já, þetta er
1: svolítið, svolítið mikið bil.
0: Það er svolítið mikið bil, en vonandi ef að þessar rannsóknir sem að menn voru ánæði með þá vinnu sem að lá þarna bækja, þá séu hægt að minka þetta bil þann niður í 30%, sko. Það er allt annað mat sko.
2: En hvað mikið dýpi þarna hvað dýfst á leiðinni?
0: Við erum að gera ráð fyrir náttúrulega göngin séu 220 metra djúft sko og þá ertu í 150-170 metrar dýft á botninum sko þannig að
2: manstu hvað Hvalfjarðargöngin eru liggja djúft?
0: Nei að þau eru ekki svona djúft en ég geta frekar sagt að sko normin er að leggja göng og það alveg 400 metrar djúft sko og langt lengri göng þannig að það er 27 kilometra göng hjá Rogfast í Noregi.
1: Já, en átti varandi kostnaðin maður spyrir sig hvað liggja sársaukamörkin þar sem þú sjálfur myndi kannski segja þetta borgar sig ekki, þetta alltaf dýrt.
0: Já, þessum eru menn að segja ef þetta svona yfir 160 miljörðum þá þá þarf nú að fá fleiri ferðamenn til Íslands, ekki orða það svo.
2: Já, til að standa undir þessu.
0: Þetta er náttúrulega sko það sem er allt annað hér á Íslandi og til

0: dæmis í Færeyjum, þar sem þeir náttúrulega Færeyingarnir eru mjög duglegir að gera þessi göng, mm-hmm. það er að hér og það er bara 5% sko af ferðamannum þar, hér ertu með og Suðurlandi gríðarlegan fjölda ferðamanna sem að myndu nýta sér þetta og það eru raun og það sem við getum svona talið inn í þetta verkefni.
1: Já, með veggjaldi.
0: Já, já, veggjaldi.
2: Sko. Já, svona svipað og gert var í Hvalfjarðargöngum.
0: Já, já, ég svipað.
2: Já, en sérðu fyrir að ferjusiglingar muni þá leggja stað á milli lands og eiga ef að göngin verða veruleika?
0: Ef við fullirum að við séum komum með flott göng sem leggja hann á milli, tvöföld göng sko, þannig að það ekkit hérna það ekki draugt ljós sem segir að nú meir að fara, mm-hmm. að þá liggur alveg ljóst fyrir að þá þarf ekki ferjusiglingar, það þarf, við spörum líka, það er mikið sjúkraflug sem þarf í dag og jafnvel ef það er fært sko, þannig að þetta er allt þættir sem skipta máli, þið heyrið nú sögur af vatnsleysunni, hvernig það er 3 milljarðar sem henn eru óttast að hafi farið í súginn, mm-hmm. þarna væri þetta að leggja lagnir í gegnum göngin, Þannig að þetta er náttúrulega bara gríðarlega mikil hérna breyting sem að geti orðið með þessu.
1: Ég teiknaði þá upp fyrir okkur hvernig svona í huganum, hvað myndi þá breytast mest í daglegu lífi eyjamanna, hvað, það kannski kortir sakstur yfir til eyja í stað Herjólfs?
0: Já, en í fyrsta lagi sko þá hérna... Þetta geti gefið fólki miklu meira frelsi til að ráða sínum ferðum, bara hugsið ykkur fjölskyldur sem eru að fara með barn í íþróttakeppni eða einstakling sem þarf að sækja þjónust upp á land. Það að geta farið þegar hentar og komið heim eftir erindi loknu, það bara er gríðaleg breyting. En það þá líka að þetta tengi Vestmannaeyjar og Suðurland mun betur saman sem atvinnu og bara þjónustusvæði. Þannig að fyrirtæki fengið mikið greiðar aðgang að starfsfólki og mörkuðum og ferðamenn, sem ég segi, getur auðvitað tekið eigjar inn í ferðina allt árið. Jafnvel skemmti ferða skip sem að koma til eigja, þar getur þetta takaði fólki og fara með í Reynisfjörðu og þessi tækifæri liggja beggja veg með gangan og þess vegna hafa nú sunnlendingarnir sínt þessu gríðarlega mikið áhuga.
2: Já, en átni bóðið ísbíltúr stendur það ekki ennþá?
0: Jú, og ég sko er bara alltaf að sjá þess að hann sé alveg ferskur þegar ég komið, sko.
2: Akkurat. En eru eyjamenn spenntir fyrir þessu verkefni?
0: Mér finnst mjög vel tekið við þessu öllu af fyrirtækjum í eyjum og íbúum í eyjum og ég held að sjá allir þessi nöðsluðu tækifær og hafi kannski opnað augum margra þegar við sjáum hvað þetta er erfitt í kringum Herjólf og siglingarnar og ég held að ríkið hljóta sjá það líka, þetta er gríðalegu kostnaður að halda við höfninni og siglingum og niðurgreiðslu þar og Já. Það er ekkit annað framundan heldur en að þessi kostnaður aukist.
1: Og eru jarðvísindamenn tilbúinir að kvitta undir og þinglýsa að það er verða engar náttúruhamfarir á þessum slóðum?
0: Já, nú hérna eins og við höfum áður heyrt að þá er sprungulínan sko á, í svona... Hún snýr meira til austurs og þetta er vestamegin. Þannig að menn hafa jú sagt að sko, við skulum þurfum ekki á áhyggjur næstu 100 ár en ekki ætla ég nú að vera sá sko, fullyrðingasamur. En þetta er sem sagt ekki, umræðan er ekki jarðhræringar á þessu svæði sem að geti valdið óta. Heldur fyrst og reynd bara kostnaður við að fara í þessa framkvæmt og hvernig hún verði þá vinninn.
2: Já, rétt eins í lokin, hvað segir bókaldið, hvað ætli að taka langan tíma að greiða göngin upp?
0: Já, við hérna, það má alveg gera ráð fyrir 30-40 árum sem að taka að greiða fyrir þetta. Þannig að við erum ekki komin eins og ég segi, það fer auðvitað eftir í hver kostnaður við göngin verður og það er, ef við segjum 50 miljardar eða 150 þá er það nú tölugur munu þar á og hefur áhrif á all kostnaða mat sko.
1: Þetta liggja fyrir núna setna árinu hvernig rannsóknir lít út?
0: Já, mjög líklega bara í lokars og þá ættum við að fá það upp og þá getum við tekið næstu skrif sem nú er mitt að kostnaða mati og fjármögnuna leiðum og öðru sem að er bara inn í okkar prógrami.
2: Já. Spennandi verkefni, Árni Sigfússon, stjórnarformaður eigaganga. Kæra þakki fyrir og gangi ykkur vel.
0: Takk fyrir að sína þess áhuga.

0: Íspinnar fyrir alla, Maja Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
1: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10, Holtagörðum.
2: Ljósanóttin er hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær, Reykjanesbær.
3: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
4: Hárþurkur, sléttujátt, hármótunartæki og krullujátt. Þú fær úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.
5: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó. Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
6: Opna klukkan 11, alla daga, á Lebowski bar.
7: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
8: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.
11: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
12: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
13: Klukkan var að slá níu á þessum fallega laugardagsmorgni. Það sjóðheitt á könnunni og bakkelsið ilmar allan bæ. Nú tökum við úr lás og bjóðum ykkur velkomin. Þetta bakaríið á Bylgjunni. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara.
14: Góðan blessan daginn.
15: Góðan daginn.
14: Góðan daginn.
15: Hvað segir þið?
14: Það 5. september.
15: Já, sko, strákar, ég ekki að gera mig grein fyrir því að sumarið, það bara búið.
14: Það bara búið.
15: Mér finnst því smá hafa mistað því.
14: Já, þú ert náttúrulega bara búin að vera að vinna svo mikið já, í sumar. Já,
15: þannig að þú veist ég bara eitthvað svona, mér sér þetta pínu skrýti.
14: Já,
15: það var mæ og núna september.
14: Já, já, í mitt. Sumari fór. Nei, nei, þú veist, þetta, mér fannst sumari gott.
15: Þetta var gott sumar.
14: Ég var rosalega veður heppin í sumar.
15: Já, heyrðu sérstaklega einmitt. Þú varst alltaf að taka sumarfrí á sko bestu dögunum.
14: Já, ég meni þetta var bara, þú veist, ég bara var bara í Costa del Mos. Skilur þú, það var bara, þú veist, ég sat bara þar, alveg bara með, sko, í óöku hæfu og að hafa gaman.
15: Já.
14: Þú veist, svo fór ég, þú veist, eina viku, með, ekki einu sinni viku, bara nokkra daga, til Barcelona hann, í júli, þegar var sem leðilegast hérna.
15: Já.
14: Þannig ég var alltaf bara í góðum málum, sko.
15: Oh, veistu það, það náttúrulega bara dásanlegt. Þú veist, maður getur náttúrulega, ég get ekki kvarta vegna þess að ég var alltaf að fara út í 35 gráðuna, sko.
14: Já, já, þú gerir það svo sem alveg, en
15: þú veist. En mér svona, mér samt einhvern veginn líður skringilega að sumari er bara, það er bara búið.
14: Já, en haustið tekið við og fyrir mér, sem sagt, er haustið minn uppáhalds ástími.
15: Er það, mér finnst nefnilega svo margir segja þetta.
14: Þú veist, ég á svo mikið af einhverjum fínum haustfötum. Þú veist, ég á svo...
15: Það eru flíkurnar.
14: Það eru flíkurnar, ég er bara með valkvíða. Þú veist, í hverju ég á að vera. Þú veist, minnst...
15: Næs!
14: Það sem að liggur við þar að segja ef ég passi í flíkina.
15: Já.
14: Því ég rokka svolítið í vigt stundum. Þú hefur kannski tekið þetta því. En þú veist, minnst einhvern veginn, fyrst kveikja á kerti.
15: Já, það er eitthvað dásamlega.
14: Já, eins og hvað ég mér í mein illa við veturinn, sko.
15: Já, sko, já, veturinn má bara, hann má bara hætta að koma.
14: Hann má bara hætta að koma.
15: En desember, það finnst mér eitt dásamlegasti mánuður ársins.
14: Já, það getur bara vel verið. Veist, þá ég bara að grafa skurði og túpur bara fyrir allan peningin einhver starfðanir og tryggu á götu. En jú, desember er alveg yndislegur. En fyrst, mér finnst haustið einhvern veginn, minnst haustið bara einhvern veginn vera desember. Mér finnst einhvern veginn eins og veturinn bara kom ekki fyrir en eftir áramót.
15: Já, það er yndar alveg rétt hjá þér.
14: Það er einhvern veginn janúar, februar, kannski mars.
15: En erum við ekki bara með tvær árstíðir á Íslandi? er ekki bara sumar og vetur?
14: Nei, haust.
15: Sumar og haust og svo kemur bara svona aðeins meira haust svona inn á milli.
14: Já, það getur verið. En við spurðum við með þérna á Facebook síðan okkar, þú veist, hver er svona þín uppáhalds árstíð?
15: Já.
14: Mér finnst þetta bara að vera svona einmitt. Já, fyrir mig er það hausti og svo náttúrulega vorið þegar það er náttúrulega þvist svona komin einhver von en svona veturinn svona vonum að þetta fara nú aðeins að koma smá birta
15: Já,
14: þetta er svolítið myrkrið að fara aðeins í mig
15: Já
14: Kannski með aldrinum
15: Einmitt
14: Ég veit ekki hvað það er
15: Nei, en ég held að það sem ég eðlilegt
14: Já
15: Að maður vill birtuna meira og meira og meira, maður tekur minna eftir því þegar maður yngri.
14: Já, það ekki nema að vona við síðan náttúrulega heimsmeti ykkur að breyði ykkur að gleðutöflur
15: Nei, akkurat.
14: En ég meina ég sem betur fyrir sleppu við því en þá, en það hefur oft bara þú veist, einhvern veginn, mér finnst bara veturinn erfiður og þá það aðalega sko myrkri
15: Já, akkurat, líka út af því að myrkri náttúrulega bara eila allan daginn
14: Alltaf,
15: já En sko, ég nefnilega Sumarið mín uppáhalds ástíð En ef þú ættir Ef þú myndir spurði mig hver uppáhalds tímiðin á árinu
14: já.
15: Þá eru það jólin
14: Já, einmitt En hvernig uppáhalds tíman á deginum? þú sem ég get nátt það
15: Ég held að uppáhalds tími minn á deginum Segja alltaf svona 2-3
14: Á deginum?
15: Já, út af því að þú veist Ef ég pæli í því að þá svona Ég áorka mestu það leiti
14: Já, ok
15: Skilurðu
14: Já, ég er morgun maður Nefn að ég get ekki hreyft mig á mótnana
15: Nei,
14: ég get talað
15: Þú getur talað
14: En ég get ekki mætt á æfingu Ég marg sinns búin að reyna það
15: Já, einmitt
14: Það bara virkar ekki fyrir mig Nei. Að hreyfa mig á mótnana Ég bara tala og tala
15: Já
14: Og ég bara leðilugur einhvern veginn Fyrst en klukkan 7 geti ég kannski mögulega að byrja að hreyfa mig
15: Já En mér finnst svo skemmtilegt að því að þú ert morgunmanneskja Þú fær allan ósk þína uppfyllta á hverjum deg Ég býr mannskja Ég fæ bara ekki ósk mína uppfyllta af að fá að sofa út Nefna bara einstakar sinnum
14: Já.
15: Þannig að það miklu betri að vera amennskja Því að það henda bara betri í lífinu
14: Já, sko, ég var það ekki
15: Nei.
14: Ég var sko sé mannskja á tímabili Alveg, það var bara óþolandi að vinna með mér Ég var alltaf mæt og seint og sofi yfir mig og svona. Þetta var bara fólk sem vann með mér á þessum árum þau bara eru í tráma
15: og ég skilja verðlun
14: já, bara yfir að reyna að vekja mig og reyna að koma mér í vinnun bara fram eftir öll, ég vorum bara fullan í maður það var bara orðið, ég var bara stemningsbrjótur á vinnustað sko. Þetta var bara þannig, ég bara vakt alla nætur einhvern veginn en svo bara einhvern veginn átti erfitt með að vakna
15: já.
14: svo skrítið, bara allt í einu bara bingoði sal bara breyttist þetta
15: já En ég held að þetta gerist með aldrinum og ég var ennþá eftir að upplifa þetta.
14: Já, einmitt. Það er kannski fínt að vera það flugfríð og vakna alltaf á nóttunni.
15: Já, svo er það.
14: Það er kannski betra fyrir að vakna á nóttunni heldur en að vakna á morgun.
15: Já, ég kannski er það bara betra.
14: Ekki.
15: Jú, af því þá, hvort sem er, þá nærði aldrei djúpsvefninum, þá er ekki erfitt að vakna.
14: Þetta er hvort það er allt í rugli.
15: Þetta er hvort sem er allt í rugli.
14: En þú ert ekki rugli, þú ert svo fín. Það er sko, ég bara veit ekki bara hverju ég á vona og það bara svona, þetta bara, þú bara með krullur og falli skyrta og svona, hvenær vaknaði þú eiginlega morgun sko?
15: Sko, ég skal segja það, ég vaknaði klóðan 4, ég gat ekki sofna aftur.
14: Já, þannig að þú byrjaði bara að krullaður hárið.
15: Nei.
14: Er það bara þannig sem maður gerir það?
15: Þannig að ég fór út að hlaupa.
14: Nei, hættu.
15: Klukkan 5.
14: Fyrir eftum, nei.
15: Jú, af því ég hafði ekki þannig að gera. Og ég gat ekki sofna aftur og síðan fór ég bara í sturtu og ég setti einhverja sokka í hára á mér, svona heatless curls.
14: Já, í morgun þá klukka 5.
15: Já.
14: Já.
15: Og hérna.
14: Sokka?
15: Já.
14: Ok.
15: If you know, you know.
14: Það fyrir þetta á fyrir það.
15: Ég sé betur fer aðeins settler en það að nota skýtu og sokka í hára á mér.
14: Já, ok.
15: En já, þannig að ég bara ákvað að pröfa það og það bara... Ég veit ekki hvernig það virkaði, hvort ég líti út eins og grílaði, hvort ég segi fín. Þannig að ég ætla bara, ég ætla að treysta orðunum þínum og segja bara takk.
14: Já, bara, já, trúðu mér og treystu, ég meni, ég bara, er ég komin í einhverja samkeppni við einhverja sokka? og tala ég bara sem einhver hárgreiðslumaður hérna út í bæ. En þú ert voðalega fín.
15: Takk fyrir.
14: Ná, já, heldur betur.
15: Og sömu leiðis.
14: Já, já. Takk fyrir, þá erum við búin að hæla hvort öðru
15: já.
14: Hvernig hefur þú áskemið, þú ert líka voðasættur á fyrir
15: Já, þeir eru báðið mjög fyrir Þú varst að lendi öðru sæti í keppni
16: Já, já
14: Þú ert svona mikill pílukall
15: Já, já Það verður nú að vera einhver tíman svona bylgjupíla.
16: Já, það verður að vera.
15: Við verðum að gera það. Já. Og ég og Ásgeir verðum saman í liði.
14: Og ég, nei, við bakar í því, ég ætla bara
15: já,
14: það er bara, með ekki vera þrýri liði.
15: Jú. Getum alveg skipst á.
14: Já. Herðu það stút fullu þáttu hjá okkur í dag.
15: Já.
14: Við ætlum að fá borgarleikustjóra til okkar.
15: Já.
14: Það verður gaman að ræða við hann svona um svona, hvað er framöndan í leikhúsinu.
15: Absolutt.
14: Talandi um hausti, það er náttúrulega er hluti af haustinu, það er svolítið að, svona að ákveða hvað maður ætlar að gera, hvað maður ætlar að sjá.
15: Já.
14: Ég var til dæmis að sjá hérna að Selma Björs.
15: Já, ég sá það líka.
14: Hún er að fara að heyra á Dolly Parton. Ég er náttúrulega Dolly Parton. Mér langar svo að vera bara Karl útgáfan af Dolly Parton.
15: Getur ekki klætt eins og hún þegar
14: þú ferða? Nei, ég þarf ekki að líta út eins og hún, en mér finnst hún bara svo skemmtileg.
15: Já.
14: Hún er svo góð.
15: Já.
14: Og svo, hún er svo fyndin og allt og þú veist og hún Selma þekkir alla sögunar.
15: Já, hún
14: en
15: gerir allan, það.
14: Já.
15: En mér er svo skemmtilegt að hún sé fyrirmyndið þín.
14: Já.
15: Af því að þú segir hún er skemmtileg og hún er góð. Og bara frábær, það er þú líka.
14: Já, þakka fyrir, og læti gott að sér leiða og eitthvað. Hún er bara svona, er eitthvað neginn æðisleg. Mér finnst hún bara eitthvað neginn, hún var bara æði. Og Selma, eitthvað neginn, ég sagði að hún var að setja inn að hún ætlar að heiðra Dolly Parton.
15: Akkurat.
14: Við verum að fá hana að Selma aftur til okkur að tala
15: ég um Dolly Parton. Ég segi það.
14: Já, en haust er eitthvað neginn þannig að þá byrjum við að skipuleggja þú veist hvað við ætlum að gera, þú veist, fara í leikhús og við þurfum svolítið að ákveða það með smá fyrirvara.
15: Já, það er nefnilega málið, það selst allt upp svo fljótt.
14: Já, það er bara sem betur fyrr. Við erum að byggja svolítið duglega að fara í leikhús.
15: Já, ég held
14: það. Ég er búin að sjá Moulin Rouge, mér langar svo að sjá það aftur, en já. Það er bara alltaf einhvern veginn uppselt eða svona meðal sem sagt allir svona, það bara til einhverjir meðar í, þú veist, í 33F.
15: Skilur. Já, ég veit það. Ég veit það. En myndirðu vilja fara einn? Gæturðu fara einn í leikhús?
14: Já, við erum fjögur sem ætlum að fara að sjá þetta.
15: Þið eru fjögur?
14: Já, ég er, svona, er að fara með vini mín og segja að þið verðið að sjá þetta.
15: Ég skil.
14: Já, það er bara svo leis.
15: Já.
14: En það þýðir ekkit að setja okkur eitthvað, við erum bara þá gömur að við getum
15: að setja þetta. Þið verða að vera nálegt.
14: Já, svona allan að frimmi því, þannig að við ekki svona sjáum og heyrum. En þetta er náttúrulega samt sem að salinni borgarleikhúsinu er náttúrulega æðislegur. Þannig að maður sér náttúrulega alveg, ég segi bara svona. En það er allavega mikil ásókn í leikhúsið og verður gaman að heyra hans í honum og vita hvernig leik árið er.
15: Já.
14: Framöndan, herðu, svo ætlar hann að koma til okkar en Einar Bárðar sem að, með nokkar hans að tala við hann, þú veist, hann er í svo mörgu.
15: Já, já.
14: Þú veist, hann er að berjast fyrir veitingamennina, þú veist, hann er með hjólakeppnir, þú veist, hann er umbásmaður, hlaupakeppnir, umbásmaður hér og þar og allstaðar, en hann er að verða frægastu fyrir það að vera með hár á haustum.
15: Heyrðu, segja.
14: Ég held að hann sé það við engi hver eina Bárðar er nema bara, þú veist, bara það að hann er bara með sko ljónsmakka.
15: Já, hann er náttúrulega, þetta tókst mjög vel þessi.
14: Tókst vel? Bara eftir að grínast.
15: Já.
14: Ég er bara rasandi bit.
15: Já, þeir hann er svo vel.
14: Svo, við erum að tala Presley, myndi stimpla sig út á skila búningum. Og ég held að sko Bergo Pálsson er þannig að skipta í miðju. eftir að inn á Bárðar byrja að greiða sér. En allavega, hann allar ekki til okkar og svo Sindri og svo allir var hingjótt allan bæ og svo
15: tónlist að getur hún
14: nóg að gerast.

0: Við gleymum náttúrulega aðal gaurnum.
1: Já, aðal rapparanum.
0: Aðal rapparanum er sko málið það Saint Pete að það er koma til okkar. Og ég verða viðurkenna það að bara, þú veist, mér erst voða leiðilegt að einhvern veginn, þú veist, ég náttúrulega fylgist ekki nógu mikið með þessu rappi, en það eru margir vinir mínir sem að tekja hann.
1: Já.
0: Og það, hann er svona búin að slá í gegn, hann Saint Pete.
1: Já.
0: Og ég sagði, við mig, ég þekki kannski mömmar, ég mögulega ömmans, ég þekki örgulega ömmans. En, þú veist, hann er rappari sem er frá Akureyri, er búin að slá í gegn.
1: Svo sannarlega.
0: Og ég sé bara hérna á flettiskiltum í bænum. Hann er bara með einhverja stórtónleika, þú veistum að hann er að fara að fylla bara held hérna á Valsheimilið og verið júlivennir og þú veist bara, þú veist, og var fyrir norðan með ödda blöð og þú veist
1: þennan að þetta er... Mér finnst þetta nefnilega geggja, hvað, og mér finnst líka ekki skrítið að það er ekki alveg hægt að fylgjast alltaf með öllum sem að koma upp og er geggja þér, vegna þess að rappheimurinn er svolítið stór, miklu stærri einhvern veginn enn manni grunar, þannig að þegar þú slær gegn í rappheiminum, þá er það náttúrulega bara mjög stórt afrek.
0: Nákvæmlega, og þú veist, og ég bara svona, og ég lagt til að tala við hann.
1: Já,
0: kynast ég líka. Hann, hver er hann og hvaðan kemur hann og, þú veist, og akkur er hann alltaf með húgu.
1: Já, nákvæmlega.
0: Það þetta er nú bara svona, en ef það veist, við ætlum að, einmitt, að fá hann til okkar tíu leiti, það verður spennandi.
1: Já, þetta verður
0: náttúrulega. Takk við tala við Saint Pete.
1: Verður skemmtilegu þáttur.
0: Já. Já, herðu, við ætlum að gefa svona fótanuttæki, hvorki meirinu minna í lokþáttar, Eyrberg-gjöfun okkar, og þetta er, ég gaf mömmu svona jólagjöf.
1: Já, jú, akkurat. Ó, þetta er svo geggja tæki.
0: Akkur er þú ekki með svona heima hjá þér?
1: Já, ég segi það.
0: Veist, þú ert alltaf að hlaupa, þú fórst að hlaupa í morgun.
1: Já, það var, hefði verið geggja bara að fara á þetta menn ég var að...
0: Það seti sokana.
1: Getur maður staðið á þessu?
0: Ég veit það ekki.
1: Eða þarft að sitja í stól.
2: Já, þú ert að sitja.
1: Þú ert að sitja, en ég get ekki stað á þessu og...
0: Og mála þig, ég held að kemja ekki gott út úr því.
1: Já, akkurat.
0: Þú getur kannski sett sokkana í hárað á þeir með vart að gera
1: þetta. Já, ekki alveg, ekki alveg maskara ná augun.
0: Nei, en ég sá til dæmis að strákarnir í Ice Guys voru með svona tæki.
1: Já, baksviss.
0: Baksviss og voru, þú veist, að nutta aðeins úr sér, þú veist, á milli sýninga.
1: Já.
0: Og þetta er ekki græja, sko.
1: Þetta er
0: ég sest alltaf í þetta þegar ég fætti mömmu.
1: Já.
0: Veist, maður ætti nú bara að eiga svona.
1: Við veit að maður að eiga svona. Þetta er bara, þetta, með langar aðeins að, já, þetta er öflugur víbrandi titringsplatti og blóðrása örfun með hita. Já, þetta er með hita líka.
0: Þú ert ekki að lesa neitt frá Blöss, þetta er bara frá Eyrberg.
1: Akkurat. Getur hjálpa við að minka bjú og bólgur.
0: Já,
1: ég meina, ég er nýbúin að komast að því að ég verð svolítið þrútin stundum og bjúið. Þannig að þetta væri fullkomi fyrir mig.
0: Það ætti náttúrulega alla flugfriði til dæmis að vera með
1: þetta.
0: Og hárgustlu fólk.
1: Þetta bara, ætti náttúrulega bara að vera í vélinni.
0: Þetta ætti bara að vera í vélinni, auðvitað, og Sagaklass.
1: Akkurat.
0: Nei, veistu, þetta er góð hugmynd. Þegar þurfa hún líka að fara að bæta en stjónustuna þarna á Sagaklass.
1: Já, veistu það?
0: Ég myndi til dæmis, sko...
1: Þetta verður náttúrulega geggja.
0: Ég myndi elska ef að þetta myndi bara koma, þú veist, væri við bóð á Sagaklass.
1: Auðvitað. Þá myndi alltaf vera að stappa á Sagaklass.
0: Er ekki alltaf að stappa á Sagaklass?
1: Ekki alltaf.
0: Er það ekki?
1: Nei.
0: Nei, enda líka þetta er náttúrulega kostar maður bara hugsa stundum bara, þú veist, hvaða líffæri geti selt úr mér bara til þess að kaupa meða.
1: Já, stundum er þetta svolítið dýrt.
0: Ha?
1: Það er alveg rétt.
0: Það er bara svolítið.
1: Já.
0: Herðu, já, þetta er svona eins og það er, við ætlum að gefa þetta, það verður líka gaman að heyra ykkur í 5, 6, 7, 11.
1: Já, endilega.
0: Við vorum að spyrja haustið og hérna, verður gaman að heyra ykkur eftir eitt lag og svo.
3: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eyrberg og IKEA.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáralundi.
6: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á tix.is.
7: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.

0: Svo er þótt á sig hérna.
1: Já, sem er líka þitt herbyggi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsó. 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
3: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gasjálsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
4: Örfáðið mér eftir Elborg og ekki verður hægt að bæta með tónlingum þar. En við bættum við Akureyri. Helgi Björns og reiðmenn vindana mæta í hof laugardaginn 10. oktober. Lögin, minningarnar, stemningin, meðasalir hafin.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Opið laugardag 12-15. Vitt flísaverslun, Bæjarlind Kópavogi.
7: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
8: Ég fylg mig sem að reyti menn lengra.
9: Ein fyndasta mynd ársins komin. Klassifestir. Vinir að eilífu. Komin í Smárabíó.
10: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum. Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
11: Þetta er bylgjan þín, björt og brot.

0: Þetta er svolítið cool. Þetta er svolítið gott lag.
1: Já.
0: Já.
1: Skemmtilegur svona taktur.
0: Já, herði það glóða bara allar línur.
1: Já, þetta er skemmtilegt.
0: Herði Anna Jóna Halldórsdóttir, hún senda okkur kveðju.
1: Já.
0: Þessi elska, hún hlustar alltaf á okkur og við sendum bara Önnu Jónu sömuleiðis kveðju.
1: Já.
0: Og er ekki bara svolítið sniðut að opna fyrir símann því að við vorum að svona velta fyrir okkur hver er svona uppáhalds árstíðin ykkur.
1: Akkurat. Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Við myndi að ég var farin að sakna þín.
1: Það er langt sem við heyrðum í þér.
2: Já, þegar við ekki til að tala við mig.
0: Nei, sko, ég var komið með svo miklu höfnunatilfinningu. Ég hefði bara, hvar er Guðmundar? Mér fannst ég bara ekki vera að standa mig.
2: Nei, þið hefði bara ekki til að staða ykkur. Ég hef bara sama staði kom búinu, sko.
0: En það ekki?
2: Ekki tværi neitt langt.
1: Og hvað segirðu gott?
2: Ég segi bara fín, hvað er hægt annað í svona dásamlegu veðri dag eftir dag?
0: Það er bara dásamlegt veður.
2: Það er það. Bara að vera svona áfram.
0: Er það ekki? Sigga Kling segir að maður er bara til dæmis bara að hugsa þetta og ef að þú veist margir hugsa það verður bara gott veður, þetta verður gott haust og góðu veður, hvað það verður það?
1: Já, er það ekki?
2: Ég segja henni í gær, sko, ég meni bara þetta betra veður, maður er hann fyrir partin í júli.
1: Já, heyrðu, það er nú
2: að vera ekki ræða þannig bara. Ég átti ammæli og það bara ringdi.
1: Hvenær áttur ammæli í júli, af því ég er líka júlibarn?
2: Ég er 9. en þú?
1: Já, ég er 21.
2: Þannig að verið... Nei, það var að krabbi.
1: Já, ég er á síðasta degi krabbans.
2: Já, við erum krabbastelpur,
1: það er svo gott að... Það eru nefnir svo skemmtilegar.
0: Með alla klær úti.
1: En hver er upp á ástíðin þín?
2: Sko það er sumarið þetta því maður er nú júlibarn.
1: Já.
2: En mér finnst haustið svona, þegar að vera svona við erum vera svolítið sjálfmerandi.
1: Já, algjörlega.
0: Það er ekki bara einhvern veginn, þú veist, það fari í svona góða, þú veist, peysu og... Mm. Og einhvern veginn, mér stendur líka haust matur svo góður, veist, bara svona langt.
2: Svo nú, ég fann að klæja í puttanum, það verið kjötsopi næstu viku.
0: Já, er það ekki?
1: Ég var eftir að þroskast krakkar. Ég bara ekki kjötsúpu.
0: Já, verður.
2: Ó, þetta er svo dóttir mín.
1: Já, ég skil ekki að vera með kjöt í súpu, ég hef aldrei fattað þessa pælingu.
2: Barnabörnin elska þetta, þau alveg bara, sko, já, moka þessu upp í sig.
1: Já.
2: Ég er líka farin að gera hann svolítið öðruvísi, ég er farin að breyta svolítið til og krydda hann meir og setja öðruvísi græmmet. Við ræktum sjálf græmmet og ég reyna að nota kálið sem ég með þar eins og núna er hljum sem er rautt grænkál.
1: Já, ok.
2: Og ég er að svona pröfa það, ég er hljum sem er grænkálsjafning í vikunni út á vissan matu. Og já. Mm.
0: Já,
2: jú, svo er nýbúin að vera með hægveldið að skanga það er líka rosa gott.
0: Það er svo gott.
1: Það er aldeilis.
2: Ég er svona, já, mér finnst rosalega gammar eldamatt.
1: Já, ég heyri það og líka bara myndirnar sem að ég hef séð frá þér. Þetta er svo girnilegu matur, þetta ætti bara að vera veitinga húsum.
2: Já, þú veist nú líka að ég er brauðtertur drottningin.
1: Já, ég elska brauðtertur.
2: Já, ég færði þeim einu sinni hérna Einari og Svavari.
1: Já, ég held þú þurfur að endur taka leikinn.
0: Sko, Einar er einmitt á leiðinni hérna á eftir, þannig að þú getur
2: Það er ekki svolítið stundum fyrir var. Ég brosa alltaf þegar þessi minning kemur upp hjá mér.
0: Já, bara yndislegt. Þú veist, það er ekkert, sko, leiðina hjarta mannsins er gegnum munnin og tala ekki með góðri brauðtertu.
1: Akkurat.
2: Já, svo tókst okkur hérna í bítinu að því að Ómar er matvandur, hann er búinn alveg að kenna það, Ómar Úlfur.
1: Já.
2: Og hann hérna sagðist ekki borða brauðtertir, þannig að það var slegið brauðtertu keppni.
0: Já.
2: Og auðvitað tókst mér að taka þátt í henni og vinna.
0: Auðvitað.
1: Já.
2: Og hann er búinn að borða brauðtertu síðan.
1: Já. Heyrðu, kannski ætti ég þá bara smakka kjötsúpuna þína.
2: Já,
1: ég er kannski bara að fara að borða kjötsúpur.
2: Sko, kjötsúpa er ekki saman og kjötsúpa. Ég manna bara þegar ég var að kennast þannig að tengdafjölskyldinni. Mér fannst kjötsúpan þeim megin bara, já, við skulum ekki dræða þannig.
1: Nei.
0: Mér finnst bara kjötsúpa það besta sem ég fæ.
2: Já, það verður að vera gott kjöt og vel krydd og ekki hafið eitthvað svona, þú veist, fytu, já.
0: Nei, þú veist, er ekki bara yfirleitt, sko, það er bara eitt biti í súpunni, skilur þið, svo er kjötið að elda bara eitthvað neginn til hlýðar eða
2: nei, hvað? Nei. Svo ég er fann að bara í annarkvort þegar framfriku eða hérna, eða skanka, að ég nenni ekki hafa eitthvað svona fytu bita.
0: Nei, mitt. Það er bara svona, það er eins og það er.
2: En svo var ég rosa duglega í gær, sko, maðurinn búin að vera mála húsið, en ég málaði hérna ruslatunnugeimsluna, eða bara hún að svona fyrir að...
0: Þetta er góð skipti, þú sér um ruslatunnugeimsluna og hann sér um húsið.
2: Já, er þetta ekki jafn skipti?
0: Jú, ég held að þú ættir að fara bara að vinna hjá ríkisáta sem ég er að...
2: Vistar mjög, já, þetta ekki svipa stórt þetta í fermetrum.
0: Þetta er mjög gott hjá þér, ég ánægði með þig.
1: En ég satt mjög vel gert hjá okkur að mála, er þið búin að mála?
2: Hann er búið með húsið, hann byrjaði um síðust helgi og var bara að klára í gær.
0: Duglur. Ja.
2: Hann er alltaf duglur.
0: Guðmunda mín.
2: Það er svipurinn sem ég fekk núna.
0: Bara takk fyrir að hringja, Guðmunda mín. Já, alveg yndislegt að heyri þér aftur. Ég var einhvern veginn að hugsa til þín í gær.
2: Æ, takk fyrir það.
0: Ég hugsa bara, hvar er hún, Guðmunda mín?
2: Já, hún er bara hérna heima.
0: Já, ekki búin að vera að hringja okkur.
2: Jú, þið bara svarum við ekki.
0: Nú, já, ok.
2: En ekki hafi ekki verið með mjög margar þannig símatíma.
0: Nei, þetta, við þurfum að fara að bæta hans úr því okkur finnst þetta svo skemmtilegt.
1: Já, það er alltaf gaman að heyri ykkur.
2: Já, sömu leiðis, ég held að vorum að horfa á lista.
0: Ok,
2: skamí, sömu
1: leiðis.
0: Bless, bless.
1: Bye.
0: Eigum við ekki að taka móti borgarleikustjóra bara eftir öskamastund.
3: Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvert er algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu. Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

0: Rúv.is Þjóðleikhúsið
1: Allt fyrir íbúðina Hljóð einangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur Er núna á frábæru verði Komdu við hjá okkur strax í dag Og fegraðu heimilið Báhás, eitt mesta úrval landsins
2: Útsalan hafin í veiðiportinu 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum Spúnar á 99 krónur Vöðluskór á 3500 Flugustangir á 5000 kall Og allt annað á verulegum afslætti Veiðiportið.is
3: Sjö listakonur og menn 22 vörur Eitt markmið Að gera list aðgengilegri Konstrundalínan fáanleg í IKEA
4: Þú fær takk krónur tilbaka þegar þú kaupir takk mertar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldum rétt.
5: Takk í pakka!
4: Sæktu appið og fáðu takk krónur tilbaka.
5: Já, takk!
6: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
7: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
8: Hádegis tilboð, El Gringo, Suðurlandsbraut.
9: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
10: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
11: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
12: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill keksbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.

0: Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi. Bylgjan.
1: Björt og brosandi í 40 ár.
2: Þetta er bylgjan.
1: Þetta er bylgjan.
0: Björt og brosandi alla daga.
3: Herru, við erum komin með hann Egil Heiðar Anton Pálsson sem er engin annar en borgarleikhússtjóri.
4: Já, akkurat. Velkomin.
3: Velkomin.
4: Jú, takk fyrir, góðan daginn.
3: Góðan daginn, þetta langt nafn.
4: Já, þetta ekkert mér að kenna, þau voru bara ekkert sammál.
5: Ertu nokkuð bróðir Margréta Þórhildar?
4: Ég hitt hana.
5: Er það?
4: Ég klúðraði því, það er önnur saga.
5: En hérna... Hvernig, ég held ég fyrir sögnu sér komin,
3: Já.
5: Hvernig klúðraðiru Danadrottningu?
4: Sko, ég var prófessor við leiklistaráskólinni í Kaupmannahöfn, það sem ég hafði lært leikstjórn og hérna, skólinn átti afmæli og hérna, ég get ekki sagt Er þið, hvernig tókst Er þið, allavega skólinn afmæli og ég er eitthvað að vinna hinum megin við kanalinn á konunglega leikhúsinu og skólastjóri sem hafði verið minn aðal prófessor, óslega strangu kall, óslega góðu kall, það sagði, þú verður að koma Og ég var að leikstýra ykkur í sýningu þar og ég segi, ég hef ekki alveg tími í þetta og ég var eitthvað svona ble, ble, ble og var eitthvað, og það var eitthvað í mér sem bara vildi þetta ekki. Svo sem þú verður að koma og ég ger alltaf það sem hann sagði, sko.
3: Já.
4: Og hérna, þannig að eftir æfingu á konunglega þá fer ég yfir með strætón og það byrjar eitthvað svona Jón Hreggviðsson inn með, ég með nú eitthvað, Danirnir svona böðun og hvað er þetta frá hýrsta Og svo fer ég í boði og það er smá hvítvín og eitthvað svona og svo var alltaf rektor að koma til mér og alltaf ekki búin að heilsa á drottningunni og hún var mætt sko og alltaf þessi röddinn með kallir fyrir begi Ég búkaði þá fyrir og ég svona nei, láttu fyrir og svo fæ mér aðeins meira hvítin og svo þú veist, einhvern veginn verður stressi svo mikið svo bara náði mig, ég leittu fyrir drottningu og ég skelli saman hælum með svona látu bara
5: Nei
4: Ég var smæstið og svo beigið mig og ég beigið mig sko fram yfir og alveg niður í gólf og hendið svona upp í loft og það stoppar allt kóktelpartíð og ég bara svona einhvern veginn fastur og þá svona Jón Hreggviðsson og ég bara drottningin teysi svona niður, lyfti mér upp horfir augun á mér og segir Ímóvei en Íslending Þú lítur mér Íslendingu Ég bara svona Jó Þú getur þetta að fara í memma þegar maður hitti konusfólk Þú erum þetta undibúið
5: Undibúið, já ég hefði líka fest svona í bækinu eins og þú bara með
4: Það var svo vandræðileg
5: En gaman, þú það allavega búin að hitta hana
3: Nákvæmlega
4: Já, ég hitta hana, við náðu ekki að segja henni, við erum með jafnlöng nöfn sko. Það er bara því að fóreldrar minn voru ekki sammála
3: Já
4: Og svo er mamma mín spænsk og pabbi íslensku Þannig honum fann svo fyndið í þetta Egil að því að þriðju jólin mín sem ég man eftir og hér gerist sko stóra brotið í lífum mínu þá tekur hún pakkan þriðju jólin í röð og það stendur frá agli þá segir mamma mín bara Hver er helvítið nú í þessi agli? ég sé sjálfa mig í jólakúlunni ítendit þetta sundrast í þúsund móla Hver er ég og ég var listamaður?
3: Þetta er mjög
5: skemmtilegt. Herðu, en þú talar Kaupmannahöfn. Nú veit ég að þú náttúrulega ert bæðið búin að vera með mikil áhrif frá Þýskalandi, Berlín.
4: Já, ég hérna var svo lánsamur að komast í Berlínar árið 1995. Það var fyrsta árið sem ég var í leiklistskólanum hérna. Og sko líf mitt bara breyttist.
3: Já.
4: Ég hérna, þessi borg var náttúrulega alveg mögnuð, það voru 4 ár síðan sammenning hafði átt sér stað, það voru 6 ár síðan múrin hérna kom niður, það var borgin víbreyrað alveg, hún var svo brjálaðislega góð orki henni. Allt var mögulegt og ég séð þarna leikhús sem ég bara aldrei séð á ævinni. Sko, ég kefti mig miða í leikhús sem heiti Fólksbyrni sem hefur verið svona avantgard, stærsta avantgard versmiða sem viðum bara átt í Evrópu, þetta er bara brjálað leikhús. Já. En ég vissi ekki dumt, ég skildi ekki orði í þýsku, en ég var komin í leðurbuxur, ég var með móikana, þú veist, ég var alveg að taka þetta skiljiði, og svona bellinabolla, og hérna, og ég mæti eitthvað leikhús og það er allt lokað og læst og ég skil ekki rétt og kemur eitthvað svona gömul austu hérna kona og reytir eitthvað svona í mig, þeim finnst gaman að reyta svona í fólk þjóðurinn, sérstaklega austu þjóðurinnum og maður svona, já ok, eitthvað sjúldingong og býðir svona tröppun og það safnast eitthvað fólk þar og svo kom bara eitthvað mótmæli upp göttuna, svo kom að lögregla og fyrir að berja á fólkinu, ég bara, hvað er að gerast hérna? Og svo riðst fólk í átt að leikhúsinu, þá sé ég, þau eru með hárkollur og búninga. Sýningin var byrjuð.
3: Já.
4: Og ruddust inn, undirnar og við eitthvað svona með, gangarnir eru fullir að berra sögðu fólki, við erum bara komin til Woodstock skilu, það er alvöru stöffi í sígarettónum, þú veist, það er bara allt brjála, inn í sal, það er engi sæti, það sita allir svona í brekkunni, já. Það eru tjöld, svo bara eitthvað geðveik sýning, ég skildi ekki orð, og ég vissi ekki hvað það fjallaðum, en hún var alveg klikkuð,
3: já.
4: Svo enda allir með svona, svona dagblaða hatta á hausnum, gömul austurþýsk flögg í hendinni og eitthvað maður með gjallarhorn er að öskra eitthvað og allir eru leiðin út og ég segi, spyr eitthvað svona, what is going on, where are we going? We are going to demonstrate, og ég bara, what are we going to demonstrate against? We are demonstrating against, we never demonstrate anymore. Og svo fór hann með allt fólki niður í neðjaralestina, út inn í neðjaralestina, svo hurfiðu bara eitthvað í Berlín, ég varð eftir á brautapallinum og ég sagði bara, wow, ég ætla að gera svona, ég ætla að verða leikstjóri.
3: Já.
5: En þú ert þorinni leikhússtjóri og ég segi, við eigum vona góðu, ef þetta er það sem við eigum vona á. Fulli gangar að berja sig við fólki, ég mættur.
4: Við skulum tóna þetta aðeins niður.
5: Er það?
4: Nei, við tökum smá Berlín með okkur.
5: Er það ekki?
4: Jú.
5: Já.
3: En nú ertu búin að vera einmitt á nokkrum stöðum, nú varst þarna í Danmörku og í Þýskalandi og líka í Finnland, er
4: já, ekki? Já, ég hérna, skipaði sjálfa mig í 30 ára útlegð og nú er ég snúin aftur.
3: Já.
5: Og ertu búin að vera þá leikhússtjóri í einhverjum af þessum
4: löndum? Nei, ég var leikhússtjóri í Noregi, ég var húsleikhússtjóri og konunglega Kaupmannahöfn, ég var að vinna í Helsingi svolítið lengi, svo var ég í Stokkhólmi, svo hérna Færeyjum, smá í Grænlandi og Þýskalandi, ég fór allaveg til Ástralíu, ég var sko 2 sekúndur frá því að flýta til Ástralíu, það hringdi til mamma og sagði, mamma er að bjóða með vinni hérna svona, þá sagði mamma, over my dead body and that will be soon. En það er svo langt í burtu. En þetta er búið að vera rosalegt ævintýri. Þannig
3: já.
4: Að hérna það er rosa gaman að koma heim.
3: Já.
4: Það er rosaleg orka hérna.
3: Mm.
4: Við erum heimsmeistarar í að vera í listum og menningu og tónleikum og gefa út bækur og þetta er svona
5: það er svona, rétt, wow. Við erum heimsmeistarar.
4: Já, að því, og svo erum við alltaf með ykkur á minnumáttakend og svo fáum við mikil mennsku brjálæði. Þú veist það bara, hvað er klukkan og deginn vögnum við minnumáttakend og endum daginn mikil mennsku brjálæði.
3: Já, það er ekkit á milli.
4: Það er ekkit á milli.
5: En það hlýtur þá að vera gaman að vera leikhússtjóri að fá að endurspegla þetta
4: alls. Já, það er ótrúlega dýnamíst og það er rosalega gaman að koma inn í Borgarleikhúsið sem er rosalega dýnamíst, stórt leikhús. Þú veist, það eru

0: fyrst, þýðingin og svo náttúrulega bara leikararnir og bara allt eða bara allt
1: dansnúmerin, er þú búin að fara, Júlía?
2: Ég er búin að fara og þetta er algjörlega mögnu sýning sko, líka bara upp á stemninguna, maður fór út svo bara high on life.
1: Já, þannig ertu með þetta, þegar þú kaupir miða á Múlanrós þá ertu eiginlega að kaupa þig miða á high on life.
2: Já.
1: Þetta er ótrúlegt efni sko.
2: Já.
0: Og líka því að við erum sko, ekki bara heimsmeistar í listum, við erum vist eina landið sem að fengum að þýða lögin.
2: Það er náttúrulega magnað.
1: Það er eiginlega svo ótrúlegt sko, í Finnlandi þá er bara eitthvað svona rakasta sínu að svona ólúta gata og gítos og svo bara I love you so
2: Já, akkurat.
1: Og í Danmörku líka ástæðar. En það er eitthvað við þegar við byrjum að hamra á, heyrðu, við erum smáþjóð, við erum eitt elsta tungumál í heimi, þá beygja sér stærstu lagahöfundar í heimi, þú veist, í alvörunni. Það var ekki leifa á þetta hvergi. Og ég er svo heppin að vera í langri röða mjög góðu fólki sem hafa verið borgarleikustjórar og leikustjórar leikfélags Reykjavíkur. Það er meðal annars fyrir fórseti okkar Vigdís Finnbogadóttir og hún var á frumsýningu á Múlan, lætur sig sko ekki vanta, heyrðu, og ég setjast eitthvað niður og innmátt tala saman, ég segi þetta er náttúrulega ótrúlegt, þetta með tungumál eða þú veist við fáum að þýða þetta og svona, þá segir hún Egill, það er bara eitt sem þú þarft að gera, og ég segi, hvað Vigdís, hvað er hann?
2: Já.
1: Passa tungumálið. Þú veist, maður fætt bara verkefni.
2: Já.
1: Og ég segi, býtu, er það allmálið? Já. Þess vegna eru við þjóð og ég segi, hvað áttu við? Handritin.
0: Já,
2: akkurat.
1: Þetta er bara þarna.
2: Akkurat.
1: Og ég meina, þegar fólk eitthvað niður fattar þetta, þegar við, það þarf ekki mikið að útskýra eða byðja fólkum, þá bara, ok. Veist, að við fáum þetta leifi.
0: Já, bara ótrúlega.
1: Já, þetta er menningararfurinn sem bara gerir þetta mögulegt.
0: Og það er bara heimsmet.
1: Já, það er heimsmet. Já. Það byrjum finna, við viljum þýða þetta. Nei, hei, strákar, nei, takk.
0: Leinuði hugmyndinni. En sko, Múlarús, það var í fyrra og það heldur áfram fyrir fullu húsi. Ég er búin að vera að reyna að fá mér það áfram, en þetta er bara gaman.
1: Það er laust aðeins í október.
0: Er það? Já, það var að koma nýja sýninga í sölu.
1: Það er ótrúlega fallegt hvað það er vinsælt og við erum þakklátt þeim sem koma. En það fær maður high on life.
2: Já,
1: maður, sko.
0: En, það er ýmislegt annað í bóði.
2: Svo náttúrulega heldur galdra kallinn í Ós áfram.
1: Hann er indislu, það verið ævan upp aftur núna.
2: Já.
1: Ég var á æfingu í kær að því að hérna, hún Þórey, sem var Dórótea, hún er ólétt.
2: Já.
1: Og það er bara fallegt. En skrítið ef Dórótea væri ólétt, skiljiði.
2: Já, já.
1: Þannig að hérna við ákvæmum að skipta henni út. En þá þurfti ég að byrja Þóri Nörnu sem var leikstjóri að þessu.
2: Já.
1: Sem er svo frábær. Og hún bara, þú veist, tók áskorunni og er búin að vera að æfa sig og æfa sig og æfa sig og hérna, og láta leikstýra sér í eigin sýninga síðastlega daga, en hún er að vera til og bara opna núna helgina, þannig að það er endur frumsýning.
0: Og svo náttúrulega tröllu.
1: Svo, sko.
2: Það verður eitthvað.
1: Það er eitthvað.
2: Já, er það ekki?
1: Kjöla brjálað, ég hérna, sko í Nóri, þá læri maður að normin eiga jólin. Við elska júla þeim blend, það er svo gott með góð júl og þá vilja þeir alltaf hafa svona jólasýningu. Þannig að þegar ég kom til Noregs þá var bara ánum og dögi og sen júliföruseling og ég bara ok. En þetta voru metnaðafullstu stærstu verkefnin okkar og þetta er ótrúlega fallegt. Þá er bara november, desember hjá okkur og í aðeins inn í janúar bara undirlaður undir jólasýningu. Þannig að þegar ég kom í borga og segi, heyrðu, má ég koma með jólin? Og þau bara, við erum ekki gert þetta og eitthvað svona, en svo bara skoðum við titlana og við vorum svo heppin og aftur, þetta litla land, við erum fyrsta land í Evrópu sem fær að leika þessa sýningu Trölla eða Grinch, að því hún var alltaf í Ameríku og fyrirum, eða ekki, sko, bekkjabróður minn heitin, hann Stefán Karl, hann lék þetta í ykkur 12 ár í Bandaríkjánu, sýningin er búin að vera túra ennþá þar, og við erum fyrsta landi fyrir utan Bandaríki sem fær leyfi.
2: Í alvöru?
1: Já, og þá bara, og svo settum við í forsölu og það seldist allt upp á tveimur dögum. Þú veist, hvaða þjóð er þetta?
2: Ég veit það.
1: Þetta er brjálæði og við erum búin að bæta við sýningum. Það er búið að bæta við nokkru sýningum við búið, það er bara að fara inn á neti.
0: Okay.
1: Og svo í dag erum við að opna, erum við svona kynningadag inn á stóra sviði, það sem erum að kynna dagskrána og erum búin að opna fyrir kortasöluna og þeir sem kaupa sér leikhúskort, þeir eiga nokkur sæti, það er ennþá nokkur sæti frátekin inn á Tröllu. Já, og svo veit ég ekki, kannski verður Tröllu bara snú aftur og stela jólun. Þetta er algjört svona
0: kannski verður þetta bara alltaf einu sinni ári.
1: Já, eða eitthvað, bara alltaf verður jólin komin, skilurðu.
0: En sko, mér er sagt að þú hugsa svolítið mikið ungviðið. Já, takk.
3: Þú ætlar að leggja, þú ert

0: ert að ala upp verðandi leikhús áhörundur.
1: Býttu, eru þið með mikrofónin og skristalinn? Hvað er? Og það er þið fallið spurning og hérna, ég, svona í gegnum öll þessi árum, maður búin að gera alls konar leikhús, skiljiði, onni í einhverjum kjöllurum, í einhverjum kössum þar sem vændiskonur í Kaupmannahöfn leku Pretty Woman og allt og það er alls konar sem maður tekið þátt í skrýtnu.
2: Já.
1: En það sem ég var að vinna í leikhúsi í Gautaborg sem heitir Bakka, sem er fyrir börn og unglinga og það bara vaknaði eitthvað í mér, ég skildi eitthvað. Mm. Þegar við tölum við börnin og þegar við tölum unglingana, þá erum við að tala við framtíðina.
2: Já.
1: Og mér langar svo að auka við framboð til leiklista bæði sýningum, svo rekur borgarleikhúsið alveg frábæran leiklistaskóla sem er 3 ára nám og við vorum að klára inntökupróf, það er 200 krakkar sem sóttu um 3 ára nám og aldrinum 7-17. Veist, þetta er svo brjálað og skólinn er með 100 nemendur og svo erum við með sumarnámskeiðina sem eru 600 krakkar. Veist, það er rosalegur áhugi á hvað leiklist getur. Við erum að auka við framboðið þannig að það kemur ný lítil barnasýning líka sem heitir Pétur og kötturinn Brandur sem verður inn á litlasviði sem er svona, þið veitir, 3-7 ára sýningin.
2: Já.
1: Og er svona róleri og falli og fallar þennan skrýtna kall hann Pétur sem á þennan æðislega vin sem er köttur sem talar og finnur upp á alls konar skrýtnum hlutum.
2: Já.
1: Þetta voru yndislega svona barnahotn bara.
2: Mm.
1: Og þannig að það er búið að aukast við alveg við erum með hérna Ós, við erum með hérna Ós, við erum með Pétur og Brand, við erum með Trölla, við erum með hérna skólasýningarnar okkar allar sem eru fyrir allir krakkar og leikskóla aldrei koma inn og sjá ofurhetjumúsina, allir krakkar koma inn og sjá Kjarval, alveg frábæsýning sem eru í 5. bekk og allir í 10. bekk fá nýja sýningu sem ætlum að gera sem heiti Nero, fellunum unglingakeisaran, Nero.
2: Já, geggjar.
0: En sko, við erum rétt að sko, byrja, það er svo mikið í boði.
2: Já.
0: Fyrst, ég er einhvern veginn inn á borgarleikhúsinu, hérna síðun ykkar, fyrst, bara, við erum góður, við getum ekki farið yfir þetta allt saman, en er eitthvað svona í lokin sem að
1: Já, ég sko, ef við erum að taka þetta þannig, þú veist, þetta er mikið að sýningum, fariðin á síðun og skoðið þetta og það eru frábær tilbúðum að kaupi kort, en núna 17. er heimsfrumsýning á stóra sviðinu á verkið sem heitir Svikasögur sem er eftir Marju Reyndal, sem er bara alveg frábært leikskáld og eina okkar fremstu leikskáldum og leikstjóri. Og hér, hún er búin að sko bræða hjörtulandsmanna með Guði vasanum.
0: Og er ég mamma mín.
1: Og er ég mamma mín.
0: Það var geggjur sín.
1: Mannlegur hlýju sögur. Hér er hún mætt með sögur sem tekur okkur í tímaferðarag. Við förum aftur til ásins, hlustiði nú, 1984. Það er Clarence, það er Tap, það er Vasadisco, skiljiði. Það verður, þetta er svona nostalgíuferðarag. Og þar er, þetta er með þess að sjálfsæfi sögulegt verk. Og þar hittir þessi kona svona, sem fer aftur samtidur, hittir hún sjálfa sig, 12 ára, og upplifir það moment þegar hún varð listamaður, það er þegar foreldrarnir skilja.
2: Já.
1: Þetta er æðislega fallið sagur, svo stolt af þessu, og svo koma bara, þú veist, það eru djöflar eftir Lasnurjan með Hilmi og Völu, og svo eru árin sem kom eftir árumót með 5 frábærum leikonum, þetta er bóku eftir Annie Ernaux, þetta er saga konu en heilla kynslóðar, þú veist, og svo eru allar Hilmi snæra brillera í undirdjúbánum, skilur einnin og litla sviði 20 hlutverkum.
0: Ég held ég þurf að kaupa nokkur kort.
2: Já,
0: einmitt. Hvað eru marga sýningar í einu korti?
1: Já, þú getur farið ólíka leiðir. Ég held að þú sett lúksusleiðin. Það er bara 7 sýningar, 47 skatt
0: og málið er dött.
2: Þetta er náttúrulega geggjað.
0: Þetta er
2: náttúrulega geggjað tilbúð, 7 sýningar.
0: Já. Þetta er náttúrulega, það er svo margt geggjað þetta. Það er svo bara eins og með Teilmur og Vala.
2: Já. Akkurat.
0: Og svo elska ég barnasýningar.
2: Mér finnst nefnilega svo frábært með þessa barnasýningar og hvað er að gera með skólan og svona.
1: Já.
2: Mér finnst þetta svo dásanlegt að því ég er búin að segja mörg ár að koma með leiklistina eins meira inn í skólana.
1: Já.
2: Vegna þess að þetta er svo ofbóðslega mikilvægt fyrir krakka að koma fram sem fyrst, skiluru, og bara þegar þau eru svona lítil. Af því annars verður þetta alltaf meira og meira og meira mál.
1: Já, sko, þröskuldurinn verður hærri.
2: Já, þannig að mér er bara, þetta er svo frábært. Já,
1: takk fyrir. Við leggjum bara mikinn metnað í þetta og ætlum bara að halda því áfram þegar því að barnastarfið er, eins og maður er eitthvað það að tala í framtíðina, það sem er svo dásamlega.
0: Akkurat. Ég allan er alveg búin áttum að því að Egill að
2: Við verðum bara í leikhúsinu
0: með þér. Nei, sko, við eigum vona góðu, þú ert réttum maður og réttum stað.
1: Takk fyrir það.
0: Bara til hamingju með þetta, leikár 2026-2027, ég sé bara að það er sko blóðsvit og tár sem hefur farið í þetta allt saman. þetta er ansi mikið í boði. Bara til hamingju með þetta allt saman og takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir mig.

0: Já, mikið er hann skemmtilegur, borgarleikustjóri.
1: Ekkert smá skemmtilegur.
0: Hann sko, sagði svona rétt þegar hann var að fara út.
1: Já.
0: Það eru opin dagur í borgarleikustjóri í dag.
1: Frá 2-3.
0: Alls konar verið að fara yfir leikárið.
1: Já, og þá verða alls konar atriði tekin sem eru í sýningum á leikárið.
0: Þetta er mjög skemmtilegt og
1: já,
0: ekki margir með þar eftir, þannig að hann svona hvetur alla til þess að svona kíkja við í dag.
1: Já.
0: Herru, við ætlum að tala við St. Pete á eftir.
1: Akkurat.
0: Við tala við rapparann St. Pete.
1: Já.
0: Það verður eitthvað.
1: Það verður eitthvað, ég hlakka til að spjalla við hann.
0: Og svo náttúrulega ætlar Einar Bárðarson að kíkja til okkar. Ég misla að það gerast hjá honum, ég veit nú eiginlega ekki hvað sólarhringurinn er langur hjá honum.
1: Nei,
0: akkurat. Hann er sko maður margra hatta,
1: já,
0: en nú þarf hann ekki hatt lengur.
1: Nei.
0: Hann á sem ekki hár.
1: Og núna þarf hann líka að greiða sér.
0: Já, akkurat, akkurat. En við ætlum að hleypa fréttum af frá fréttastofu, við hittum ykkur bara res og kátt handan þeirra.

0: Komið og skoðið sýningar íbúðir á besta staði miðborginni milli 1 og 2 á morgun, heklureitur.is 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólavörðustíg
1: Hvað að frétta af pottinum, spyrjiði? Og hér svarið. Hann sko í fullu fjöri og stefnir ótrauður á 65 miljónir. En meðakaupin ykkar, hvað að frétta af þeim? Lotto, leikurinn okkar.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is
3: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is
4: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
5: Guten Appetit, N1
6: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
8: Þú stakur í stoppa þig?
9: Nei.
8: Þú ert einaður?
7: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á vona.
10: Veistu með þetta sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfi sínar á bílið?
7: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
11: Stoppa!
7: Aðeins á Sýn Plus.
12: Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
13: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
14: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is
15: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is
16: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
17: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, sport 24.
18: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar, allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
19: Klukkan 10, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Sjö voru fluttir á slysadeild í gærkvöld eftir að bifreið hafnaði á ljósastaur við Hringtorg austan við Ólís í Norlingaholti. Slysið varð 10:30 í gærkvöldi og var töluverður viðbúnaður á vettvangi í kjölfarið. Eftir að lögregla og slökkvilið bar að vettvangi kom fljótt í ljós að ekki væri jafn alvarlegt slys að ræða og fyrst var talið. Lárus Steindór Björnsson varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu staðfestir þetta í samtali við fréttastofu og tekur fram að allir þeir sem voru fluttir frá vettvangi hafi hlotið minniháttar áverka. Steve Witkoff sérstakur erindriki Hvítahússins og Jared Kushner sérstakur sendifulltrúi og tengdasonur Bandaríkjaforseta munu heimsækja Rússland og Úkraínu helgina. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir þá kom með tillögu sem eigi að binda enda á stríðið. Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti hefur gefið það út að muni hitta tvímenningana í kænugarði á sunnudag eftir að þeir munu hafa rætt við Vladimir Putin, Rússlands forseta í Moskvu í dag, laugardag. Innrásarstríð Rússa í Úkraínu komið á 5. ár en viðlínan hefur verið svo gott sem frosin allra síðustu ár. Zelensky sagði í gær að rússneskir drónar hefðu hæft höfuðstöðvar öryggisstofnar Úkraínu. Tveir voru handteknir á höfuðborgarsvæðinu í nótt eða gærkvöldi í tengslum við líkamsárás í Vesturborginni. Mennirnir lentu í stimpingum fyrir utan lögreglustöðuna og hverfisgötu sem endaði með því að annar dró upp hníf og hjóað hinum. Einhvers konar uppgjör hafa verið að ræða þar sem einn skuldaði hinum en átökin enduð inn á lögreglustöðinni þar sem annar maðurinn flúðinn í andrið og hinn veittu honum eftirför. Báður voru handteknir á staðnum og færðir til yfirheyrslu. Þetta staðfestir aðalvarstjóri lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu í samtali við fréttastofu að öðru leiti hafi nóttin verið hinn rólegasta hjá lögreglunni. Höfðu voru afskipti af nokkrum vegna fíknefnabrota. Tugir skjálfta hafa mælst í Brennisteinsfjöllum frá því að þriggjastiga skjálfti reið þar yfir í gærkvöldi. Þriggjastiga skjálfti reið yfir í Brennisteinsfjöllum klukkan 18 mínútur yfir 8 í gær. Náttúruvár sérfræðingur segir að þá hafa alltaf 80 skjálfta mælst á svæðinu en allir eða undir 1,4 að stærð. Tveir voru handteknir hvor á sínum staðnum í aðgerð lögreglu og sérsveitar af Akureyri í gær. Lögregla gefur ekki upp hvert tilefni handtakana var. Sérsveit var kölluð út á Akureyri skömmu eftir hádegi í gær föstudag til þess að aðstoða lögreglu við handtökur að sögn Heimis Hreiðarssonar varðstjóra. Hann segir að tveir hafi verið handteknir hvor á sínum staðnum. Annar þeirra verið heima húsi og þeim hefur nú báðum verið sleppt úr haldi. Þetta voru fréttir á Bylgjunni. Næst verða sagði fréttir klukkan 12 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á fréttavef okkar vísi.
8: Það röð út úr dyrum á bakaríinu en engar áhyggjur. Það nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stöðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á Bylgjunni.
9: Já, við þökkum fréttastofu fyrir að standa vaktina fyrir okkur.
11: Já.
9: Alltaf sama, sami dugnaðarinn í þessu fólki.
11: Já, bara absolutt. Og við heldum stuðinu svo sannlega áfram til hádegis.
9: Já, við ætlum að tala við Saint Pete eftir öskum að stund. Svo ætlar eina Bárðar að kíkja til okkar og Sindri Sindrason. Og
11: já.
9: Við munum kannski heyra í honum Friðrik Ómari eftir, já líka, og þú veist það svona, þetta stútfullur.
11: Þetta stútfullur þáttur.
9: Þáttur af sætum strákum, veistu konar alltaf að það ekki ein stelpa í þættinum
11: Heldur að ég sé ekki búin að átta mig á því
9: Eða, já, þetta svona því stendur líka er ég alveg í essinu
11: Við bæði
9: Við bæði Og svo náttúrulega, þú veist, kannski ágætt að segja frá því að sko, þú veist, í tónlistagetrunni þú veist, ég sko per sko, ég ætla að segja perrast ég sperrist allur upp Við erum ekki að sensei
11: Akkurat
9: Sensei fróðuna, þú veist, í andliti Hefur þú pröfað hana?
11: Nei, ég hef ekki pröfað hana En sensei vörunar eru náttúrulega geggjaðar.
9: Nei, sko, þeir eru konu með sko hárlínu sem ég laka sjúklega til að prófa.
11: Já, auðvitað.
9: Vist, ég búin að nota ekkert annað en sensei í meir en 30 ár.
11: Vá, í alvörunni?
9: Já.
11: Já. Geggja, þannig að við erum með geggjaðan vinning.
9: Ég bara sperrist allir upp. Já. Það sko, þessi vinningu sem við erum að fara að gefa í tónustekjætrunni, það er sko er að andvelið 70.000.
11: Þetta náttúrulega rosalegur vinningur.
9: Já.
11: Já.
9: Þannig að þú veist, ég segi nú bara ekki annað en það að þið við sko verið vel stillt á bylgjuna og þarna, já, seint bíti eftir öskumastund.
11: Akkurat.

0: supposed to be. Jæja, Júlíana, það er komið að því.
1: Það er nefnilega komið að því.
0: Við erum að fara að tala við rappara.
1: Já, ég er nefnilega svo mikið fyrir rapp.
0: Er það?
1: Já, þetta er tónlistin sem ég hlusta á þegar ég er að hlaupa.
0: Já, auðvita.
1: Já.
0: Það er nefnilega heila máli,
1: það
0: sko.
1: Það er nefnilega máli.
0: Ég hugsa, sko, ég nefnilega, sko, ég, mér finnst rapp skemmtilegt.
1: Já.
0: En ég, það veist, ég þekki það ekki mikið. En aftur móti á ég vini sem að hlusta mikið á rapp.
1: Já.
0: Og auðvitað blöð, vinnu minn, til þess, þú verður að fá Saint Pete, skilur hann í geggjað, skilur, þú veist, ég hlustum alveg rosalega mikið á hann við hjónin og eitthvað svona.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega sé ég bara, þú veist, Saint Pete bara á, sko, öllum flettiskyttum í borgin og alltaf, og ég sagði, herðu, þennan dúta majónes fer ég að fá. Það er bara svoleiðis. Velkomin Saint Pete.
2: Takk fyrir það, takk fyrir það.
0: Pétur, hvað heitir? Ekki heitir Saint Pete.
2: Nei, ekki svo gott, ég heiti Pétur, Pétur Már.
0: Já.
1: Já, hvernig, hvaðan kemur mitt nafni, Saint Pete?
2: Ég byrjaði að DJ-a þegar ég var 17 ára eitthvað hannig.
1: Já.
2: Ég þurfti eða bara vel mér eitthvað svona nafn. Bara eða bara svona, ég er alltaf DJ í kvöld.
1: Já.
2: Og eitthvað, ég er bara DJ Saint Pete. Þetta er alltaf eitthvað svona,
1: já,
2: alltaf eitthvað svona heilagt, fattur
1: við. Já.
0: Þetta er bara heila.
2: Já, síðan bara einhvern veginn, var fólk sem pínu að byrja að kalla með á lögum og eitthvað.
1: Já.
2: Áður en ég fekk eitthvað að spáði hvort ég væri með eitthvað annað rapnafn, kannski.
1: Ég skil.
2: Ég bara, það er greinlega bara að fitta þig, sko.
1: Já, geggja.
0: Mér fannst því vera svolítið djarfur að vera að fá því klukkan 10 á morgninni, morguninn, sko, þú veist, eitt er að fá poppara en að fá rappara klukkan 10, en ég hugsa að hann er utan að landi, hann er vaknaðar.
2: Já, almennt ekki, sko, en jú, alveg, þú veist, ég hef alveg séð það fyrir, sko, en þú veist, þetta er að snemsta sem ég vaknaði í vikunni, ég geti alveg sagt ekki það, já, en bara, það er gott að...
0: Fannst þér eins og værið bara leiðin í flug?
2: Pínu hann, ángrið, ég var líka alveg svona, þú veist, ég svaf pínu léttara því ég vissi að ég þurfti að vakna og þú
1: veist, já.
2: Það var svona þegar vekjara klukkan hringdi þá var ég, þú veist, ég var ekki eitthvað djúft í svefni, sko.
0: Hvenær ferð að sofa?
1: Já.
2: Mismunandi, ég fór að sofa, ég veit í hvernig fór að sofa nátt, hálf fimm eða eitthvað.
1: Já, þú er náttúrulega, þú vinnur að nætuna, við vorum einmitt að tala um það hérna fyrir útsendingu, að þú, þið finnst gott að vinna á kvöldin og nætuna og þá kemur rosalega mikið.
2: Mm-hmm.
1: Ég er nefnilega tengi við það.
2: Mm-hmm. Það er, maður dettur í eitthvað svona creative stage, sko.
1: Já.
2: Og bara sama hvað það er einhvern veginn, þú veist.
1: Akkurat.
2: Ef maður er eitthvað svona, það vill eitthvað, vill eitthvað komast út þarna, sko.
1: Já.
2: Oft sem maður er bara búin að þessi, þegar klukkan slær tvö eða eitthvað, það er bara allt í bara, þessi maður hafi bara vaknað eitthvað nýtt, sko.
1: Já.
0: Ég meina, ef ég er andvaka, þá mála ég skratta á hann vegginn, sko. Það byrja ég að hugsa bara eitthvað svona, eitthvað ömulegt og eitthvað svona dæmi, en það er náttúrulega munurinn á mér og ykkur, sko.
2: Það er eitthvað ömulegt.
0: En ég meina, þú veist, ertu mikið, þú veist, í stúdíu, ég veit að þú veist, þú ert búin að skjótast hratt upp á stjörnuhimininn, ég meina, þú ert náttúrulega búin að gefa út svakalega vinsa lög og þú varst náttúrulega tilnefndi til tónlistavelunina og svo varstu náttúrulega vannstu hlustendavelunin, þú veist þannig að það, hvenær byrjaði þetta allt saman? Þetta er allt bara að gerast núna?
2: Já, þú veist, við erum búin að vinna rosalega lengi í tónlist frá kannski 2019 eða eitthvað og ég var ekkit að flýta mér að gefa út fyrir þetta var einhvern veginn bara svona orðið rétt fyrir mér, bara það sem ég var að reyna að gera og ég, það var ekki fyrir en 2004, þannig að ég er alveg 5 ára þannig að það sem, þú veist, ég og hreinsi sem ég býti tónlistin með erum bara á grændinu í raun og veru, sko, bara á Akureyri og síðan allt í neyri þetta bara einhvern veginn orðið rétt, maður einhvern veginn sér það ekki gerast, síðan erum bara komið með þú veist, þess að plötu orð tilbúna sem er grænipakkin og síðan bara pínu sprakkitt eftir það, ég held að sé þessi þolinmæði sem hafi alveg hjálpað með það, sko.
1: Já, hvenær flyturðu í bæinn?
2: Í raun og bara strax og við gefum út, þá varði ég bara eftir. Það var svo mikið í kring, þú veist, ég tók ég eftir að hafa flutt.
1: Sér, nei.
2: Svona, að því ég kláraði plötuna hér og var að vinna allir hérna og sem var komin út og eitthvað svona, var einhvern veginn bara mætti, sko.
1: Já.
0: En þú ert mikill akureyringu, þú kemur svona akureyri svolítið mikið að í þínum verkum.
2: Mm-hmm.
0: Veist, þið finnst það bara að vera, þú veist, pleysið að meðan að sko netusmýrum með Kópavog og þú með Akureyri.
1: Þeir allir með einhver svona bæfélag.
0: Og auðvitað
2: með fórsvöld. Svo mikið bæja stolt eitthvað í einhver svona harðri rapsiðin og allir eitthvað, ég elska bæja minn svo mikið. Ég get ekki hægt að tala það. Nei, ég veit ekki, mér fannst, þú veist, að ógeðslega mikið að góður rap tónlist hérna íslenskri en mér svona full lítið eitthvað að vera að minnast á Akureyri.
1: Já.
2: Er það eitthvað svona, er gott lag í þessum, full lítið talað um Akureyri.
1: Já.
2: Annars gott, sko, en ég vildi svona, ég reyna að koma í aðbæri öllum lögum, sko.
1: Já. Já. Sko, ég googlaði þig og þá sá ég að þú varst að spila fótbolta. Er það rétt hjá mér?
2: Já, ég var í fótbolta.
1: Já, varst í KA?
2: Já.
1: Já, hvernig hættur því?
2: Það var, ég örglega, fyrsta bekki Emma eitthvað.
1: Já, varst
2: það svo lengi? En já, ég var alveg þangað til 16. Ég er samt engin einhver ofur fótboltamaður.
1: Já.
2: En ég var bara íþróttir yfir höfuð, bara æfði allt, sko. En,
1: já. Hérna,
2: já.
1: Já, hann ætla bara geggja. Hann talar fótbolta í lögum.
2: Já, ég tala mikið fótbolta. Það er gaman, mjög stað, alltaf svona, fótbolta myndlíkinga mjög skemmtilegar.
1: Já, akkurat.
2: Og grafa upp eitthvað svona. Ég held að það gerir eitthvað fyrir mig þegar, þú veist, rapparar koma eitthvað svona vitni eitthvað bara sinni dín síðan lína eitthvað.
1: Já.
2: Svo þetta klórar eitthvað, sko.
1: Já.
2: En ég held að mér er gaman að reyna að koma eitthvað hann, sko.
1: Algjörlega. Og líka, mér finnst líka svo skemmtilegt með rappara. Það er oft, sko, textin er svona, já, bara frá ykkur. Mm-hmm. Ykkar persónulegu reynslu mm-hmm. í lífinu.
2: Já.
1: Og það er svolítið skemmtilegt, eins og við vorum að tala Cowboy, Netan og þú með AK, City
0: mm-hmm. Mm-hmm. Þetta er bara svona, þetta er bara sögur, ég menna, þetta er bara íslendingasögurnar, þú veist, það skilur Ormstungu, þú veist, að kveðast á
1: mm-hmm.
0: menna, rappið er ekkert annað en bara kveðskapur.
1: Akkurat.
0: Það ekki?
2: Já, þetta er bara svona nútíma ljóðlist einhver.
1: Já.
2: En ég hefna Jó, rappið bara snillt, ekkit betri rappið og spyr mig.
1: Já, lokalega.
0: En mér finnst þér náttúrulega líka svo óstjórnlega kúl. Menna, þú veist, þið eru bara með sólgleru og húfu. Mm-hmm. Ertu alltaf með húfu?
2: Nei, ég er ekkit alltaf með húfu. Það er svona, þetta er svona þegar ég þarf að poppa út að vera Saint Pete.
1: En sólgleru, er það líka þegar þú þarft að vera Saint Pete?
2: Nei, þau eru svona, ég veit ekki, mér líður svo alveg bara svona kannski 50% ástæða því okkur maður verður rappari er til að Við erum bara með sólgleru.
1: Ég var að segja við strákarna því við sáum mig fara úr bílnum.
2: Já.
1: Og ég eitthvað, auðvitað er með sólgleru. Af því að þeir eru allir með sólgleru alltaf. Ég veit ekki hvernig augun ykkur líta út. Skilur, þetta er ógíslega fyndið.
2: Já, þetta er bara, fyrst maður kemst upp með þetta. Þetta er svona, já maður er eiginlega nýta til full, sko.
1: Auðvitað.
2: Já.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega geggja. Herðin, sko, eins og ég sagði hérna áðan, þú ert á, sko, einhvern veginn, þú ert allstar, þú ert bara stæðistu sviðum bara á Íslandi bara þessa dagana þú varst fyrir norðan á stadium já. Sviðinu með ötta og blöð
1: svo varst á menninganótt
2: já.
1: Hérna í allt í hennu mann ég ekki hvað þetta heitir Arnarhól
2: já, Arnarhól er mitt og kom líka á hérna, geta ekki
0: bylgjusvið
2: með strákunum og og einhverjum þremur, ég var alveg fimm stöðum eða eitthvað menningarnótt
0: það er nóg að gera
2: nóg að gera, það var gaman
0: svo sé ég að sko, Gauti er að auðlýsaði júlivennir
2: einmitt, það var einhver veistla sko, það var einhver rugl ég átti pínu símtölu Gauta í gær það var svona gaman að, ég varum ekkert búin að tala um þetta hann eitthvað sem það er klár júlivennir sem svona fekk ég svona að vita hvað þetta erði mikið skur klaf, góða stöfi sko.
1: Þannig
2: að ég spenntu verið því
0: Já, og svo náttúrulega ert þú sjálfu með tónleika já. Í Valsheimilinu Þetta eru þínu fyrstu enga tónleika og ég er bara best að taka bara Valsheimilin
2: Já, þú veist, það var við hugsaum bara stórt, það er jötna, vonandi bara fólk sér til í það en þú veist, auglýsum þetta jötna, sem tónleika aldarinnar og þú veist, það er ekkit sölutryggs beint, það er bara sem við ætlumst til að gera, hvort þetta verði tónleikar aldarinn er ekki, ég get ekki sagt til það núna en þú veist, það er bara svona hvernig við approachum hlutina, hann er þú veist, ef maður ætlar að halda tónleikar aldarinn þá þarf þetta að vera í pínu stóru rými veit ég halda, sko,
1: já.
2: Við hugsaum bara valsimli
0: og þegar þú segir þið, ertu með eitthvað svona leinigesti sem að þú ert ekki að segja frá
2: sko, þegar ég segir enda við að tala einu almennt um mig og einna, Reynora sem býr til tónlega með mér, við erum sko, Saint Pete er svona næstu í hljómsveit, fólk veit það ekki alveg svo eins og Úlfur Úlfur nema að ég er meira andlitið og hann býr í Reynora til tónlistina en við erum, en ég tala alltaf við en síðan verður líka við á tónleikunum og ég vil ekki alveg fara að gefa út þetta nöfni strax á fólkinu tónlistamenni sem verða
1: já.
2: En þetta eru tónlistamenni sem þið vonist að verða þetta
1: Þú
2: veist þetta, ekki sagt ykkur það
1: Ef þú fílar rap þá viltu basically
2: já,
1: fara á þessu
2: tónleika Já, ef þú fílar rap þá viltu ekki missa þessu það verður uppáhaldsrapparinn verður þarna Það er alltaf líkur að því sko.
0: En geggja
1: Ég mætti
0: Er það ekki?
1: Jú,
0: er
1: þetta ekki óka
2: Let's go
0: Hleypar á staðinum Hleypar á staðinum
1: Já, nokkanlega
0: Þetta er alveg geggja sko. Herðu, en sko Þetta er náttúrulega bara búið að vera frábært að fá þau til okkar hérna og það er náttúrulega margt framundan veist, þessi tónleikar og allt það en er það að fara að gefa út eitthvað meira?
2: Herri, já, það er platuna Það er náttúrulega sko Það verður svo lengi öll annað, svona pínu djart eitthvað Við þurftum bara að byrja að auglýsa á, sko Maður hefði verið ekki eftir plötu, það væri kannski bara eitthvað Fjóri dagar í tónleikum, ég þor ekki að segja, sko Það verður komin plata út fyrir tónleika.
0: Og hvenær eru tónleikarnir?
2: Þeir eru 9. oktober.
0: Já, þetta. Já, þetta er bara að koma.
2: Já, þetta er nefnilega.
0: Það er mánuð.
2: Já, það er nefnilega mánuð. Ég sá það, ég leit á dagatali gerir.
1: Hvar kaup ég með það?
2: Það er á moment.is.
1: Moment.is, mér finnst alltaf svona nýja síður.
2: Já,
1: þetta
2: er alltaf eitthvað, heitast á miðasala. Moment.is, en jú, þetta er flott, flott síða, tjekka henni, moment.is.
1: Æðislegt.
0: Það er æðislegt.
1: Já, 9. oktober í Valsheimilinu.
2: Valsheimilinu, tónleikaraldarnar.
1: Æðislegt.
2: Vil ekki missa þessu.
0: Ánægður með þig. Seint í takk, kælega fyrir að koma.
2: Takk fyrir mig, takk fyrir að

Bróðir, þú veist hvað þið segja, skórin passa skalt við skartan. Ég veit þið færðið enga pakka, ljótar lygar sem að marka setja, en ekki til að marka, ég með reikin fyrir alla. Ef ég heyri annan motherfuck og tala hann sakni þegar menn voru að rappa. Þessir old heads mega þakka sínum guð að ég var

0: í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
1: Ertu búin að sjá nýja Báhásblaðið? 48 síður af gæðavörum og góðum hugmyndum. Komið tíma á að mála, skipta gólfefni eða endurnýja baðherbergið? Kíktu í nýja Báhásblaðið strax í dag. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
4: Garmin kynnir, Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
5: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöð og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
6: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
7: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
8: We are faced with two aggressive storms.
7: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
9: Have you looked out a window lately?
7: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsöll.
10: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og full búð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maja Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
11: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
12: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
13: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar heiti pottar.is. Fossólsi.
14: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
15: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
16: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
17: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
18: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
19: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
20: Bylgja Björt og brosandi í 40 ár.
21: Besta tónlistin í bland við traustar fréttir.
20: Þetta Bylgjan.
22: Já, Björt og brosandi í 40 ár.
23: Já.
22: Það nú bara svoleiðis.
23: Og ég verði eiginlega bara að koma inn á það. Að hvað þetta sturla lag sem við vorum að heyra hérna með St. Pete.
22: Já, herðu, hann náttúrulega bara, hann bara hnoðri.
23: Nei, hann náttúrulega bara geggjaður og ég mér stend bara eitthvað svo kúl og...
22: Já, og hann svo almennlegur.
23: Og dásamlegur.
22: Já, dásamlegur.
23: Já.
22: Og ég skil vel að svona mínir vinir hafa verið svona benda mér á hann, heyrðu, þú verður hans að kíkja á hann.
23: Já.
22: Þú veist, því að hann sko almennlegur og góður rappari.
23: Absolutt.
22: Og hann náttúrulega með, á öllum helstu sviðum sem að bara í boði.
23: Já.
22: Og sjálfur að tróða upp á samt sínum félaga.
23: Já.
22: Og fleirum.
23: 9. oktober í Valsheimilinu.
22: Já, það verður eitthvað, það verður þú, ég veit það.
23: Ég veit það, 9. oktober, ég ætla bara að taka hérna dag frá.
22: Já.
23: Vegna þess að þar verð ég.
22: Akkurát.
23: Já, og talandi tónlist.
22: Já, ég talaði í morgun að Selma Björs ætlar að heiðra Dolly Parton vinkonu sína.
23: Já.
22: Þú veist, við erum að tala sko lík og sæki líkan heim.
23: Já, já.
22: Þú veist, sko, hún er okkar Dolly Parton, hún Selma Björs.
23: Já.
22: En við eigum líka annan vin sem er að heiðra Freddie Mercury.
23: Já, sem hefði orðið 80 ára í, nei, eða ekki?
22: Já, við spyrjum bara Friðrik Góma sem á línu. Góðan daginn, Friðrik.
24: Jú, góðan og blessaðan daginn. Hann Freddie Mercury hefði orðið 80 ára bara núna í dag, sko.
23: Já, sko, sér ég er alveg með þetta.
22: Já, þú ert svona...
24: Líkjulega.
22: Þú ert svona svar fyrir eldri borgurum.
24: Já, algjörlega, ég bara í þessu, með hann og Dolly Parton voru náttúrulega bara fætt á sama ári, sko, 1946.
23: Já,
22: og góðir árgangur.
24: Já, algjörlega, en Freddy fór náttúrulega bara alltaf snemma frá okkur, sko. Hann var ekki nema 45 ára gamal sem hann dó, sko.
23: Já, akkurat.
22: En þetta er nú ekki fyrsta skipti sem að þú ert nú að heiðra Freddy Mercury. Þú hefur nú gert þetta nokkru sinnum áður og ég fór einhvern tímann á tónleika þar sem varst að syngja Queen lögin. Djöfull, ertu góður.
23: Já, þú ert náttúrulega geggjaður, bara...
24: Yes, takk fyrir það, við erum sko, ég heldur við séum 8 söngur, ég er bara... Ég er svona að haldi utan um þetta, en ég heldum þetta fyrst fyrir 15 ári síðan, alveg rétt.
23: Já.
24: En hérna, sko, við erum ekki gert þetta í mjög langan tíma núna, en þetta er svona hópurinn gamli og, veist, við erum að fljúga Eiríki Hauksinni heim og
23: sko.
24: þetta verður sko, já, við vorum að taka reynsli í gær, þetta verður gjössalega styrla, sko.
22: Okay. Það er bara þannig. En þetta er í háskólbyggu, er ykkur meðar eftir?
24: Við eigum 30 sæti eftir laus, já.
22: Ok.
24: Þetta er ógæslega gaman, náttúrulega líka alveg sérstakt moment að þetta er þessi dagur.
22: Já.
24: Hann fættist, þannig að það er mjög gaman.
22: Áttræður.
24: Mm-hmm.
23: Já, geggjað. Þannig að þú ert í rauninni búin að syngja launans í 15 ár?
24: Ég meina, þú veist, maður sko ólstutt í þetta, því þetta er sérstaklega kannski Svavar, hann náttúrulega er svolítið eldri náttúrulega, hann hlýtur að muni eftir honum frá blautu barnsbyrni.
22: Segðu það.
24: Hann náttúrulega er sem ekki gleyma því, hann er náttúrulega einhvern bara, hann ekki bara rockstjörna, þetta er náttúrulega einhvern þekktast í hommi bara fyrir og síðar.
23: Já.
24: Og hann náttúrulega, sko hann opinberaði til dæmis ekki veikindi sín fyrir daginn áður en hann dó. Hjælti þessu svona út af fyrir sig ekki, það menn bara varð með að sjá svona í hvað stemdi og allt það, en hérna, við líka svona, hérna, vekjum athygli líka í þessu sjói á bara háið af sjúkdómum, því að hann náttúrulega er eitthvað þessari byrtingarmynd af þessum mönnum sem hann teknir alltaf stemma frá okkur, sko.
23: Akkurat.
22: Nákvæmlega.
24: Já, já.
22: En hvað held ég að sé veislan í háskólabíu kvöld?
23: Ég held það nú.
22: Og það eru bara 30 meðar eftir, þannig að ég held að fólk verði nú að vera svolítið snart í snúningum.
23: Og hvað er hægt að næli sér í miða?
24: Það er bara á miðix.is og hérna...
23: Miðix.is?
22: Hvað er eiginlega margar síður sem að fólk
23: er hérna? Það eru svo margar síður, ég næ ekki utan um þetta.
24: Það eru svo auðvelt að gera miðasölu síður í dag. Það eru svona menn sátu að þessu bara hérna einhverju einu tveir fyrir gamla daginn. Núna eru bara allir konum með þetta.
22: Það er sko miðix og þið eru hvað var Saint Pete. Hann var með hvað?
23: Moment.is? Svo var stup.is um daginn.
22: En þú ert með miðix?
24: Já, ég með
22: mjög ekki. Já, með þig.
23: Geggja. Og klukkan, hvað byrja tónleikarnir?
24: Það eru klukkan 8 í kvöld og þetta er bara að vaka. Við erum að spila þetta einhver 25 bara lög og texta sérst eftir Freddy sjálfan og hérna stór hljónsveit og rattsveit og...
22: Það er búið að sjanghæja Eiríki heim og svo verður þú aðna og hverju fleiri?
24: Herðu, það er Dagur Sigurðsson, Eyþór Ingi, Matti Matt, Magni...
22: Jesus.
24: Og hérna, já, þetta er bara endalaust að sem fólki, sko. Þannig, hérna,
23: hversu geðvegt?
24: Frábær hóp.
23: Fílika veistlan.
24: Þetta er mikið rockaroll, já, mikið power og mikið rockaroll. Það er bara þannig.
22: Endislegt, Friðrik, þetta er bara... skemmtileg. Hvernig ætlar að koma til okkur hérna í bakari?
23: Já, ég segi það.
24: Ég er bara að vakna núna, ég er komin í góða rútinu.
22: Já.
24: Og hérna, ég er alveg til í, þú veist, að vakna kannski núna og koma til ekkar. Ég er bara að vakna. Fjóru sem á nóttunum til að pissa, það er nú ekki klostinum í tröskipti aðeim, skiljum við, en ég er einhvern veginn, það er allt búið að breytast núna, ég er náttúrulega bara að vera 45 ára, þetta er bara svo leið.
22: Ertu eins og ég, lækkar í útvarpinu þegar þú ert að leita húsnúmeri?
24: Ég það er bara, og bara Jesus góður fyrir að keyra, sko, ég þarf að slökka, sko.
23: Guð, það er allir merkið, því að ég er þannig núna.
22: Ég slekk því ég bakka.
23: Ég líka.
24: Já.
22: Það er svo leis.
23: Já.
22: Þú ert æðisluðu, Friðrik, hérna, bara góða skemmtun í kvöld.
23: Góða skemmtun og við hlökkum bara til að sjá því inn í bakarínu.
24: Já, ekki spurning. Ég kem einhvern tímann.
22: Æði.
24: Þetta er klukku.
22: Ok.
24: Ok.
22: Bless.
23: Bye. Bye.

samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.

0: Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Ég smekkfullur af takklæti.
2: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
1: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
2: Fáðu takkrónu tilbaka.
1: Já, takk.
3: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júleven MC Gauta. Gagnrýnendur á einu máli. Helvíti á jörð.
4: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
5: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíks. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
6: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
8: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
10: Stórhumar og fesku fiskur, það eru opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
11: Þrír vinir.
12: Þið sögðu góðu, Nils.
11: Eitt fimmtusamæli.
13: Nils.
11: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is
15: Brönns Laðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
16: Bylgjan í 40 ár.
17: Það bjart framöndan, bakaríð opið á Bylgjunni.
18: Já, bakari á bylgjunni, klukkan er 20 mynd, hann vantar 20 myndur í 11 og hann kominn til okkar hann Einar Bárðarson sem er
19: engin annar
18: en Einar Bárðarson sem ég held að sé með sólhringin aðeins lengur heldur en við. Já. Eða ekki rétt, hvað er sólhringur langi hjá þér, Einar minn?
20: Hann er 28.
18: Hann er 28. Já.
20: Og ég lóta þess að fjóra til að sofa.
18: Og hinna til að blása þær hárið.
20: Já, svo, já, það er enda, náttúrulega núna í dag er þetta orðið rosa tími sem fyrir það.
18: Einmitt, ég var sagði þetta einmitt í morgun, ég sagði sko þið eru orðin svo svakalega fínir, þú og Baldur, þú veist, að það bara sko Bergþór Pálsson er fann að skipta miðið.
20: Já, já.
18: Og Presley hefði bara stimplað sig út og skila búningnum, sko.
20: Já, þetta er voða gaman, sko, ég, hérna, Baldur náttúrulega plataði við þetta sínum tíma og við erum að tala um í hári í græslu fyrir
18: það sem að vita fyrir það að vera með hári græslu.
20: Já, fólk ríkur er á með að búa að fá sér eitt, sko, þá veit fólk bara helst rífi í þetta og gáði þetta fast.
19: En var það Baldur sem að plata í
20: þetta? Já, Baldur plataði með sér í þetta og ég horfði bara í speila sér þetta, Baldur. Þessi, ég er 53 ára hérna meðaldra hvítu kallmaður í Garðabæ, hver er í vel í yfirvik, hvað er að breyta einhverju og ég hári á mig síðan, einhverju það er vel upp fyrir hérna miðbökslínu. Og svo þannig að við fórum hérna fyrir að verða einu og hálfu ára síðan og hérna, þetta var mikið ævintýri, hann var náttúrulega búin að stúdera þetta því hann er, Baldur er fagmaður í þessu og þeir sem er í þessu fæin alltaf stúdera þetta mikið og margir sem hafa klift, mann hafa velt þessu fyrir sér og vera að ræða þetta skilur, þú veist, ekki endilega einhverju alvöru heldur bara, en svo gerist eitthvað fyrir svona kannski 5-10 árum, þú veist að þessar aðgerði fara að verða skyndilega sko breytast úr því að vera svona einhver tálgjert aðlátusefni.
19: Já, ég bara mjög vel hæknaðar.
20: Já, þú ert ekki bara að fá hár, heldur er bara helvit flott.
19: Akkurat.
20: Já, þetta bara voru svona torfur í galanda.
18: Já, þetta var svona eins og það hefði glimst að taka því strípa þettuna.
20: Já, já.
18: Skilur við, þetta var einhvern veginn.
19: Var ekki Rúni sem að emi gerði eitthvað svona og það var ekki flott.
18: Já,
20: þetta var í alls konar.
18: Þetta var orðið svo flott í dag.
20: Já, í dag hafa þessar aðgerir breyst þettur alltaf verið að framkama þetta í þúsundatal út um allan heim, skilja og menn alltaf læra hver og öðrum og læra.
18: Er þetta vont?
20: Nei, þetta er eiginlega bara það sem að mér fannst eiginlega skrýtna við að ég var alltaf að bíða eftir að þetta er því vont. þú veist, en svona þegar maður skilur þess aðgerð er betur í dag eftir maður að
12: fara þú ert ekki að oxi
20: nei, maður er ekki þá maður er náttúrulega defiður aðeins
12: og það er
20: að fara og þú finnur aðeins fyrir því sko þegar það er verið að spra það er svona svipað og fyrir til talangnis og finnur að það er verið að stinga
12: já.
20: Deyfingu

0: nú, þetta, þá var ég bara glaður það er þetta bara frábært
1: en sko,
0: síðan er þetta bara ennþá betra einhvern veginn, ég veit ekki svarar ekki að það kannski betur en það er eitthvað við þetta, þetta er svona svipa eins og, sko, þetta er svo bara þetta er eiginlega alveg eins og setja niður kartöflur þú færðir útsæði úr nakkanum aður setur á þarna, svo er borin smá skítur á þetta það er svona, hérna, ákveðin svona stoppfrömu vökvi sem er settur, sem er tekin úr hendina aður og svona og þess vegna halda allir að þetta sé svo blóðugt af því að það er hljóta að vera að koma úr hausnum það er Ég raun og veru hluti af aðgerðin sem var ekki í gamla daga sem að gera þetta svona betra síðan vex þetta bara svo bara eins og mamma núna, hún er bara að býða þetta fyrsta nætisfrostinu þá eru kartöflugur sinn alveg, þú veist, þá má fara að tína upp sko.
2: Þú ert alltaf hana stór glæsileg
1: en, sko, en málið það, nú er ég nú að hárgreiðslumaður og ég veit það að þetta er sko, það er alltaf talað að þetta séu bara karlmenn þetta er ekkert bara karlmenn sem farið þessar
0: alls ekki, og það, hérna, það eru nokkrar konur búin að leita til okkar að því við ákvaðum í kjölfara þessu og þetta gekk vel hjá okkur að þá opnuðum við svona smá gátt á vefnum sem heitir Gefur fyrir þá sem að velta þessu fyrir sér gefur.is og þar svona höfum við verið að kynna okkar vegferð og svo höfum við verið aðstoða fólk að fara út, sérstaklega kallmenn og þeir eru nú bara rúmlega 100 sem hafa farið
1: svona í gegnum okkar leiðbeiningar. Þetta var náttúrulega bara fyrsta atriði áramótasköpun.
0: Já, sko. Já, fyrir nautan það, það er búið, ekki bara það, það var sungið okkur í barnasköpunu. Ég bara, þú veist, það er orðið ekkert merkilegt að komast í sköpi, sko, en að maður er komin í barnasköpi, það var aftur búin að topa, sko.
2: Já,
0: en, svo ég haldi mér nú efnið að þá komu til okkar í fyrra haust hérna tvær unga konur að vestan og semst
1: voru það fráskildar?
0: Nei, það voru ekki fráskildar og það eru systur og mjög samlindar en við þekkjum nú ekki persónulega hæði þeirra verið þetta en þær voru semst ósáttar við það semst að það var bara svona það voru bara, þær komu þannig úr verksmiðinu skulum við segja, þær voru ekki að missa hár heldur bara, hárlínan var mjög ofalega við sendum þetta út á okkar sérfræðing og hann kallaði þeir neyrtir og hann færði til hár framan á þeir og svona lengd, lækkaði hárlínuna ykkur á 3 cm rúmlega og það hefur verið svo gaman að fylgjast með því hvað þetta hefur einlaglega gert mikið fyrir þær að okkur líður svona stundum eins og ljósmaður um okkur baldri sko, við sittum bara heima og horfa á bara hvað þetta er að gera fyrir fólk.
2: Það er bara dásanlegt.
0: Og svona, veist, og þetta fyrst fannst þegar ég var að spá hérna.
1: Þannig að þið ætti kannski að breyta nafninu á podcastunni bara í Call the Midwives.
0: Já, Midwives. Við hérna, en sko, af því að í fyrra sumar, þegar við varum að spá í Baldur sér bara, herri, nú bara kynnum við þetta, við höfum farið í þetta og hérna förum að ræða þetta.
2: Já.
0: Og ég bara svona, jæja, ok, við erum konið þangað. Svo tók að mér svona, ég var í svona 3 mínútur að veltaði fyrir mér, er þetta sniðut að fara að tala um að maður hafa verið í hárígræslu? Æja, fuck it, svo bara press play og það var einhvern veginn bara allt vitlaust og það er bara gaman og það verið svolítið gaman að finna að því að við áttum með okkur ekki alveg á því hvað þetta er sko mikið bara
2: liggur
0: mikið
2: fólki.
0: Á sálinu á mörgu fólki
2: Akkurat,
1: og svo eru þið náttúrulega með podcast
0: já, svo höfum við verið að podcastast um þetta
2: já.
0: Og svona ýmislegt annað sem að kvelur miðaldra kallmenni svo til dæmis af hverju sláttur robotin sem sagt næri ekki að ná mikið forritan þannig að hann bara gangi í sjálfurkur og svo veist hérna
1: stórumálin
0: og svo þegar hérna hvað sé raun og eru besta þvottavél sem að hægt er að kaupa
2: Oh my god, eru þið alveg farinni þanga þeir eru svo bara miðaldra stemning
0: já, algjöri og svo var okkur tilkynnt það sem þetta skinny jeans og eru algjörlega átt í vetur
2: já, þar eru
0: þá brugðustu mjög hratt við og bara krönsuðum það alveg og bara erum búin að ná því og bara svona alls konar hluti sko
2: já, geggjum
0: núna þeir eru konum með allt þetta hár hvernig sé best að blása sko því að það tók mig 3 mínútur og 20 sekúndur að fara í sturtu áður en ég fór í þetta
2: já.
0: Því það var ekki mikið hár að þurka
2: Nei.
0: Og hérna og svo þurka maður sem bara restinn og líka vonum bara rætt og örglega en núna er þetta bara rútína sko
2: en hvað er, tekur þetta langa tíma í dag?
0: Þetta tekur 9 mínútur og 28 hann er 200 faldast tíminn en er þetta ekki langur
1: en hverra mínútur verið
0: hverra mínútur verið, já, það er hérna tónik á undan og svo hérna shaper og svo hárspreið
2: bara hérna, ef það tækir mig 9 mínútur að gera mér hári strákar
1: það líður ekki löngu Það líður ekki á löngu að hann Einar Bárðarson fyrir að setja sokka í háröðu sér eins og þú. Það er bara svoleiðis.
0: Nei, þetta hefur verið mjög skemmtilegt og ekki leiðilegt að deila þessari villu sem er Baldri, hann er alltaf stór skemmtilegt.
1: Hvað heitir aftur síðan?
0: Gefur. Við hugsum okkur að þetta er að gefa okkur eitthvað nýtt og þetta er

0: gefur.is og þar getur fólk svona skoða þetta aðeins.
1: En þú ert maður margra hatta. Þú veist, sko, við getum, mér langar aðeins að ræða bæði jólatónleika og utanvega hlaup og allt þetta, þú veist, með framt og hjólakeppnir og ég veit ekki hvað, hvað, sko, byrjum bara byrjunni. Það er utanvega hlaup næstu helgi.
0: Svo er ég með, í öðrum hópi, það eru nokkri hérna félaga saman sem eru með Víkingamótin, sem að hérna eru Hengill Ultra meðal annars og í sumar duttu inn hérna tvær nýjar kefnir hjá okkur, annars er Addas Boost sem er mjög vinsalt 10 km hlaup, við eiginlega ættleitt þessi tvö verkefni og svo er annars sem heitir Reykjavík Trail vegna þess að ég held að og við höldum það að það eru mörg utanvega hlaup orðin bara út allt land allt sumrið.
1: Getur þú haft þetta ekki á laugardagsmótnum
0: sem þú getur tekið
2: það? Það
0: við nefnilega sáum það fyrir okkur og svo, að því að það er
1: sko, ég er ekki hugsa að spyrja fyrir mig.
0: Við erum til sem Hengill Ultra og við sjáum það, það er alveg öll helgin. Og það er, þú veist, þá þarf fjölskyldan helst að geta komið með og svona til þess að þetta sé ekki sko bara stórt vandamál. Þannig að þessi nýju verkefni, Addas Búslaupið og Reykjavík Trail sem dæmi, þau eru í miðvíku á miðvikudögum og fimmtudögum. Því þetta er ekki alveg jafn langar vegalengdir og við hugsum okkur, þú veist, það sem okkur vantar núna inn í þetta sport eru styttri vegalengdir. Þetta eru 5, 10 og svo plus 1 kannski 20 eitthvað. Og þá er þetta bara svona kvöld og ógislega gaman, bara hlaupa partí. En sem sagt, síðasta móti núna í sumar er eldslóðin, Garmin eldslóðin sem er sérst næsta laugardag. Og haustin er oft, gef okkur oft alveg skemmtilegustu og fallegustu dagana.
2: Algjörlega.
0: En á næsta ári, sem sagt, verða þessi fjögur mót undir svona sama hatti og þá ætlum við að fara í svona, búið til svona svipaða stemmingu og er í kringum vásæglaþóni í Kanada. Það geta fyrirtæki skráðin lið. Annars við erum svona keppnisfólk sem hefur bara ætla bara sigra fyrir hönd fyrirtækisins og svo fyrir okkur partí hérna plebana sem að vilja bara hlaupa og vera gaman og fá hamborgaran í markinu og fá einhverju nógu stóra medalíu til að taka mynda sér með á Instagraminu og svona og hérna þannig að það er sem sagt, það verður svona stóra verkefni næsta sumar en þannig erum við og ég er alltaf ekki einn í þessu, þetta eru hérna nokkrir fullta fólki með mér í þessu og rosa gaman að því að maður það er náttúrulega líka að geta sint hérna innivinnunni og svona.
1: Já, sem er náttúrulega þú ert líka rödd veitingamanna.
0: Já, ég er sem sagt, þetta er framkvæmdastjóri samtaka fyrirtæki og veitingamarkaði.
1: Já.
0: Og hérna, en mér finnst þetta svona gaman og maður er með smá auka tíma í staðan fyrir að vera formaður í foreldrafélagi eða í einhverju golfklúb og þá er þetta verkefni mín. Svo fer ég í tónleikahaldið, sko, þið veit, bílstjórar, atvinnubílstjórar, þeir þurfa alltaf að koma inn, held að séu 5 ára fresti. Svo lengist það eftir því sko, nei svo styttist það eftir því sem það er eldri og það er að koma inn í endurmenntun til að halda prófinu. Ég er með jólatónleikana til að halda prófinu. Þú veist að ég er umbúsmaður Íslands og þá þýðir allir ekki þannig að sko, ég var 10 ára að reyna að losna við það sko.
1: Nú ertu hann sko hár í græðslugur en sko með jólatónleika í svona hjáverku.
2: En er ekki lífið skemmtilegt þegar svona fjölbreytt?
0: Jú, mjög gaman. Og núna erum við sérst, við ætlum að fara í sölu og jólatónleikana eftir en sérst 5. viku, ekki núna næsta heldur þar eftir.
2: Er það bara, er í alveg að koma að
0: við? Við komum í fyrra held
1: ég.
2: Ég kem með
0: alltaf. Núna eru sko Steppi Hilmas og Ragga Gísla.
1: Ég er að horfa hérna á þetta sko, þú veist, það er Ragga Gísla sem bara sjá hana,
0: já,
1: þá er ég mættur.
0: Bara, já, heyrðu, okay.
1: Vist, ég er bara mættur. Ég er náttúrulega bara að dyrka konuna.
2: Er samt komið að því að maður er að fara að kaupa sér jólatónleika með það?
0: Já, ég held að vitringarnir hafi farið í síðustu viku.
1: Einmitt.
0: Í svölu. Það var alltaf að segja, heyrðu, hvort auglistinu meira? Já, fólki eða nei, fólki í hefðurinn. Ég held að vitringarnir hafi verið með þetta.
1: En það er Birgitta, Steppi Hilmas og Magni og Ragga Gísla og víst, ég veit ekki
0: hvað. Já, svo erum við með klörurnar báðar.
1: Já.
0: Einfaldlega til að fólk átti sig á því, þetta er ekki sama Klara.
2: Já,
1: Klara 1 og 2.
0: Já, það er svolítið, það er Klara 1 og Klara 2.0.
1: Hvernig Óla, Viggi og allir
0: þetta. En þetta er eins og sér, hérna.
1: Þetta er stöngin inn.
0: Já, þetta er náttúrulega bara, þú veist, þetta er náttúrulega bara vinimanns. Þegar fólk er alltaf á jólakortalistanum og þannig að þetta er ekki sko, hann var hringi bara að segja, já, ég kem.
1: Nei, ég menna þið fyrirgeðu, þú veist, það er bara, þú veist, það er sko bara dánavottur sem að gildir að mæta ekki á þetta.
0: Ég tek því mjög illa.
2: Ég læt sjá mig að það
1: vera. Svoleiðis.
0: Nei, þetta er allt saman mjög skemmtilegt.
1: Herði, en ert þú eitthvað að loppa?
0: Já, aðeins, en hérna þarf að gera miklu meira að því. Því nú finn ég fyrir því sko, ég veit ekki kannski alveg réttlátt en mér flýður stundum eins og ég hef ekki nóg orku þannig að maður þarf að fara að loppa meira þess að við þá orkunni
2: já, það er ótrúlegt, leið og maður brennir orku að þú færið meiri orku
1: já, það er bara svo
0: það er svo að segja þér í bransanum en þeir sem vilja tryggja sér sko, forsalan á þessa, komdu jólin byrjar þessast almenn með þess að lopna 17. september
2: já.
0: En ef þú ferðin og komdu jólin.is þá getur þú skráði og sérstaka svona prí svo leini forsalu
1: ég menn þetta er, þetta er bara stöngininn
0: það er bara svo leis þá þarft að tryggja þér þarinn þannig að vera bara viss sko.
1: Það er bara svo leis
0: það var þetta upp á að slægi þitt með grílunum svo var
1: sko, Valur og jarðabærumöki getur þú spilað það fyrir mig
0: hvernig var það, það kemur hann í jólaskar ef eitthvað kemur okkur í jólaskar
1: ég bara elska Rauku Gísla, það er bara svo leis og náttúrulega Magna og Birgitu og Stefna og alla, þú veist, það er bara allir hann
0: það er svo vinur okkar að segja, John Collins og Phil Collins og allar þess að kemur
1: Einar og við elsku þig takk fyrir komuna er til svæði Þá fíla ég mig alveg sjúklega vel. Ég finn kikið. Og allt verður æðislega hefi. Ég reyna að fríka út en ég meika það ekki. Því hann er svo meiri háttar.

0: Kíktu á heimasíðun okkar sinnum.is, sinnum heimaþjónusta. 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólavörðustíg.
1: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar lýkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
2: Ljósanóttin hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboði verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær, Reykjanesbær.
3: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og fullbúð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maya Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
5: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
6: Bætt heilsa, betra líf. World class.
7: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
8: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto. Lifum vel.
9: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20 til 50% afsláttur. Múrbúðin.
10: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
11: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasserie.is.
12: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
13: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata.
14: Nágranninn.
15: Það sem að við leitum að lagi og að það er sem spilað svona hinum með við vegginn.
16: Ég held að það sé Robbie Williams. Það sé rekkur nokkuð tíma.

0: Bylgjan, hæ.
1: Hæ, hæ. Ég bý á Egilstum.
0: Sólin skín?
1: Nei, það svolítið skýja núna.
0: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó að þessi skýja.
1: Já.
2: Helgin á Bylgjunni. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Bakaríið á Bylgjunni. Alla laugardagsmorgna. Við höldum stöðinu áfram til hádegis, gerir Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á Bylgjunni.
4: Já, herðu, klukkan eiginlega bara slæginn öllu.
5: Já, svo
4: ég sannlega. Ég legg ekki meira á því.
5: Nei.
4: Ertu með fulla munnum?
5: Ég vissi ekki að varum að koma inn alveg strax.
4: Ekki ég heldur, en Nei. Ég kannski bara að því ég svo spenntur, að því að þú veist, sko, nú komið að tónlistagetrinni, sem náttúrulega sko fastur liður eins og venjulega.
5: Já.
4: En ég sperrist allur upp því að sko við erum að gefa sensei-vörurnar.
5: Já, að andfyrði...
4: 70.000 krónur, sko, herðu, við erum að tala um, sko, ég náttúrulega hef ekki notað hana en sensei í meira en 30 ár.
5: Já.
4: Þetta ekki húðuna með bara þín?
5: Nei, minna, þú ert náttúrulega bara alltaf glæsilegur.
4: Er það
5: ég
4: ekki?
5: Ég myndi aldrei trúið að vera 52 ára.
4: Já, já. John Collins skrifað meira sem sensei vörutnar í ævisögu sinni.
5: Í alvöru?
4: Í ævisögu sinni, já. Og við erum að tala um að nú eru sem sagt, þú veist, ég var að tala við forstjóra bænum daginn
5: já.
4: Sem kom nér á stofu. Og hann byrja að tala um þessa mikromús sem að við erum að tala, gefa núna sem við erum að gefa og hann notar hann bara sem krem ég notar mikromúsinu sko undir krem en hann notar hann bara sem krem þannig að það er mikið að svona herrum fara það að nota sensei.
5: Já, ætti ég ekki bara byrja að nota þetta?
4: Ertu eitthvað við liðin á þér? Það er bara, þú verður bara að gjöra svo vel.
5: Já, greinilega.
4: En sko, við erum að gefa, sko það er eins gott hún þessi verið svolítið erfið getrunni núna, þar sem að við erum að gefa hvorki meirinu minna en að, sko þeir eru farnir að vera með hárlínu.
5: Já, einmitt.
4: Og það, ég ekki búin að prófa hana, ég hlakka mikið til að prófa hana.
5: Því að húðvörunar eru svona góð, er það hlýtti nú að...
4: Allt sem Japanin gerir gott.
5: Já.
4: Og við erum að gefa tvö sjampó, bara svo að alla nýju hárlínuna, tvö sjampó, hárnæringu, hármaska og serum fyrir hár og hársvörð, auk sérstaks sensi nuddbusta fyrir hársvörðin og þetta er líka, svo gefum við náttúrulega líka nýju mikromús treatment fróðuna.
5: Gelvikt.
4: Og þetta er að verðmæti 70.000 krónur.
5: Já.
4: Pæli í þessu. En það er taxfrí í dag. Ha? Kaching.
5: Já, það er taxfrí í hagkaup til 9. september.
4: Já, það er náttúrulega fyrst, þetta er náttúrulega ekki bara spurningin, bara allir að fara að drífa sig
5: og Absolutt.
4: Kaupa sensei,
5: Hér
4: mikromús.
5: Hér gróa alla línur án þess að við sem búin að hlusta á.
4: Já, ég ekki hissa.
5: Nei.
6: Ef að hlusta á
5: þetta. Ef ekki að vinda okkur í þetta.
6: Já, ok. Svo.

0: Já, ég skal sko segja ykkur það. Það er ekki Júlía. Mér neitt í hug.
1: Ekki horfa á mig. Ég veit náttúrulega ekki meira það sem Guð gefur. Ég veit ekkert
0: ég
1: um tónlist.
0: Ég er búin að vera með ykkur í ár og ég held ég að við tvisasinnum geta tónlist að getur inn
1: Er þeim, það er greinilega mjög margir sem
2: að vita. Það er að ringja bara.
1: Nú, er það?
0: Já, ég held nefnilega þú þurfir að spila þetta aftur.
1: Það hætti ekki allir að ringja, það er glóa hérna
2: Já, ég veit ekki. Einu sinni enn.
1: Einu sinni enn.
0: Einu sinni enn.

0: Já, hérna hér.
1: Já,
2: ég skal. Það gróa allar línur.
1: Já, ég held að þessi snuð bara að taka
3: línu.
1: Taka línu.
3: Bylgjum, góðan daginn.
4: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvað segir þú gott?
4: Geggjað.
1: Er það ekki?
4: Jú.
1: Hvað heitirðu?
4: Elli.
1: Elli, ertu með þetta?
4: Hverju þetta er að flytja? Ég held það.
1: Ja, þetta er eitthvað sem að flytjendur eða
0: lögin er eitthvað sammælilegt. Já.
4: Er það lögin líka?
0: Já,
1: annarkort.
0: Annarkort.
4: Ok, The Boys, Valdemar og Jumba Joey.
1: Já, en hvað eiga þeir eða lögin sammælilegt?
0: Nei.
1: Herri, takk samt fyrir að hringja. Eða góðan dag.
4: Ok, takk sem leis.
0: Það tökum bara næsta. Bylgjan, góðan dag. Halló.
5: Halló.
0: Halló.
1: Já, þetta er Bylgjan. Hvað segirðu gott?
5: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
5: Heyrðu hérna, lögin, já.
1: Já.
5: Jaha, er þið ekki bara alltaf rocklög?
3: Nei, það er ekki svarið.
0: Nei, það er ekki svarið. Ég veit ég langar alveg rosalega í þenn að pakka mér langar. Ég er auðvitað að fara þarna fram og reyna við þetta.
1: Já,
0: fyrir,
5: ég ætla bara að fara í Hagkaup og kaupa 20% afslætti.
1: Já, gerðu það. Gott að heyri þér.
5: Já, ok.
0: Allt blæðis. Bylgja, góðan dag.
6: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Ert þú með þetta?
6: Ég þarf þetta verið að hljómsættirna sem nefndar eftir söngvarun.
3: Hári.
0: Hvað sagði?
3: Hljómsættirna eru nefndar eftir söngvarun.
0: Já.
1: Herðu, rosalega ertu glögg. Til hamingju með þig.
6: Já, takk fyrir.
1: Þú varst að vinna sko sturlaðan vinning.
6: Já, ég hefði það.
1: Já.
0: Ég hefur eitthvað tíma að pröfa sem segir vörutnar.
6: Já, ég mjög hreina þeim.
0: Já, og hefur þið pröfað þess að mikromús?
6: Nei,
0: þú verður að pröfa hana. Áttu mann?
6: Nei.
0: Nei, þegar þú finnum mann, skutlaði þessu framan í hann. Það er ekki spurning. Og þetta er vist alveg geggjuð sjampó og svona hárlína. Þannig að veist, þetta er okkur bara það, ég er mjög gladur að gefa þennan vinning.
1: Já, bara til, innilega til hamingju.
6: Takk hérlega fyrir.
0: Herðu, fullt nafn.
1: Já.
6: Kristín Alfreðsdóttir.
0: Kristín Alfreðsdóttir og við erum með símanúmerið þitt. Ég ætla að senda bara nafnið og síman bara til stelpnuna í Hagkaup.
1: Og þær hafa síðan bara samband við eftir helgi.
0: Með stútfulla körfu af sensivörum.
6: Ég hlakka svo til að prófa.
0: Og svo þegar vinkunniðin að verða rosalega abbó, að þá er sko taxfrí núna. Þannig að þær hafa til 9.
1: Akkurat.
0: Að ná sér í.
6: Stoppust.
0: Takk.
1: Til hamingju og njóttu helgarinnar.
6: Takk sem við leiðis.
0: Takk fyrir,
1: bless.

0: Þeir eru hlust á bakarið á bylgjunni sko, það er eins og þessi bara ráðin eftir útliti hérna hjá okkur í dag.
1: Já, ég segi það.
0: Þeir eru allir svo sæti strákarnir sem já, koma til okkar.
1: Ég veit það. Þessi er alveg sérstaklega sætur.
0: Ég veit það, ég held að sé komin í rappheimin. Sindri Sindursson, velkomin.
2: Já, takk fyrir það.
0: Þú ert með sólgleraugu.
2: Heyrðu, já, það er nú ástæði fyrir því. Og þegar dóttir mín fer á jammið, þá get ég ekki svo.
0: Æi.
2: Þá er ég alltaf að bíða eftir að hún ringi í mig til að láta sækja sig.
0: Já.
2: Þannig ég fekk að sofna klukkan 4:30 í nótt.
0: Já.
1: Hvað er dóttir einhver emil?
2: 12. En þú veist, það er bara svo gaman að fara henni í bæ. Nei, hún er bara átján.
0: Já, hún er bara átján. Þannig að lífið er svona að byrja hjá henni. Ég er bara ánægð með þetta.
2: Já.
1: Já. Já.
0: Bara... En það er gaman að vera foreldri að bíða. Hvað gerir foreldri sem bíður eftir barninu sínu?
2: Hann horfir á Netflix og fyrir út að labba með hundin.
1: Já.
0: Á nóttunni.
2: Mm-hmm.
0: Eða mikið hundurinn.
2: Nei, hundur.
1: Eða mikið hundurinn.
2: Ég er enn að sofa.
0: Já. Ég sagði mínar í anda fara út að labba á nóttunni.
1: Já, einmi.
0: Út að borða á nóttunni.
2: Það er svo flölla.
1: Ertu þá orðin þá, af því að Svavar tala mikið A og B-típur og ég náttúrulega B-típa og Svavar sjálfur A-típa. Ertu orðin sérst B-típa núna eftir að barnið þitt varð unglingur?
2: Nei, ég nú svo sem alltaf bara A-típa sko. Þú veist, mér finnst
1: þú vaknar snemma en fer bara að sofa sig.
2: Já, nei, ég fer oftast að sofa bara svona upp úr 10 eða eitthvað.
1: Já, þannig hún djammar sjaldan. Ég er sko læt hljóma eins og hún djamma hverju kvöld.
2: Hérði, ég hef bara ekki séð hana edrú.
1: Já. Hérna.
2: Nei, hún, sko, mér finnst bara krakkar á þessum aldri í dag.
1: Já.
2: Þeir eru öðruvísi eldur en hérna áður fyrir.
1: Já.
2: Þau eru bara svolítið að hittast og, þú veist,
1: þegar mamma og pappi þurfti að segja mig dauða herbergi, ég trú ekki sér að segja frá sín í útvarfinu. Já, já, í Vestló. Ég var tvisvar, ég fó tvisvar í dauða herbergi.
0: Tvisvar?
1: Tvisvar.
2: Á sama kvöldinu.
1: Já, toppa öll með þarna.
0: Já.
1: Já, þannig að ég kvíði fyrir þegar börnin mín verða unglingar. En vonandi, helst þetta svona,
0: krakkar
1: sé ekki að drekka svona snemma.
0: Hvað sagði þau við þig?
1: Þau voru svo vonsvikin.
0: Það
1: var náttúrulega
0: versta. Létu þau finna fyrir því daginn
1: eftir. Já, svona,
2: alveg óbúst. Ég er ekki reið, ég er vonsvikin.
1: Nei, en seinna skipti, þá sko, hérna, ég trú ekki sér að segja frá.
2: Jú, komdu með það.
1: Þá datt ég niður stiga og hérna, ég held á vodkaflösku sem splundraðist undir mér. Þannig að ég náttúrulega endaði algjörlega öll blóðu en ég ætlaði sko ekki að missa ballinu.
2: Nei.
1: Þannig að ég mætti og náttúrulega bara dyrarinn bara sendi mig beint í döðu herbyggir skiluru.
2: Og þú ekki búin að reyna að sleikja vodkan upp gólfinu.
1: Akkurat.
0: Þú varst ekki einu sem komin inn á balli.
1: Var ekki komin inn á balli. Ég var náttúrulega bara öll blóðu og
2: En þú ert
1: alltaf að mjó. Skiluru, ég var alltaf að hugga mig við það.
2: Þeir eru svo góði sketsar. Tveimur.
1: Mér lóku svo að segja. Og þá hérna sem sagt, voru mamma og pappi ekki vonsveikinn þá. Þau voru brjáluti mig. Það brjálu, ég var samt sendi í skólan sko með...
2: Já.
1: Þú veist, ég veit ekki á hvað mörgum stöðum og líkamannum ég var saumuð. En ég var send í skólan, af því þetta var bara mín refsing.
2: Já. Þú eru ekki verið í bandi við þau eftir þetta.
1: Nei, við hættum að tala saman.
0: Já, ég er ekki hissa að þú sofir með annað auðvitað opið. Ég meina þau nú, þau eru náttúrulega, hún er svo ung.
1: Þau eru svo ung, en þau verða miklu skynsamar en mamma
0: Eldur
1: sín.
0: Það?
1: Já, við erum að tala með að unglingar eru búin að breytast, þannig að ég bara...
0: Já.
1: Við höldum í það von.
2: Absolutt.
1: Já.
2: Svo fer þetta kannski hringi.
1: Guð, ekki segja.
0: Já.
2: Hvað er þau guðmenn hjá þér?
1: 9 og 11.
2: Já, ok.
0: Ég held að þú hafi nú, Sindri, ekkit alltaf haldið á sálmabókinni.
2: Nei. Það er alveg ljóst.
0: Það er
2: svo. Ófustlega upptíkin. Ég ætla hans að fá að lesa hérna vers.
0: Herðu, hvernig er sumari búið að vera? Ertu búin að vera að ferðast eitthvað?
2: Já, ég er búin að gera rosa bara mikið, sko.
1: Já.
2: Það eru eitthvað svona tvær golfferðir og tók dótturinn að heita New York og bara eitthvað svona...
1: Æðislega.
0: Ímislegt. Ertu byrjaður í golfi?
2: Herðu, já, við hérna, já, það er kannski svona ár síðan. Ég er hann hóttulega móglíðalugur, sko.
0: Já.
2: Það er alveg náttúrulega líka bara að fóra á ljúflinga upp að
1: bása
2: eða eit Ég þú ert
0: já.
2: Bara að horfa á kúluna.
1: Já.
2: En aftur.
0: En smart, ekki. Alltaf í flottum fötum, Jay Lindeberg, einhvern veginn upp úr og neyður og svona.
2: Nákvæmlega. Eða ekki? Próshoppan er úkislega flott, það er bara gaman að vera þar inni.
1: Nei, ég held þetta sé gott fyrir mann.
2: Já,
1: að vera einhverjum svona sportið það sem að þú ert bara hér og nú.
2: Já, og líka hægt að eldast í þessu. Þú veist, verða góður fyrir sextugt.
0: Já, svo náttúrulega 19. holan er víst svo skemmtileg.
1: Já, hún er skemmtilegust.
2: Já, já, já, ég skil komin
0: Er það ekki?
2: En sko, ég er ennþá þar með bara nýju hólur fínar
0: Já
2: Af því að ef ég tek átján, já. Þá er ég náttúrulega bara að fara inn á bara Þú veist, þá já. Er hún svo þreyttur að þetta tekur alveg á Man
1: Já, já, einmitt
2: Hljóma svo rólega
0: Já,
1: þetta hljóma er bara mjög rólega Því að ég er svo aktiv og ég veit ekki hvort að ég myndi fíla
2: Nei, þú ert meira í curling og bots
1: Já, já, ég er í krikett og svona
0: Herðu Sindri
2: Já
0: Nú ég farin að sjá á sín stiklu eða bara trailer nýja seríu á heimsókn
2: Já.
0: Ég get ekki beðið þetta fíl. Er sko þetta þarna ertu með þvílíka sleggjur
2: Já, þetta er sko 15. þáttaröðin
1: Pældi
2: Fyrsti þáttur verður nú með 200 í röðinni Þetta er eitthvað sem við ætlum bara að gera sex þætti og svo bara, þú veist, ég sá aldrei fyrir mér að fólk myndi bara hleypa mér inn.
0: Ég held að þú munur aldrei hætta þessu, þetta verður bara forever.
2: Það getur alveg gengið það sem ég skemmtilegast. Nú var ég bara á rúntinum fósóginu daginn og ég, þú veist, og ég keiri eins og ég sé sko pervert. Þú veist, ég er alltaf að horfa bara inn, þú veist, einhvern veginn bara inn um glugga og hvað. Og svo banka ég upp að bara hjá, hérna, greinlega mjög smekklegu fólki og sko í versta falli þá finnst fólki bara gaman að maður sér hrifin þú veist, ef það segi nei sko en rosalega margar heimsóknir hafa bara gerst svona sko
0: Já.
2: Og stundu segir fólk þrisvar sinnum nei en nei er ekkert svar
1: En fjórðaskipti virkar alltaf
2: Ég bara
1: Þú gengur á eftir fólki þannig til að segir já
0: Hver hefur við látið ganga lengst og mest eftir sér?
2: Já, náttúrulega þess að þáttur er ekki komin sko
0: Nei. Og hver er það?
2: Ég ætla aðeins að býða með að segja þetta Mér langar svo rosalega þungaðinn sko. En hérna, nei, þetta er alveg skemmtilegt sko.
0: En til dæmis núna Sigga G, Björn Bragi þú veist
2: Valamatt
0: og þú var heim til Völu
2: Já
0: Hvernig var að fara heim til Völu að því að nú er hún náttúrulega búin að vera með sambarilegan þátt
2: í En svo er hún líka bara svo sko, fólk þekkir ekkit endilega Völumatt ekki nema bara með pennan og fallega klætt og glerhuguleg en hún er svo persónlega svo viðtali þannig að það er mjög skemmtilegt
0: þetta er náttúrulega miklu meira heldur en að skoðabergur og blómavasa
2: já, algjörlega svo er fólkið sem á stjörnupopp já, Siggi G og Lára Long, hún er flugumferðarstjóri í Svíþjóð og rosalega svona royal heimili
1: Já, fórstu til Svíþjóð hún er heima þar, já Mér þetta er svo skemmtilegt þú ert ekki bara að fókusa á hér heima, mér svo gaman þú ferð út
2: Já, sko, það verður að vera alltaf einn útlanda þáttur allavega
1: já.
2: Þetta verður að sjö þættir
1: já.
2: Það verður að vera fyrir eftir og helst sem mest af því, sko
1: já.
2: Og fólki verður að vera ofboðslega fallegt Annars, veistu hvað ég búin að segja nei við marga
1: Já, ég trúi því
0: En það er náttúrulega skemmtilegt líka
2: náttúrulega. Já, sko, bara það er númer 1, 2 og 3
0: En þú ert ekki bara með fyrir eftir út af því að þú náttúrulega líka bara skoða falli heimili
2: Já,
0: veist, það sem fólk hefur geta endilega verið einhverjum breytingum
2: Nei, nákvæmlega
1: En ertu bara með stór heimili?
2: Nei, alls ekki. Ég er hérna, Vala býr í 60 fermetum.
1: Já, ok.
2: En hún er snillingur í að gera...
1: Skipilega rými.
2: Já, og bara speglar og hérna...
1: Æðislega.
2: Nei, alls ekki, sko.
1: Nei, ok. Með,
2: hérna, hvað heitur hún aftur? Hérna, Unnur Birna, hérna Bakkmann.
1: Já.
2: Dóttir,
1: já.
2: Hérna...
1: Já. Eddu
2: Heyrunar.
1: Já.
2: Heitinar.
1: Já.
2: Og hérna, þau eru að gera fyrir og eftir. Hérna,
1: já, akkurat
0: Já, ég er aðeins að fylgjast með henn á TikTok Hún er náttúrulega alveg
1: Já, fyrst, hún er
0: geggjur sko.
2: Þetta er að fólki ræðist. Samt ekki verið að horfa á TikTok
0: ég? Nei,
2: þá bara býr eftir það
0: En það verður alltaf þeirri vís
2: Já, auðvitað
0: En hvað, þú veist, þinn áhugi á svona heimilum og innanstokksmunum og hönnun almennt Ég menna, þú veist, hefur alltaf verið svona
2: Já, það held ég alveg Ég er náttúrulega hommi, þannig að
0: Einmitt.
2: Ég verið hugaleg
0: Þú ert epal hommi
1: Hvenær er í alvörinni, þeir eru náttúrulega báðir svo smekklegir Er þetta
0: Genisku djöfull
1: Er þetta alltaf svona með ykkur, strákana?
0: Já, ég veit það ekki
1: Nei
0: Það er náttúrulega
2: En svo er þetta samt ekki hönnunar þáttur eftir Stundum hefur fengið á mig gaggrínu og sérstaklega frá arkitektum
1: Nei
2: Jó, sko, góðlátlegt bara, sko En ég hefnir bara, já, þú Svona, einblinir ekkert endilega á, þú veist, réttu hlutina eitthvað, blí
1: Já
2: Og ég er, þú veist, með bjæði fjölmælafræði
1: Emitt
2: Þú veist, þetta er bara skemmtilegt fólk
1: já.
2: Og heimili þeirra Og innanstokksmunir og heimili segir náttúrulega rosalega mikið bara hver þú ert
1: já.
2: Og ískápar
0: Ég ætla bara að segja það
2: já, líka Já, fer í töðunar og sögum sko, eignir akkur En það segir rosalega mikið þig
1: Þú
2: veist, ef þú ert bara með hvítun og bjór
1: já.
2: Þá segir það á hvíðunni Ef þú ert bara með ávexti og grammiði Þá segir það líka
1: eitthvað Akkurat
2: Þú veist, og það sést svo mikið Þú veist, eða fimm annan fjölskylda Þá er hann bara pakkaður
1: Já, emmitt
2: Björn Bragi gerir ókesslega fyndið í því. Er það í trailernum?
0: Ég
1: held ekki.
2: Hann er svo fyndin.
1: Já, ég veit að hann er alltaf snillingur.
2: Og hann á æðislega fallegt heimili.
1: Ég trúi því, hann er smekk maður.
2: Hann er rosalega smekklur.
1: Já.
2: Einhver konan verður á heppina.
0: Ég ætla að ekki er hann hommi.
2: Nei. Nei. Sem er svo skrýt.
0: Ekki ennþó allavega.
1: Ekki ennþó allavega, já. Já, mér finnst nefnilega það er svo skemmtilegt í þættinum. Þú opnar ískápin hjá fólki. Já. Mér finnst það í alvöru neitt að skemmtilegast sem þú gerir.
0: En fólki farið náttúrulega svona...
1: Fólki núna farið að taka til í ískápinu sem ég vildi óska þess að fólk væri ekki að gera það.
2: Eða, þú veist, bara fyrir upp á móti og bara svona er heimilum.
1: Já, ég elska það.
2: Það er líka alveg þannig,
1: sko. Bara verið svona alveg bara persónulegt svona. Já. Við viljum það.
2: En það er alveg brjálæðislega gaman að gera þessi þætti.
1: Já. Þú veist,
2: ég fæ ekki leið því.
0: Nei, þetta er líka held ég, þú mátt ekki hætta þessu.
1: Nei, þú mátt ekki hætta
0: þessu. Það er bara svo leiðist. Þetta er sería nummer...
2: 15.
0: 15.
2: Mm-hmm.
0: Vá.
1: Mér sé þetta magnað.
2: Já, þetta er, og svo er þetta gaman, ég ætla að byrja á völu matt, sko. Því að sko, já. Hún er búin að vera 40 ári í bransanum, sko. Þú veist,
0: Já,
1: það elska, hverjir elska
0: það ekki? Hverjir elska ekki völu mat?
1: Hún er svo dásamleg.
2: Hún er verið svona lengi og sko, þegar maður horfir á áhorfstölur, þá eru hann alltaf bara í topnum. Sko.
0: Já.
2: Veist, fólk vill bara horfa á hana.
1: Auðvitað.
2: Og svo hún er svo lífleg og hún er náttúrulega líka þannig að hún er mjög ákveðin kona. Já. Hún tekur eiginlega bara þáttin yfir. Þú veist, ég get alveg eins bara krosslagt hendur. Og
0: Þessi elska. Já, Vala Matti er svona Íslands einu von. Það er bara svo leiðis.
1: Já, og Sindri.
0: Já, og Sindri. En þú byrjar á heimili hjá Völu.
2: Já.
0: Já, og hvernig sagðir
2: þau? Sundi, er það ekki fimmtudagur?
0: Já, fimmtudagur næsti.
1: Já, þetta er bara fimmtudagur næsti. Mm-hmm. Mikið er ég spennt að sjá það, Sindri.
2: Það sem er líka svolítið skemmtilegt,
1: já.
2: Ég ætla ekki að vera montinn, en ég ætla samt að vera það.
1: Auðvitað.
2: Að þegar ég kem með nýja svona seríu, þá fara allar hinar af stað, sko. Þá fyrir fólk sem konur í fæðingar orlofi.
1: Já.
0: Og ekki bara það er ég á það til að fara þarna inn, þú veist, inn á sín plus, þú veist, og fara og horfa á gamla þætti og alla þessa heimsóknar þætti.
2: Já, og bara fullta þáttu, ég meina kviss.
0: Já.
2: Mér finnst skemmtilegast í þáttur, sérstaklega þegar Júlíana var í landi og bilaðist, literally. Ég held bara að þetta flýtina yfir á ykkur og deild.
0: En það er alveg rétt hjá, maður fer alveg og horfir á þessu gamla heimsóknar þætti.
2: Já, og bara. Svo margt.
0: Nákvæmlega.
1: Absolutt. En svo sketsin bara, ég er allan að mjá.
2: Þetta er, þú veist bara, þær tvær og stelpurnar og svo fóstbræður náttúrulega sem aldrei mætti gýr í dag.
1: Já, veist, ég veit það.
2: En þetta er náttúrulega...
1: Þetta er bara brjálaðislega, fyndi.
2: Bara skjóta af að kamla. Manstu, það var alltaf brjálað.
1: Vistu, það er einn fyndnasti skets sem ég séð á ævir. Hvað eigum ekki?
2: Og það er henni búin að miða á hann, hætti sig að við, við setjum hann bara á heimili.
1: Þetta er svo gott, sko.
2: Og líka hneykslega, ég veit ekki hverju ég byrjaði að tala um þetta, en hérna Katla Margrét, þjóru hneykslega konan.
1: Já, akkurat.
2: Af því við þekkjum þessa típu.
1: Já, ég veit
2: það. Hefur það. Og mamma er svona hræðilega þingreind og pappi hann er ekkur svo mikið, nei, hann þekkur ekki.
1: Já, akkurat.
2: Það er, fullt af mæni sem að...
1: Dásamlegt, já.
2: Sem að gaman er að horfa á.
1: Akkurat.
0: Sindri, bara takk æðislega fyrir að koma til okkar og svona aðeins að ræða seríunni. Ég get ekki beðið.
1: Ég get ekki beðið heldur.
0: Er vera mjallin einn og einn þátt eða fæ ég bara, veist, hvernig er þetta?
2: Nei, ég held að þetta fari bara á fimmtudögum.
1: Já, ég held að við fáum ekki alla seríunni.
2: Nei, ég held ekki.
1: Ég þóldi ekki það ekki síðast, ég þurfti alltaf að bíði viku, en svona er bara lífið.
2: Svona
1: er
2: bara vestu.
1: Og svona var lífið alltaf.
2: Lífið getur bara svervit.
1: En við erum allan að mjó.
0: Við erum allan að mjó. Þið allan að mjó. Sindri, takk kælega fyrir að koma.
3: Bakaríð á Bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Tax-free dögum Betra Bak líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
7: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
8: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
10: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
11: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
12: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
13: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
14: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn, sogavegi 3.

0: Já, kannski ágætt að segja frá því að við gefum Eyrberg gjöfun okkar eftir öskama stund.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega farið inn á Facebook síðu Bakgrísins og kvitað undir með nafn og síma og við erum að gefa
1: myndina,
0: já, við erum að gefa þetta fallega
1: fótanutt tæki
0: sem er víst alveg ætti náttúrulega bara að vera til okkur einasta heimili.
1: Bara æðislegt, við höfum prófað það.
0: Já.
1: Ég vorum með einhvern tímann hérna í stúdíónu og einhver staldi hérna.
0: Einmitt. Og ég gaf mömmu svona og þetta er bara geggja.
1: Geggja tæki.
0: En sko, talandi um að kolefnisjafna, við þurfum náttúrulega aðeins að kolefnisjafna núna. Við erum bara búin að tala við karlmenn í dag.
1: Akkurat.
0: Og þegar við náttúrulega þurfum aðeins að fara að tala konur, þá náttúrulega dettur okkur náttúrulega í hug ungar athafnakonur.
1: Auðvitað.
0: Og það er viðburður í vikunni. Já, góðan daginn.
2: Embla.
1: Embla Líf Hallsdóttir.
2: Já, hæ.
1: Hæ.
0: Góðan daginn.
2: Heyrðu í mér.
0: Já.
1: Já.
2: Hæ. Bíllinn að tengja sinna alveg flott.
0: Já, já, þannig að við erum í handfrjálsum sem sagt.
2: Já, ha, við erum alveg einn réttir.
0: Já.
1: Já, ok, hvað
0: það? Auðvitað, það er réttir út allt.
2: Já, við erum réttir staðaskála alveg nága.
1: Já, æðislegt.
2: Mm-hmm.
1: Þetta er stemning, ég hef einu sinni farið svona, þetta er mikil stemning.
2: Já, ég er mjög spennt.
0: Herðin, þú ertu væntanlega að hitta þig fyrir stóra viðburð, opnuna viðburð, UAK, sem eru náttúrulega ungar athafnakonur, gerir ráð fyrir, sem að verður í vikunni, já, níunda.
2: Heldur betur, ótrúlega góð dagsetning til þess að velja að vera með hennar stóra og flotta viðburð, þess að hefði ég nýtt starfsáð hjá UAK, en já, UAK er þess að hérna, félag sem að við erum bara stuðla jafnrétti í hugafarsbreytingu og framþróun í samfélaginu og höfum verið síðan 2014 og byrjum þetta alltaf nýtt starfsár á opnunum viðbyrði þar sem að öll eru velkomin sem vilja bara kynna sér félagið og bara skoða hvað við erum að gera áður en eitthvað sem skrá sig í félagið og koma á aðra viðbyrði þannig að þetta er svona að byrja þetta.
0: Einmitt, og þetta er ekkit einhvað smá sleggjur ég sé hérna bara til dæmis já, Áslu Örnu og biskupinn og það verið ýmislegt í gangi hérna hjá okkur.
2: Jú, svo sannlega, ótrúlega flotta konur sem ætla að koma og gefa okkur bara já, í raun bara þeirra visku og sko yfir heiti hérna opnum yfir sér í ár er þróun þrátt fyrir evan, eða þórum þrátt fyrir evan, þannig við erum svolítið svona að reyna að stíja út fyrir þægindramann og prófa og sjá hvað gerist án þess að hérna, já, bara þóra eins og við segjum í hérna yfirskiptiði.
1: Já, bara frábært, er þetta bara opið?
2: Já, þetta er opið.
1: Geta allir?
2: Þannig að þetta koma.
1: Já.
2: Og á opnum við verðum neyrt opið öllum, en við, hérna, það kostar að vera í félaginu svo eftir það, 10.500 krónur fyrir allt árið, alveg fram í maí. Þannig að þetta er frekar bara vel út í láti félag. Við erum með viðburði í nánast hverja einasta mánuði, jafnvel tvo fyrir eftir og við munum segja frá dagskrá fram að jólum núna á opnum við verðum og tilkynna aðeins um ráðstöfnum okkar sem er á hverju ári sem er líka stóru viðburður og svo er opnum við verðum líka í janúar, þá eru líka öll velkomin að koma og kynna sér félagi. Þannig að við viljum endilega að fólk kynni sér og sjá hvað erum að gera og svo bara vonandi framhaldi því að skrá sig í félagi og taka þátt. Þetta er líka bara ótrúlega góð tengslamyndin fyrir fólk að bara kynna svo öllum geirum. Þetta er ekki eitt geiri að svoleiðis.
1: Akkurat.
2: En við erum með 18 ára aldurstakmark en svo bara öll eftir það þá erum við bara velkomin. Það er engin ekkit hámark.
1: Þetta er bara stórkostlegt og maður fer hérna inn á ungarathafnakonur.is og þar sér maður ég svona skjál það sem að maður getur skráð sig
2: fyrir. Sko í rauninni það er ekki að skrá sig á opnaviðbyrðin, við verðum í grósku þá því að mér bara mæta og hérna og vera þar en svo í á viðbyrði seinna meir með árunni þá þarf að skrá sig á viðbyrðina
1: já.
2: En annars bara öll velkomin.
1: Það er frábært, gott að vita þetta.
0: Og þetta eru ekki væntanlega bara fyrir konur eða hvað?
2: Nei, það er bara hver sem er má koma og við erum alltaf bara að reyna að stuðla jafnrétti þannig að ef þú ert að huga jafnrétti og vilt hérna bæta það hér landið þá bara er þið velkomin að mæta.
1: Já, þá er þetta náttúrulega fyrir alla.
2: Já, við vorum stofnið 2014 þannig að við erum bara, eins og við heyri, bara ennþá í dag að hérna berjast fyrir því en við erum komin langt en við erum ekki komin í land þannig að við bara þurfum að halda áfram.
0: Það sjálfsögur.
1: Glæsilegt.
0: Glæsilegt og þetta fer fram 9.9. fymta sem er hvað dagur? Fymtudagur?
2: Já,
0: miðvikudagur.
2: Já. Já, í grósku.
0: Yndislegt. Herðu, takk fyrir að taka síman, Embla, og bara til hamingju með allt saman og við hvetjum alla til að fara á ungarathafnakonur.is.
2: Takk fyrir að bjalla. Eða góðan dag.
1: Sömu leiðis.

0: Í samstarfi við Hagkaup, Eyrberg og IKEA.
1: Tax-free dögum Betra Bak líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
2: Takk og í matinn.
3: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk appinu.
2: Eða takk og spagetti.
3: Fáðu takkrónur tilbaka.
2: Eða takka rónur. Já, takk.
4: Nýtt í Outlet 10 í Holtakörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður að vörurnar klárast. Outlet 10 Holtakörðum.
5: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is.
6: Pottablöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottablöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
8: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
9: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
10: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
11: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
12: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
13: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Symfóníuhljómsveit Íslands.
14: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
15: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
16: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
17: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þekktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
18: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
19: Við þurfum að reyna að koma betur til skila. Hvað gerist á svona miklum hrað?
20: Þannig að það má vissulegt færa rauk fyrir því að verðtryggingin sé verðbólgu hvetjandi.
21: Við hérna ákvaðum í stjórninni að prófa að halda svona treyjudag. Maður á eiginlega orð hvað þetta hefur tekist vera.
22: Ég hef sjálfur fengið Toyota Yaris í fangið í Víðirdal á Kjólastíg.
23: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
24: Björt og brosandi í 40 ár.
25: Björt og brosandi, þetta er Bylgjan.
26: Vertu með okkur allan daginn.
27: Bylgjan, Björt og brosandi.
28: Já, það er komið að því.
29: Já.
28: Stóra stundin er runnin upp.
29: Eins og Áskeið sagði, við erum að fara að gefa titrara. Já. Hann er titrara.
28: Þetta er titrara, fyrir
29: já.
28: Fætuna.
29: Já, fyrir fætuna.
28: Já.
29: Þetta er fóta nuttæki.
28: Já.
29: Sem að, já, það er grunnilega mjög mörgum sem langar í þetta.
28: Já, en þetta er ekki skrítið.
29: Nei, þetta er bara svona, þetta er svo gaman einhvernig með þessar eirbergsgjafir okkar. Við gefum alltaf við lokþáttar og þetta er bara svona svo einfalt að bara setja niður nafni sitt.
28: Akkurat.
29: Og símanúmer.
28: Og þú geti verið sá eða svo hefna.
29: Akkurat. Og tölvan hefur valið og þú ert að hringja. Já, það hringir.
30: Þetta er svona svari.
28: Æ, ég vona hún svari, eða
29: já.
28: Hann.
29: En það er, þú veist, mamma er aðsæl með sitt, sína græði. Þú varst mjög ána með
28: þetta. Ég var mjög ána með þetta og það, sko, stendur hérna, þetta er himnasending fyrir þreytta fætur.
29: Já.
28: Og erum við ekki öll með þreytta fætur eftir daginn?
29: Jú.
28: Var ekki sniðutt að við myndum bara öll eiga svona?
29: Er ekki, þú veist, eins og flugfreyja.
28: Já. Þeir
29: minnst, nú er þú flugfreyja.
28: Bjúð og þrúti.
29: Já, en þið labbið svona 10 km á dag.
28: Já, við löppum rosa mikið,
29: já, ég, það já. Var einhvern tímann einhver með svona skrifamæli eða hvað sér og þú veist að þú ert að lappa stundum í 5% halla, þetta er já. Alveg, þú veist, þannig við erum að tala um þetta er sko flugfrjá og svo náttúrulega tala ekki um þessar náttúrulega flugstöðar, þetta er náttúrulega einhver kofar.
28: Nei, ó, ég veit það.
29: Þannig ég held í alvörunni.
28: Þetta væri mjög snöð.
29: Pröfaði einhvern tímann að mæla hvað þú lappar, nú ert að fara þú veist, eftir
28: já.
29: mældu það þá þú labbar frá því og þú ferða heiman og þá gott þú ert komin upp á hótel
28: ég verð að gera það
29: já, af því þú ætlar að vera með tölur núna skilur ég mig
28: já.
29: Í næsta þetta
28: absolutt
29: eða ekki
28: jú, ég skal lofa okkur í
29: halló
0: halló
29: góðan daginn, hvað heitir þú? Halló
0: Guðríður
29: hæ Guðríður þetta eru við krakkarnir í bakaríinu
0: Ég trúi þér ekki Ég var að skrá mig inn
29: En dásamlegt
28: En æðislegt
0: Og ég þarf svo mikið á þess að halda líka
28: Æ, hvað það gaman að þú skulir vera svo hefna
0: Ó, ég svo glöð
29: Og við ennþá glaðir
28: Ég vákaði gaman að gefa þér að fólk er svona ánægt
29: Já En ertu, þú er sest með þreytta fætur eins og Júlíanna?
28: Nei, vá, hva, vá, en dásamlegt.
29: En þú ert heppin því að við erum með svona system þar sem er svona, þetta er svona lottovél og tölvan velur þetta þannig að þú ert bara heppin.
28: Já.
0: Ég horfi á ykkur á hverjum einasta laugardegi sko og ég er bara svo undrandi að ég skulle hafi verið valinn að því að ég var bara að skrá mig inn.
29: Æ, dásamlegt.
28: Dásamlegt til hamingju bara með
0: Já,
28: þetta.
0: Já, takk ykkur innilega fyrir.
29: En þú ert svona eins og Júlíanna með þreytta fætur?
0: Já, ég með ansi slæma, já.
29: Já, ég get að það að segja að mamma mín, ég gaf henni svona jólagjöf.

0: Já, það er óhætt að segja að bylgjan björtu brosandi til 40 ára Já. Hún er líka enda löst á ferð og flugi
1: Nei, svo sannlega, þetta er búið að vera hver einustu helgi það sem að
0: bara, já, bara,
1: bylgifólki er okkar er bara út allt
0: Enda líka það er svo mikið skemmtilegt að gerast af hvað, kjötsúpu hátíð á Kolsvelli í síðustu helgi
1: Já
0: En það er náttúrulega ljósanótt í Reykjanesbæ
1: Akkurat
0: Má maður segja keflaðið bræði?
2: Já, alveg öruglega, sko En hérna, Reykjanesbæ er nú nafnið og já. Hérna, við höldum okkur við það Ég er hérna í keflaðiðkur hlutanum núna er hérna á hótel Keflavík og er hér í góðu yfirlæti býð eftir að fá til mig góða gesti í dag sko, sem að tengjast þessari hátími með einu með öðrum hætti þetta er náttúrulega verður einhver veislan í dag sko. Þetta er náttúrulega

0: löngu byrjað, þetta byrjaði núna í vikunni og það búið að vera mikið að vera í gærkvöldi var og voru tónleikar í heimahúsum og svona ýmislegt.
1: Ég veit að þessu ljósanótt, þetta bara eins og indvest brúðkaup, þetta tekur marga daga.
0: Já, nákvæmlega, sko. Þetta náttúrulega rosa músík í öllu þetta.
1: Já.
2: Og líka, sko, ég meina það gott veður.
0: Já,
2: það náttúrulega lítur
0: út fyrir bara frábært veður í dag.
2: Munar öllu.
1: Eru þið ekki bara rasandi bit því að það náttúrulega hefur svo oft verið rigning þegar þið eru í árgangsgöngunni.
0: Já, ég held að fólk taki nú með þessi regli svona til vonar og vara en allan að það nú svo sem ekki neitt ólega þungt yfir, sko.
2: Nei.
0: Þessi ganga náttúrulega alveg einstök. Þetta byrja bara hérna á Hafnagötinu og það ég held að sé bara raðað eftir árinu sem þú ert fæddur. Þú ert bara komaður fyrir við ákveðið húsnúmer og hérna og svo bara gengið niður þér. Svo þar tekur bæjarstjórinn á móti fólki og hann ætla síðan að kíkja hengja til mín og svona fara aðeins yfir málin hér í Keflavík.
1: Þetta er beinir
0: distrikt.
1: En ég meina fyrir okkur kannski segjum að okkur Reykvíkinga sem að langa kannski eða Mosfellinga sem langa kannski kíkja. Þú verður með svona all praktískt atriði, þú veist eins og hvar best fyrir okkur að leggja bílunum og svona.
0: Já. Hér er bara nóg pláss og þetta náttúrulega verður á hátíðarsvæðinu hér. Niður í gamla miðbæ Keflavíkur, þar náttúrulega heilmikið húlumhægi kvöld, þar verður ball og flotti tónlistamenn sem þar koma fram og svo náttúrulega eru bara viðburðir allan bæ í allan dag og aftur á morgun, svo náttúrulega hér leiktæki, svona tífúlítæki það sem að það, maður búin að heyra svona útundað sér, fólk sem að fara í einhverjar hoppurólur og það, með öskrum og látum, þannig að þetta hérna, það, fólk að skemmta sér hér og við ætlum að skemmta okkur með fólki í dag.
2: Hvenær byrja síðan tónlistarveislan?
0: Þetta byrjar bara, held ég, eitthvað í kringum kvöldmatarlitið. Þá bara ríður fyrsta hljómsveit á svið og svo bara er þetta bara hver flugeldasýningin á fættur annari sem að minni mig á það. Það náttúrulega síðan glæsileg flugeldasýning í lok hátíðar, þar að segja í kvöld.
2: Já,
0: síðan náttúrulega verður einhverju viðburði sem að halda áfram á morgun.
1: Já, ekkert. Þú verður með þetta allt saman og alveg, það verður væntanlega mjög gestkvæmt hjá þér í dag. Já. Og við náttúrulega verðum með stillta bylgjuna og hlustum á þig og það eru náttúrulega svo skemmtilegir. Ég meni, ég þekki náttúrulega fólk hann að sunnan og þetta er skemmtilegt fólk.
2: Já,
0: já, já.
1: Þau kunna að skemmta sér.
0: Hér er gott að vera.
1: Já, býrð þú í Keflavík?
0: Já, ég býr í Keflavík, þannig að það bara skeir snar frá,
1: það er bara í töflu færi, já.
2: Já, kegja. Við segjum bara góða skemmtun, Bragi.
0: Já, takk fyrir það.
1: Góða skemmtun og við fylgjumst með þér í dag. Já, en það er að líður að lokum hjá okkur.
2: Já.
1: Það er nú bara heldur puttu búið að vera gerskvæmt.
2: Svo sannarlega. Við byrjum að fá...
1: Allt strákar.
2: Já, allt strákar sem að koma henni setti til okkar.
1: Já.
2: Og byrjum að fá borgarleikustjóra til okkar. Það var opaslega skemmtilegt að tala við hann.
1: Mjög skemmtilegt og hann er með mjög svona góða frásagnar hæfi líka. Gaman að heyra þegar hann var að heita Danadrottningu.
2: Akkurat.
1: Og þú veist þú hvernig hann svona einhvern veginn náði að klúðra því eins og hann sagði sjálfur.
2: Já, akkurat.
1: En hún svona svolítið kúl að því.
2: Já.
1: Já.
2: Ég held að hann...
1: Já, hún er kúl gugga.
2: Já.
1: Og Margrét?
2: Já, bara absolutt.
1: En það er annar kúl einstaklingur, það er hann sinn Pete.
2: Já, Pete Már, rappari.
1: Já.
2: Hann kom inn til okkar og hann er náttúrulega búin að, hvað segir maður, bara
1: rísa? Slá í gegn.
2: Já, bara slá í gegn.
1: Að heldur betur, ég meina hann er á öllum staðistu við burðum.
2: Já.
1: Og ég er náttúrulega búin að heyra þetta nafn einhvern veginn og svo er ég búin að sjá þetta á flettiskiltum og svona, ég segi, ok, ég er rosalega gamall og veit ekki meira en vinir mín eru mjög hrifnir á honum og svo er hann náttúrulega, skiljið það bara mjög vel því að hann er bara mjög indæll.
2: Mjög góður.
1: Og almennilegur. Og góður rappari.
2: Akkurat. Og erum eitt með tónleika í Valsheimilinu 9. oktober.
1: Já. Og svo kom Einar Bárðarsdóttir. Einar Bárðarsson, hann kom bara með sko þrjár hæður og þurrkloft. Það er svo rosalegu blástur á honum.
2: Rosalegur. Hann er stór glæsilegu með þetta hár.
1: Ég veit að. Ég meina, þú veist, þetta er bara sko... Veist, ég bara, ég er eins og trukk að lesa við lífum á honum, ég skilur þegar maður talar góðan blástur en þetta er nú svona.
2: Já, og hann, ná, hann er með að segja okkur frá hlaupinu sem er næstu helgi.
1: Já, og náttúrulega hár í græslu programinu og svo náttúrulega jólatónleikunum.
2: Við
1: erum byrjuð að tala um það.
2: Komdum jólin. Já.
1: Svakalega slækjur hjá honum þetta ári.
2: Já, svo sannarlega, maður verður reyla að fara.
1: Já, og svo náttúrulega tölum við Friðri Gómar og það er náttúrulega hann Queen, Freddie Mercury, hann hefur áttræður í dag.
2: Já, hugsa þér.
1: Einmitt.
2: Já. Og það er í háskóla, háskóla bíó.
1: Það voru til 30 miðar áðan, ég veit ekki hvað til núna, en ég myndi hvetja alla til að svona, sem eiga lausa stund.
2: Akkurat.
1: Það er náttúrulega búið að fljúga, þú veist, Eiríku Hauksinni yfir og þarna er Magni og Matti.
2: Það eru bara helstu söngvar að landsins.
1: Eyþór Ingi, allir
2: að. Og bara, maður vill ekki missa þessu.
1: Akkurat.
2: Og síðan Sindri. Kom Sindri, og hérna, hann er náttúrulega að byrja með 15. seríun af Heimsókn.
1: Ég meint og það er, sko, ég er búin að sjá aðeins úrinni bara eins og allir, þennan trailer, þú veist að þetta er allt einstaklingar sem ég mjög forvitin að sjá, þú veist, ég bara svo forvitin, ég elsku að horfa það svona.
2: Já, ég líka.
1: Ég meint og hann lísti sjálfum sér eins og hann væri eitthvað perri, þú veist, alltaf að kíkja, þú veist, ég er svona líka, þú veist, ég er að keira fram í húsum, mér skipta rosalega miklu máli, þú veist, hvernig fyrir glugg. Hjá hólki og svona.
2: Já, akkurat.
1: Ég er svona ímynda mér stundum þessi býr svona og
2: þessi,
1: þú svona?
2: Ég er svona, mér erist mjög gaman að taka rúmt í fallegum hverfum, sko.
1: Já, og ímynda sér svona hvernig
2: já, svona inni. Smá, já.
1: En það er náttúrulega hægt að nálgast öll viðtölinin inn á vísi.is, bylgjan.is og bylgju appinu.
2: Og Spotify.
1: Já, það er, við erum komið þangað.
2: Já.
1: Þannig að
2: við erum bara allstaðar.
1: En við komumst ekki lengra í dag.
2: Nei, við sjáum náttúrulega bara viku liðinni og ég er náttúrulega bara eins og alltaf, þá er maður í sjokki hvað tíminn líður rátt með ykkur.
1: Þú ert að fara til Seattle eftir?
2: Ég er að fara til Baltimore.
1: Baltimore, já, ég skilði. Ég er að fara niður á stofu, þannig að það er ýmislegt.
2: Ásgeir, leikur.
3: Nei, það var ekki gerð,
1: Leifur Kofan.
2: Já, Leifur Kofan. Akkurat.
1: En við segjum bara takk fyrir að hlusta og takk fyrir bara, þú veist.
2: Takk fyrir okkur, bara heyrumst að viku liðinni.
1: Akkurat, bless.

0: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
1: 30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg. Heklur Eitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á bestastaði miðborginni, milli 1 og 2 á morgun, heklureitur.is.
2: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu, Hyundai kauptunni.

0: líka.
1: Svo þótt á þessi hérna.
2: Já, sem líka þitt herbergi.
3: Sindri Sindra mætir aftur með heimsó. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta.
6: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
7: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Fjörður, Vestlunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
11: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
12: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
13: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi.
14: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
15: Heilsudögum Netto líkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
16: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
17: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk. Góð tilboð.
18: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
19: Formaður S.A.V.A. segir ekkert til í ásökunum fráfarandi fagstjóra lygar og bregst við gagnrýni síðustu daga. Við fjöllum uppgang AFD-flokksins í Þýskalandi en það stefnir í stórsigur fyrir flokkin í kosningum á morgun. Samrænd viðmið skólasókn virðist vera að hjálpa börnum að mæti í skólan á réttum tíma. Foreldrar þurfi að virða mætingaskyldu. Og rafmagnsleysi á höfuðborgarsvæðinu hafði áhrif á ólýstild karla í handbolta sem á áhörfundur enska boltans í gerkvöld. Fremur hæg vestlægaði breytilega átt í dag, dálítil væta norðan og austan til en bjart með köplum sunnan til. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylginni. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Formaður S.A.A. gefur lítið fyrir þá gagnrýni sem hún og stjórn samtakana hafa mætt síðustu daga og segir ekkert til í því að hún hafi logið að starfsmönnum. Þóra Björk Ingólfsdóttir, fráfarandi fagstjóri á Vík, meðferðarstöð S.A.A. steig fram í gær og fordæmdi vinnubrögð stjórnar S.A.A. Hún sagði það fullreynt að heilbrigðisþjónusta sem þessi sé á forræði félagasamtaka og lýsti miklum áhyggjum af framtíð meðferðarstarfsins. Anna Hildur Guðmundsdóttir formaður á S.A.A. segir starfsemi samtakana þó enn standa styrkum fótum.
20: Nei, en ekki sammála því, þannig að þess að á síðustu fjórum árum hefur S.A.A. farið í gegnum miklar breytingar og við höfum tekið í gegn allar okkar samþyktir og tilgang. Við höfum farið í mikla vinnu tengt skipuriti til þess að trygg að það sem gerðist fyrir 6 árum síðan gerist ekki aftur.
19: Þóra sakaði önnu jafnframt að hafa logið þegar hún sagðist ekki hafa fengið fregnir af því að Valgerður Rúnarsdóttir, fráfarandi framkvæmdastjóri lækninga hjá S.A.A. hafi sagt upp störfum. Anna segir ekkert til í þeim ásökunum.
20: Ég hafna þeirri fulllýfingu alfarið. Það kom mér í opna skjöldu að hún væri búin að segja af sér. Ég vissi að hún væri komin í leyfi og þá var komin hana samningur á bakvið það en ég vissi ekki hún hefði sagt upp störfum.
19: Valgerður sagði upp í kjölfar þess að starfsloka samningur var gerðu við Ragnheiði Huldu Friðriksdóttur, fráfarandi forstjóra SAA. Fráfarandi fagstjóri á Vík sakar SAA um að hafa óeðlileg afskipti af faglegu meðferðarstarfi og að starfsloka samningurinn hafi verið gerður í óþökk allra.
20: Fráfarandi forstjóri kom á fund með mér og varaformanninum, óskaði eftir að segja upp og lagði fram tillögu starfsloka samning sem að við urðum að. Við metum það þannig að hún hafi sagt upp starfum sínum sem hún gerði. Ég skil vel að breytingar eru erfiðar og vekja upp bara mjög sterka tilfinningar og það koma fram ólík sjónarmið. Þannig að það breytir samt ekki því og þeirri ábyrgð sem við í stjórn berum gagnvart SAA.
19: Sagði Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SAA. Þýska fjárhægri flokknum AFD spáð kosningasigri í sambandsríkinu Saxlandi-Anholt og eigir hann möguleikan á að komast í þingmeirihluta, en aðrir stórir flokkar hafa útilokað samstarf. Þjóðverjar ganga til kosninga á morgun en stjórnmálafræðingur segir að þjóðernishyggja sé komin aftur á kortið í Evrópu. Agnar Már Másson veit meira.
0: Í fyrsta sinn frá seinni heimstyrjöld gæti fjar hægri maður orðið ríkistjóri í þýsku sambandsríki þar sem hægri harðlínuflokkurinn AFD leiðir nú skoðanakannanir fyrir þingkosningar í Saxlandi Anhalt. AFD er populískur þjóðernisflokkur sem var á móti straumi innflytjenda til landsins og hefur gagnrýnt stuðning þjóðverja við Úkraínu. Honum spáð 43% atkvæða í skoðanakönnunum. Það yrði því mikill áfangi í 13 ára sögu flokksins að komast í meirihluta í Saxlandi Anholt. Þetta segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, en hann telur flokkinn samt ekki geta gengið að því vísu að komast í meirihluta.
1: Megin flokkarnir í Þýskalandi, þar að segja kristilegi demokratar og sósíaldemokratar, hafa svona dregið sóttvarnahring utanum AFD og hafnaði að vinna með flokknum og hafa þess svona farið í svona stórar samsteypustjórnir yfir miðjuna til þess að halda þeim frá en alltaf eftir því sem að flokkurinn stækkar og svona kemst lengra þá verður það þeim mun erfiðara.
0: Segir Eiríkur sem útskýrir að þjóðernishyggja hafi að miklu leiti rutt sér til rúms í Evrópu á ný eftir að henni hafi verið útskúfað eftir heimstyrjöldina síðari.
1: Að undanförnu hefur þjóðernishyggjuflokkum verið að sækja í sig veðri og þeir stilla sér upp í svona bara hefbundum málum þjóðernishyggjunar gegn aðkomu fólki gegn framsali til alþjóða stofnana gegn fjölbreytni og fjölmenningu og svona fyrir hefbundnari gildum fjölskyldu gildum og svo framvegis
0: segir Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðingur.
19: Og heldum áfram út í heimi og færum okkur vestur haf en mál fyrrverandi hjúkrunarfræðingsins Lindsay Clancy hefur vakið gríðarlega athygli fólks allan heim og þá sérstaklega í Bandaríkjunum en þar hefur almenningur skipst í tvær fylkingar, þeir sem telja hana seka og þeir sem telja svo ekki vera. Athyglin hefur verið slík að sjálfur forseti Bandaríkjanna lagði orði í belg. Clancy er gefið að sök að hafa bana börnunum sínu þremur á heimili þeirra í Massachusetts, en hún hafi beitt þau kyrkingatæki. Hinn 36 ára gamla Lindsay Clancy verður áfram í haldi og dvelur á geðsjúkrarhúsinu þar sem hún hefur verið vistu undanfarið eftir að réttarhöldum lauk án niðurstöðu. Næstu réttarhöld eru áætlið þann 29. september en það er með öllu óljóst hvernig málinu mun vinda fram. Saksóknarar gætu haldið önnur réttarhöld eða gert samkomulag við Clancy sakfellingu, enda hefur hún gengist við því að banað börnu sínum en hún þjáist af alvarlegum geðrænum erfileikum vegna fæðingaþunglindis. Kviðdómur hefur þrisvar komið saman á niðurstöðu. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í gær að hræðilegan harmleik væri að ræða og að málið yrði dýrkeypt fyrir Clancy. En meira er málið má finna á Vísi. Og aftur heim. Verkefnastjóri farsældar á höfuðborgarsvæðinu segir markmið með nýjum samræmdum viðmiðum skólasókn vera að hjálpa börnum að mæti í skólan. Framundan sé vitundarvakning fyrir foreldra að virðing sé borin fyrir skólaskyldunni. Smári Jökull segir frá.
2: Reykjavík, Kópavogur og Garðabær voru á meðal sveitarfélaga sem hafið höfðu vinnu skólasókn nemenda. Þegar menntamálaráðuneyti skipaði spretthóp í málaflokknum var ákveðið að vinna sameiginlegum viðmiðum á landsvísu og í litið á komandi skólaár sem prufutímabil. Verkefnastjóri segir vinnuna snúast að skólarnir styðji við fjölskyldur til að tryggja börn mæti í skólan og dæmi séu börn sem glími við alvarlega skólaforðun.
21: Stundum þarf kannski fjölskyldan einhvern stuðning en stundum þarf kannski skólin að breyta einhver hjá sér. Markmiðið með þessu bara að mæta barninu það sem það að hjálpa því að mæti í skólan. En eins líka á sama tíma brýna það fyrir foreldrum að það þarf að setja það í algjöran forgang að hérna barn mæti í skólan. Að það sé ekki að velja að fara í einhver hérna, löng leiði reglulega.
2: Segir Hanna Borg Jónsdóttir verkefnastjóri farsældar á höfuðborgarsvæðinu. Mikilvægt sé að í alvarlegum skólaforðunamálum sé verklag samræmt og gripið inn í snemma. Unnið að því að útbúa nokkurs konar verkfæra kistu sem sveitarfélög og skólar geti nýtt. Þá einnig unnið að samræmdri skráningu og leifum til að sjá heildarmynd raunmætingu barna. Kennarar hafa meðal annars sagt að tíð leyfi hafi áhrif á færni nemenda.
21: Við viljum kannski ekki fara í sko einhverjar harðar aðgerðir eins og hægt að tíðka sumstaðar í öðrum löndum. Við erum að reyna að taka utanum þetta bæði og minka skólaforðun og með því að hérna, mæta barninu og eins líka bara það í þess að vitenda vakningu fyrir foreldra að hérna, við bara hversum það bönni mæti skólan og byrjum við einhver fyrir skólaskildinni.
2: Sagði Hanna Borg Jónsdóttir, verkefnastjóri farsældar á höfuðborgarsvæðinu.
19: Bakarslaup fer nú fram á Reyðafirði í fjórða sinn. Fleiri en 70 taka þátt og rennur allt fé sem safnast í góðgeramál. Elisabeth Inga segir frá.
22: Fyrirmyndin hið landstækta bakarslaup sem fer fram ár hvert á höfuðborgarsvæðinu þegar fólk hleypur sama hringinn aftur og aftur í sumum tilfellum í nokkra daga. Hjónin Anna Sigrún Jóhönnudóttir og Gunnar Lárus Karlsson skipuleggja hlaupið fyrir austan en það fór fyrst fram fyrir fjórum árum og var ráslínan þá í bakarðinum hjá þeim hjónum.
23: Maður minn Gunnar Lárus, hann sagt, hlaupari og hefur verið að keppa í bakarðinum og í landsliðinu. Hann langaði bara að hafa bakarslaup hér og þurfi gælt að fara til Reykjavíkur. En svo var þetta bara stærða og rosalega mikill áhugi. Við byggumst við kannski 10 manns hérna í bakarinn hjá okkur fyrsta ári en það var örugglega 40.
22: Og því var ekki aftur snúið. Tvær vegalengdir eru í boði, hefðbundin 6,7 km hringur og styttri vegalengd sem kallast skemmtigarðurinn. Allt sem safnast með hlaupinu rennur til góðgeramála.
23: Svo núna erum við að styrkja sem sagt, þetta er okkar heimur sem félag fyrir börn sem eiga foreldra með geðræn vandamál og við erum að safna það sem safnast fer í að fá þau hinga austur til okkar með fræðslu og stuðning. Þannig að við svona, já, reynum alltaf að með þetta eitthvað að einhverju sem að nýtist okkur hér og það hvetur fólk dálítið áfram.
22: Hún hvetur þá sem eru staddir fyrir austan til að mæta og hvetja hlauparana áfram.
23: Þannig að við viljum bara hvetja öll til þess að koma saman og gera góðan dag.
22: Sagði Anna Sigrún Jóhönnudóttir.
19: Og þjóðbúningarhátíð fer nú fram í þjóðminnasafninu þar sem vegleg dagskrá skemmtir ungum sem öldnum. Markmiðið með hátíðin er bæði að fræða og kæta og segir sérfræðingur safnsins og skipuleggjandi hátíðarinnar mikilvægir að nokkru sinni fyrir að fagna þjóðbúningnum. Hátíðin hefst í dag klukkan 2 þegar handverksfólk frá Heimilis Iðnaðarfélagi Íslands kennir gestum handtökin á meðan lifandi tónlist ómar sali safnsins. Hátíðin heldur svo áfram á morgun þar sem pomp og prakt mun einkenna fjölskyldu dagskrána. Helga Wollertsen, sérfræðingur þjóðminnasafnsins og skipuleggjandi hátíðarinnar, hvetur fólk til að skella sér í þjóðbúningin og leggja leið sína á safnið.
24: Og reynda verður frítt inn fyrir fólk á þjóðbúning alla helgina hjá okkur, bæði íslenskum og erlendum. Þannig að fólk á búningu því skápur að gera dustaríkið og kikið þjóðmannsafnið. Og svo koma félagur og fjóðbúningsafélaginu líka alltaf skemmta, dansa, sína og bjóða fólk að taka þátt. Þannig við fáum svolítið svona að hafa svolítið tjamstuð í dag, búninga tjamna.
19: Mikil saga fylgi hverjum búning.
24: Þetta er nú líka svolítið skemmtilegt að sjá hvað það var sem að fólk klæddist og hvernig það skreytti sig. Þetta er ótrúlega flotti búningar, sko, sérstaklega þessi brúðabúningur sem við erum með á sýningu núna. Sko, hann var hérna seldur úr landi, bara sem minjagripur eiginlega, á snemma á 19. öld, 1809. Það kviknaði skipinu sem hann var borð í, menn held hann hafði týnst og glatast, svo fannst hann aftur fyrir 60 árum, 70 árum á Victoria Albert-safninu í London og nú erum við með hans í láni.
19: Hún segir það einstaklega mikilvægt að fagna þjóðbúningnum.
24: Ég held að þetta sé svona sambland af náttúrulega okkar sögu og svona okkar bakgrunni og það er svo gott í nútímanum að þekkja sinn bakgrunn til þess svona að geta samsvarðið sig inn í nútíman.
19: Sagði Helga Völlertsen, sérfræðingur þjóðminjasafnsins.
3: Já, þá farum við okkur úr búningunum og yfir í treyjurnar því það er komið að íþróttum og hingað er Valur Páll mættur. Valur, það var rafmagnsleysi á höfuðborgarsvæðinu, það setti svona sinn svip á gærkvöldi, er
4: það
3: ekki?
4: Jú, það gerir það, hérna stóði yfir hérna í tölvana tíma í gærkvöldi í Erbyðum, hérna bæði Mosfellsbæ og í Reykjavík, hafði sín áhrif á leiki í Mosfellsbænum, fyrsta umferðin í Ólisteildinni í handboltanum í gær, Afturelding var að mæta Víkingi. Þar var afturvelding 17-12 yfir í hálfleik, svo fór bara allt í svarta myrkur og já, eftir að hafa beðið í hálftíma eða svo var bara ákveðið að fresta leiknum. Hérna, hann verður væntanlega kláraður annarkvort í dag eða á morgun, ég var ekki búin að sjá staðfestingu á því ennþá hvernig á að klára leikin en það tók sinns að klára leik FH stjörnunar, FH engar unnu sjömarka sigur, fyrsti leikun undir stjórn Arons Pálmarssonar sem að tók við leiðinu fyrir tímabili þannig að hann byrjar á sigri og svo mætir fram Þór deildin í dag og svo er ólistelt hvenna líka byrja í dag, það eru fjórleiki þar eigakonur að taka móti Ká og Þór Valur mætir Selfossi ÍR mætir stjörnunni og Fram mætir Gróttu þannig að handboltinn er komin á fullt núna og hérna spennandi leikir í dag og verður líka áhvert að sjá hvernig mann alltaf klára þennan blessaði leik sem að tókst ekki að klára í gær.
3: Já, við byrjum spennt eftir að sjá það en gaman að heyra boltinn sem farin að rúlla bara á öllum vígvöllum en rafmagnsleysi hafði einnig áhrif á áhorfendur enska boltans sem voru sáttu límdir við liðupleikin í gær eða ekki?
4: Já, alltaf, ekki bara þeir sem voru í heimahúsum, það var alltaf verið skrýtin stemming í Egilshöllinni á sportbarnum þar, það sem að fjöldi var komið saman að horfa leikinn og allt í enn bara sama, allt fer í svart. Liverpool var þarna að sækja Ipswich heim, púlarnir fagna allavega sama hvort að menna við geta klára leikin eða ekki, fyrsti sigurinn undir stjórn Andoni Iraola Alexander Isak með tvö mörk, Cody Gakpo laði bæði upp, báður að fara mjög vel að staði eftir að hafa átt erfitt uppdráttar í fyrra og bara mikilvægt til liða náðu sem fyrsta sigri, mæta svo allt ykkur matrit í meistaradeildinni á miðvikudaginn kemur.
3: Einmitt og ég þekki það nú ára langri reynslu að því að vera leiðbúlmaður og stundum er bara best að slökka ljósin og slökka sjónvarpinni að bil og bara býða eftir að sjá hvað gerst.
4: Já, þetta er alveg rétt.
3: en það er líka nóg að vera í enska boltanum í dag, ekki satt?
4: Ég, þetta er svakalegu lögadagur, þetta er bara eins og þetta var í gamla dag að það er þetta leikir bara á sama tími meðan dag. Þetta er alveg þó nokkri leikir, ég fara að telja þá alla upp en Manchester City er til að mynda að mæta Coventry og svo er Tottenham búin að vera í miklu basli, sækja Nottingham Forest heim, það eru þrír leikir til viðbúta, það er alls fimm leikir klukkan tvö, þeim var náttúrulega öllum fyllt eftir í Dockson á sín sport sem að byrjar kortari fyrir tvö, svo er eitt leikur setni partinn, Hull City er óvænt með fullt hús í deildinni, mæta Aston Villa sem er ekki bara stigalaust, hefur ekki átt eina einustu marktilögun og markið hinga til, þannig að Villa menn þurfa aldeilis að gera sig í brók þegar þeir sækja nýlega Hull heim setni partinn.
3: Heldur betur, það er gaman að fylgjast með þessu og hérna heima þá er líka spilað í bestu deildinu og lengi deildinu.
4: Já, þetta er bara, þetta er svo rosalega lögdagur.
3: Það er alltaf hérna, gerast.
4: Já, það er náttúrulega, hérna, lengi deildin er lokum fyrir þar. Það kemur ljós hvaða lið er að fara niður í, hérna, aðra deildina og mikil spenna þarna á botninum. Grindavík, líklegt að þeir halda sér uppi. Þeir eru einu stigi frá fallsvæði en mæta Ægi sem eru búin að vera miklu basli og hérna, eru þegar fallnir Ægismenn. Völsungur vonast eftir því að halda sér uppi, þarf að vinna Gróttu út á Nesi og svo getur Leiknir fellt nágrana sinna í ER í Breiðholtinu, sáleikur í neðra Breiðholtinu, þannig að ef að Völsungur vinnur sinnleik og Leiknir vinnur ÍR þá fer ÍR niður en Völsungar fara niður ef að þeir klára ekki sitt verkefni. Afturelding er náttúrulega búin að vinna deildina, Þróttur, Fylkir, HK og Njarðvík, þau eru öll að fara í umspilum að fylgja þeim upp. Þessu verður öll saman einnig fyllt eftir í Dockson, þetta er allt á sama tíma, klukkan 2 í dag, verður nóg að gera á þeim bænum, svo eru leikir í bestu deildunum, Keflavík mætir Val í bestu deild kalla klukkan 4:30 og klukkutíma fyrr klukkan 4:30 mætir IBF fram í bestu deild kvenna, þessi leikir náttúrulega líka í beinni hjá okkur á sín sport í dag, þannig bara valla við höfum nóg margar rásir til að segja
3: já, einmitt ég segi það
4: hérna, það er alltaf að liggja yfir boltanum í allan dag
3: já, góð tækifæri fyrir dramatík og bara góðu dagur til að vera límdur við sjónvarpið en
19: bara takk kærlega fyrir þetta Valur Páll og við færum okkur yfir í veðrið því veður horfur á landinu eru eftirfarandi. Fremur hæg vestlæga eða breytilega átt í dag, dálítil væta norðan og austan til en bjart með köflum sunnan til. Á morgun verður hægt vaxandi norðaustan átt og víða bjart veður framan af degi en þykknar síðan upp. Norðaustan átt til 15 metrar sekundu síðdegis, hvassast suðaustanlands en 15 til 20 og rigning þar annað kvöld. Hiti 7 til 16 stig, hlýjast á Suðurlandi. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu eru svo hljóðandi, hæg vestlæg átt í dag en vaxandi norðlæg átt á morgun. Norðan 8 til 13 metrar á sekundu seinnipartin en snarpari vindkviður við esjurætur annað kvöld. Skýjað með köplum eða létt skýjað og hiti 8 til 12 stig í dag en að 16 stigum á morgun. Veður horfur á landinu næstu daga. Stíf norðan 8 á mánudag með rigningu landið austanvert en lægir á þriðjudag og víða léttskýjað. Útlit fyrir suðlægar áttir og eftir miðja viku. Víða rigning og síðar skúrir en þurft að mestu norðaustan til hiti yfirleitt 7 til 17 stig. Og þetta bar hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Formaður S.A.A. sagði ekkert til í ásökunum fráfarandi fagstjórum lygar og bregst við gagnrýni síðustu daga. Við fjöllum uppgang AFD-flokksins í Þýskalandi en það stefnir í stórsigur fyrir flokkin í kosningum morgundagsins. Samrænd viðmið skólasókn virðist vera að hjálpa börnum að mæta í skólan. Foreldrar þurfi að virða mætingarskyldu. Og rafmagnsleysi á höfuðborgarsvæðinu hafði áhrif á ólisteild karla í handbolta sem og áhorfendur enska boltans í gærkvöld. Þetta voru hádegisfréttirnar á bylginni. Umsjónarmaður og þulur var Tómas Arnar Þorláksson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum að sjálfsögðu á vísi og fréttir verða næssar á bylginni klukkan 3. Þanga til, verið sæl.

við erum í beinni útsendingu frá Reykjanesbæ. Já, það aldeilis flott dagskráin hér í dag. Við erum eftir að fara yfir allt saman á þessum fína degi. Og hér erum við að tala ljósanótt. Það stærsti dagur ljósanætturs framundan og það verður fjölbreytt dagskrá í bænum í dag þennan laugardaginn. Það má búast við miklu lífi á hátíðarsvæðinu frá morgni og fram á kvöldið. En það fór allt saman vel fram í gær, en einn af föstu og flottu skemmtilegu liðunum sem að bóður upp á ljósanótt er árgangaganga sem að leggur á staði eftir hádegið og endar svo við stórasviðið. Það sem koma saman fjölmargir árgangar og sérstaklega er 50 ára árgangurinn jafnan ábyrgandi og setur svip á gönguna og móttökuna á hátíðarsvæðinu. En síðan heldur dagskráin áfram víða bæinn í allan dag með tónlist, sýningum, ókeypis, barnadagskrá og ýmiss konar uppákomum. Og svo í kvöld þá er það stór tónleikadagskrá ljósanættur á stóra sviðinu. Það sem koma fram leikfélag Keflavíkur með brot úr We Will Rock You. Við sjáum þarna Alaska 1867, Hipsum Haps, Birgit Haugdal, Krismund Axel, Lásan Kljónsveit og MC Gauta sem að kemur þetta fram. Og svo er það svo sviðu flugendarsýningin í kvöld. Þetta á allt eftir að koma við sögu hér hjá okkur á dagskráni í dag, en við verum líka að sjásuðu með okkars föstu liði á laugardegin. Nágrænin, hann verður hér sá eftir til að stela lagi úr hamingju stundu þjóðarinnar yfir í minn þátt og það svona ýmislegt sem við möttum að taka okkur fyrir hendur. Það verður skemmtilegur helgarlisti í dag og hann sem tengdur þessum bæ sem ég stattur í núna, Reykjanesbæ. Við ljósa nótt í fullum gangi, en við byrjum þetta á Bubba Mortens og Dyljá, og þetta frábæra lag heitir Júlíkvöld.

0: Já, þetta bylgjan í beinni útsendingu frá Ljósanótt og nána tiltekið frá Hótel Keflavík. En hér hefur svo sannlega verið góð stemning, einmitt akkurat á þessum stað. Á Ljósanótt og í dag þá hafinn Ljósanættur brunnsinn. Hann hóstunum klukkan 11 og hann þykir alveg tilvæling fyrir árgangagönguna aðeins að koma sér á stað og svo verður að sjá sér Ljósanættur matseðil hér á KF Restaurant. Og sérstök ljósa nætur tilboð á Diamond Lounge og Bar á samt lengri opnunatíma á báðum stöðum þannig að að gera nýta sér það Já, það verður ýmislegt að vera hér á ljósanótt og það svo mikið í boði en það eitt sem að fólk þarf náttúrulega alltaf að hafa í huga þegar það kemur til Reykjanesbæjar og það að heimsækja Rokksafn Íslands sem að opnaði núna klukkan 10 í morgun og verður opið til klukkan 5 það svo sannlega hægt að svona láta sig líða tónlistars söguna en við eigum eftir að bralla ýmislegt í dag, við eigum eftir að fá til okkar góða gesti og þeir svona fara að tínast inn já, hvað úr hverju en tónlistin verður að sjálfsögðu líka í broti fylkingars og hér eftir stuttastund í þættinu ætlum við að heyra eitt af bestu lögum bylgjunars í flutningi hins eina sanna Boy George en það ekki langt sömu leiðis í hljómsveitina Mike and the Mechanics
1: Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við málingu, útilegumanninn og flísabúðina Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit en innihaldið jafntraust og áður og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt Kíktu inn á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni
3: Já okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
4: Kveðja frá Hljóðex Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun Sjáumst við stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ Hljóðex
5: allt land, allt árið kring eru sjálfbóðalegar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
6: Tax-free veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
7: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
8: Ánægja er að veita góða þjónustu.
9: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
10: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og full búð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maja Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
11: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
12: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
13: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
15: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi. 25-90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is
16: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
17: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
18: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
19: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó. Gerum þetta saman.

Já, þetta er nú aldrei þessi gamalt að gott eitt af þessum lögum frá 10. áratugnum sem að einhvern veginn skilgreinan Spin Doctors og lagið heitir Two Princes Já, það þessi ljósanótt og það náttúrulega bara heilmikið að vera hér í dag eins og náttúrulega hefur komið fram og ég náttúrulega líka fyrir yngstu borgarana, þar ókeypis hoppukastalaga land í skrúðgarinnum Keflavík. Já, þar einmitt svona alltaf pínu miðpunktur í skrúðgarinn. Fallegur garður og gaman að koma þangað og það svo sannlega þetta skemmta sér, þannig að krakkarnir hafa svo sannlega þar stað til þess að skemmta sér í dag. En við ætlum að sjálfsögðu að fylgjast með öllu sem framfers í dag, það náttúrulega fullt af viðburðum, það menningaviðburðis, það sýningar og ýmislegt sem við eftir að koma betur inn á í dag og svo í þættinum okkar þá eftir að fá til okkar góða gesti og bara kíkja hérna til mín á eftir svo hún Guðlaug María Lewis sem menningafulltrúi Reykjanesbæjar og hún veit allt þessa hátíð sem að hér haldin í dag og þetta einhvern veginn alltaf svo mikill viðburður og alltaf svo gaman að taka móti fólki hér í bænum sem að hingað leggur leið sína Árgangagangan, hún fer af stað svona upp úr klukkan eitt og það eru jævlaus margir innfættir sem að snúa tilbaka til þess að taka þátt í því öllu saman. Við ætlum að halda áfram með tónlistina, hér eru Top Loaders og Dancing in the Moonlight á bylgjunni.

0: í tilefni af 40 ára afmæli í bylgjunas að rifja aðeins upp þessi lög sem að hafa svo sannarlega slegi gegna á bylgjunni í gegnum tíðina og þetta eitt af þeim lag sem að kom út árið 1987 og þarna var á ferðinni Boy George og Everything I Own þetta gamalt og gott lag sem að hann sett í nýjan búning og þetta lag fór allalega á toppin í Bretlandi á sínu tíma og reyndar víðar en við erum hér í beinni útsendingu og góðu yfirleiti frá Hotel Keflavík það ljósanótt og við erum svo sannarlega að skemmt okkur hér á helgarlistanum í dag sem að við förum í hér á næsta klukkutíman en þá ætlum við nú að tengja okkur fræðins við bæginn sem við erum í og það verður gaman að heyra nokkur lög þar það verða minningar en háfram með tónlistina hér eftir stuttastund á bylgjunni Þetta
1: Á bylgjunni
2: Í samstarfi við málingu, útilegumanninn og flísabúðina

0: gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Hvaða sín?
1: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Bíltúr með Jóni. Styrktartónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðunni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Ertu búinn að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
8: Guten Appetit! N1
9: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
10: Ljósanóttin hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær, Reykjanesbær.
11: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin er að hefna.

0: Þjóðleikhúsið.
1: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
2: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
3: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
4: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
5: Nú stefnir hann í 65 miljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og fullbúð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maja Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
7: Eru fjárfestingar og framþróun í ferðaþjónustu á Íslandi að stöðvast vegna aukinnar skattheimtu? Afturhvarf til fortíðar. Ríkið afturorðið eini aðilinn í sjómasfréttum á Íslandi. Hvað til ráða? Ferðaþjónusta og fjölmiðlar í brennidepli á Sprengisandi á sunnudaginn hér á Bylgjunni.
8: Sprengisandur á Bylgjunni.
9: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
10: Björt og brosandi í 40 ár.
11: Bylgjan.

0: af fyrrum topnum bylgjulistans Ástís og þetta frábæra laganar sem að heitir The Art of Letting Go. Jæja, klukkan að hún orðin eitt og við ætlum að halda áfram með dagskrána. Hér eftir stutta stund á kíki til mín verkefnastjórinn Ljósanettur, hún Guðlaug María Lewis. Hún ætlar að segja okkur allt hátíðina sem að framfer hér í Reykjanesbæ þennan laugardaginn og þessa helgina. Þetta alltaf stór helgi hér á þessum slóðum.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina
3: Heklu reitur komið og skoðið sýningar íbúðir á besta staði í miðborginni milli 1 og 2 á morgun heklureitur.is 30% afsláttur af glerjum Linsan skólavörðustíg
4: Skipulagsdagar í Ylva 20-50% afsláttur af völdum vörum Sjáumst í Ylva.
5: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
7: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is
8: Klassefestin. Vínir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Komin í Smárabíó.
9: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is
10: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smárabíó.
11: Sindri, ég hef beðið eftir
12: Komdu í þetta
13: Beðin senn á enda
14: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók
15: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka Svo þótt á þessi hérna
16: Já, sem líka þitt herbyggi
13: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók 5. 10. september aðeins á Sýn Plus
17: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkomin á Ljósanótt Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is
18: Eiríkur og Kalluna, þrjú stykki að eigin vali, aðeins 1499, Blómavall, heillandi heimur.
19: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
5: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslagdu. Xpeng.
0: Langar þið að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto, lifum vel.

0: Það held ég, Bylgjan í beinni útsendingu frá Ljósanótt í Reykjanesbæ og hún sett þetta hjá mér, Guðlaug María Lúi sem menningafulltrúi Reykjanesbæjar og getur sagt okkur allt hátíðina. Takk fyrir að bjóða okkur.
1: Já, bara verið velkomin, gaman að hafa ykkur.
0: Já, fullt af fólki sem leggur leysina í bæinn, það náttúrulega þessi árgangaganga.
1: Já.
0: Og þetta lítur að vera þá brottflutti sem að koma hingað til þess að taka þátt.
1: Mjög mikið svoleiðis, það koma hérna náttúrulega íbúarnir sem eru hér auðvitað fættar uppaldir og brottfluttir hitta sína gömlu hérna skólafélaga
0: Já.
1: Og svo langar mig líka bara að hvetja alla nýju íbúarna okkar til að mæta
0: Já.
1: Af því að ég veit að þeir upplifa stundum að þeir séu ekki alveg nógu mikill partur af fyrst, veit ekki hvort þeir eiga að þora
0: Ég skil við
1: En bara, það er vel tekið á móti öllum, við getum alla til að koma og líka gestina
0: Já, já
1: Þetta bara svo mikið sjónarspil
0: Já, akkurat Já, þetta er alveg ofboðslega gaman og eins og ég var að, við tölum hérna áður en að við fórum í loftið Ég búin að vera búsettur hérna í 8 ár og ég hef einhvern aldrei náðu að taka þátt í þessari göngu En þetta er eitthvað sem maður á svo sannlega eftir
1: Algjörlega, sko, þetta er alveg, þetta er, ég segi þú sérð svona eila heila mannsævi svona fyrir augunum á þér vegna þess að yngstu árgangarnir eru aftast, við erum búin að ráða okkur upp eftir allir hafnarkötu beggja vegna og svo koma yngstu hóparnir labbandi niður, svona ungmennin okkar og svo kemur unga fólki með barnavagnana og svo koma hérna fólki á 30 og 40 aldri og svo hérna við miðaldra fólkið og svo alveg upp í sko hérna eldri borgarinn okkar, þannig að Þetta er bara ótrúlegt að sjá þetta, sko.
0: Já, en hvernig með til dæmis er svo nú að hafa margir flust búferlum bara frá Evrópu og hingað, nýjir Íslendingar.
1: Einmitt.
0: Hvernig þáttaka þeir það í þessari göngu?
1: Já, ég myndi nú segja að við getum gert mikið átak þar, sko.
0: Já.
1: Það er hérna bara eins og bara almennt er með þann hóp að hann er kannski ekki eins virkur í að taka þátt í því sem verið að gera
0: Já.
1: En það væri mjög gaman að sjá það sko,
0: Já.
1: Gerast
0: Við hvetjum þetta fólk til að taka þátt
1: Já.
0: En það er náttúrulega dagskráin Nú er bara stærsti dagur ljósa næturs hátíðarinnar og það er náttúrulega heilmikið að vera í dag
1: Já, þetta búið að vera bara stanslu stuð frá því að ég lá miðvikudaginn Við byrjum formulega á fimmtudegi en það er svona þjófstarta með okkur viðbrum á miðvikudegi
0: Akkurat
1: Og hérna, fimmtudagur þá voru opna allar sýningar allan bæ og mikið stuð í því Mikið svona, hérna, saumaklúbbar að fara og versla og allt þetta Gær vorum við með kjötsúpuna og mikið heimatónleikum
0: Já
1: Svona, með þrjú ný þannig verkefni sem bættust við í ár, skemmtilegt Og síðan, sérst, er náttúrulega þessi stóri dagur í dag
0: Já
1: Og núna það eiginlega árgangan hefur það að verkum allir mæta eiginlega á sama tíma á hátíðasvæði
0: Þar
1: sem bæjarstjórinn nýi, Vilhjálmur Ráttarsson, tekur á móti okkur
0: Já
1: Og síðan fer fólk bara þvælast allan bæ, fara á sýningarnar og fara í matavagnana Og við erum með ókeypis barnadagskrá í skrúðgarðinum okkar og það sem er bara, hún byrjaði morgun, hafa fullt af fólki, ég labbaði þér í gegnum á þann
0: Já
1: Og síðan hérna er náttúrulega tíólegi tæki og allt þetta stuð sko
0: Já, akkurat Þetta var undir dalti upp á sig Þetta náttúrulega er kannski í grunninn menningar og náttúrulega sko stór partur af menningunni á þessu svæði er tónlistin
1: Já
0: Hún spilar auðvitað stóra rullu
1: Já, það er svona hérna náttúrulega mikið alls konar tónlingum Bæði þessir heimatónlingar sem verða nefna
0: Já
1: Og síðan á skemmtistöðunum og þetta í hljómahöllinni
0: Já
1: Flotti tónlingar Og síðan hefur mjög mikið hérna myndlistin og svona hönnunin á ljósanótt verið mjög áberandi.
0: Já.
1: Við erum með alveg nokkuð marga staði þar sem eru fullt af aðilum og ég var að telja einhverja sko tugi sýninga og ég var svona ímynda með þetta geti verið í kringum 100 aðilar sem væru með eitthvað á boðstólunum.
0: Já, og þetta eru bæði fólk sem er... Já, eru listamenn og svo náttúrulega einhverjir einirkjar sem eru bara
1: Já, sem eru úst, með fatnað og skarkreipu og allt
0: Já.
1: Og svo maður náttúrulega gleyma söfnunum okkar veist, Við erum með alveg gríðarlega flott listasafn og byggðasafn
0: Já.
1: Og þar eru náttúrulega voru líka opnaðar sýningar í dús safnahúsum núna á fimmtudaginn
0: Já.
1: Og þær eru svona, ef ekki segja rólsinn í þessu
0: Já,
1: Og svo er náttúrulega bara alls konar annað aðrir aðilar líka að gera flotta hluti sko
0: Já, ef við förum aðeins yfir í praktísku atriðin
1: Já.
0: Fólk sem ætlar að koma leggja lið sína í bæinn hver er best fyrir það að leggja og hvernig á fólk að snúa sér
1: Já, sko ég held að sé langbest að fólk fari inn á ljósanótt.is þar er hérna er kafli sem heitir upplýsingar
0: Já.
1: Og þar erum við með lokunarkort og hérna allar þessar svona praktísku upplýsingar
0: Já.
1: Um stræt og heitt og þetta
0: Já, akkurat Eitt svona í lokin er eitthvað svona einhver demantur eitthvað sem þú vilt segja okkur frá sem að kannski
1: Já.
0: Gæti farið fram hjá fólki
1: Einmitt Sko, við náttúrulega auðvitað vita náttúrulega allir á stórtónleikum í kvöld Já, og flugeldasýningun og allt þetta sko. Ég myndi segja kannski vildi við ekki aðdegla á morgun í, sagt, á sunnudeginu ætlum við að vera með svona minningatónleika tilengar Gunnar Þórðarsinn í hljómaöllinni Þannig að hérna það svona Keflavík kirkja alltaf með flottan viðbrögð á sunnudagskvöldi en að þessu sinni út af þessu tilefni þá ætlum við líka að vera með þessa hérna tónleika
0: Já.
1: Í hljómaöll en auðvitað líka fótna við bruðið kirkjunni þannig að hérna, ég myndi að segja það var kannski svona pínu ekstra núna
0: Já, þetta allt saman vel viðeigandi
1: Já
0: Bara ég þakkaði kjærlega fyrir að kíkja hengja til mín og bara til hamingju með frábær hátíð þetta lítur alveg opaslega vel út Guðlaug María Lewis verkefnastjóri hátíðarinnar bara takk kjærlega fyrir okkur og bara góða skemmtun í dag
1: Já, takk fyrir það

Jæja, þá var það nágranninn. Nú ætlum við að komast að í hvaða lag er verið að hlusta á í næsta rými. Og það eru margir hlustendur sem eru nú varnir að ansi sleipir í þessu. En við skulum sjá hvernig gengur í dag. Ég þarf að fá að vita bæði flytjanda og nafn á lagi. Og það eru að sem svo þið flottur vinningur eins og alltaf. Við erum að tala um tökjafabréf fyrir sem máltíða í innvali á metro og já, ég þarf bara að fá flytjandan og nafni á læginu þetta oft allt í óskipt en það verið að hlusta á lægið í næsta rými það eru margir sem að kannast einmitt akkurat við það og eru kannski orðnir allt í lungnir í þessu en ég held að við ættum bara að heyra hvernig nágrannin ljómar í dag

0: Já, þetta er nágrænni dagsins og nú er spurning hvort einhver átti sér á þessu 5, 6, 7, 11, 11. Ég vil fá að vita nafnið á flytjandanum og sömuleiðis á læginu sjálfu. Eða heyrðu þetta einu sinni viðbútt? Ég það er spurning hvort að sé einhver komin á línuna. Spurning hversu auðvelt þetta í dag 5, 6, 7, 11, 11. Er einhver komin á línuna? Bilgjan, góðan dag. Er einhver á línuna? Bilgjan, góðan dag.
1: Hæ.
0: Hæ, ég hef á tilfinningur að þú sett með
1: þetta. Já, getur þetta verið hérna Roxette, Must Have Been Love?
0: Já, að sjálfsögðu. Þetta eru Roxette og It Must Have Been Love.
1: Oh, mæst áttúrulega í úr. Lag.
0: Er þetta ekki? Mæst úr hvaða bíómyndir það er?
1: Þetta var úr hérna Pretty Woman.
0: Já, hverju leikur aðlutverkin?
1: Þú þarft ekki þetta svara. Það var Julia Roberts og Richard Gere.
0: Já, já, þú ert með þetta
1: allt saman. En það er kanningur fyrir þetta.
0: Það liggur við.
1: Það liggur við. Ég heiti Sigrún.
0: Sigrún, þú ert með þetta allt saman og hreinu. Þú varst að næla þér í gjafabréf fyrir tvær máltíðir, já, sést að fyrir máltíðir að ein vali á Metro.
1: Vel gert.
0: Bara, sótt þetta bara snöggvast og hérna, við tökum niður nafnið þitt og allar upplýsingarnar. Þannig að þú ert bara velkomin í á Suðurlandsbrautina til að sækja gjafabréfin.
1: Já, ég bara rúla eftir því. Bara já, meira áttar.
0: Hérðu, takk fyrir að taka þátt.
1: Kæra, takk fyrir mig.
0: Ég er lagið komið hinum með veginn. Þetta er Roxette, It Must Have Been Love.

0: Já, það var hún Sigrún sem áttaði sig á því að það var verið að hlusta á þetta lag Hinum megin við vegginn Roxette og It Must Have Been Love og hún heldi sér í gjafabréf fyrir tvælmáltíðir á Metro Já, til hæmingi með það, við höldum áfram með tónlistina og dagskrána hér frá Reykjanesbæði, það ljósanótt og við förum í helgarlistan á eftir svo hann nú aldeilis tengdur þessari hátt
1: Nágrannin með Braga Guðmunds á bylgjunni
2: Helgin á bylgjunni
3: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
4: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. September. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
5: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
6: Hvaða sí?
5: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. September. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
7: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
8: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámensmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
9: Guten Appetit. N1.
10: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is, kaupendur og lotto appa happa tapar. Nú allt að gerast. Potturinn stefnir í 65 milljónir. 65 milljandi milljónir. Wow! Lotto. Leikurinn okkar.
11: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
12: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
13: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
14: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og
15: ekki. Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
16: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
13: Milli vina

0: getur sett mér það SMS-i. Getur ekki muna það?
1: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
2: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
3: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
2: Bylgjan, björt og brosandi

0: Þetta er Michael Bolton og við erum að rifja daltið upp núna þessi lög sem að hafa slegið í gegn á bylginni svona í gegnum tíðina og Michael Bolton, hann náttúrulega fylgdi bylginni á sínum tíma og var fullt af frábænum lögu sem að hljómuðu á bylginni og þetta er nú eitt þeirra Love is a Wonderful Thing en það komið að þessu hér
1: Helgarlistin á bylginni eftir hádegið á lögatugum
0: Já, það ljósanótt og ég var búin að segja ykkur það að helgarlistin í dag hann verður nú dalti tengdur Reykjanes bæ og það með ýmsum hætti við komum til með að heyra hljómsveitir tónlistamenn héðan og svo náttúrulega kannski einhverjar tilvitnanir í þennan stað í textum lagan þetta kemur allt saman í ljós og þeir eru útskýra sig þennan líður á listan en við ætlum hins vegar að byrja á hljómsveit sem að svo sannlega var stofnuð í Reykjanesbæin og það árið 2004 þetta íslensk hljómsveit sem að blanda saman Já, íslensku textum og klassísku reggi og hefur sendur á sér nýju breiðskífur slóði gegn með lögum eins og Borgin ég vil fá mér kærustu leiðin okkar allra og svo má lengi telja en ég held að við ættum bara að heyra nýjasta lagið með þessari hljómsveit sem að heitir Hjálmar og hérðan þetta lag sem að heitir Hvað gera fjöllin í fimmta sæti á helgalistanum í dag

þetta eru Hásmattins og þetta frábæra lag sem heitir Happy Hour. En það er að sjá svolítið mikið að vera hér á Ljósanót og þetta nú stæðst í dagurinn, það já, svona mest að vera í dag en þetta náttúrulega alveg ótrúlega flott hátíð sem að eins og hún Guðlaug María sagði okkur frá hér áðan þjóðstartar á miðvikudegi og svo heilmikið að vera morgun líka. En í dag þá til dæmis fyrir aksturs íþrótta áhuga fólk þá bike week með flotta

0: lagt við Döshús götu, Dösh götu við grófina. Þannig að þetta fer ekki fram hjá neinum sem að leggur leysina hingað og þetta eins og áður segir klukkan þrjú í dag þá leggja þessar glæsi kerrur á stað. En við höldum áfram eftir stuttastund hérðan frá Reykjanesbæ. Ég hótel Keflavík og það flott stemning hér. Nú árganga gangan í fullum gangi og svo verður og allir eru að lappa í átt að hátíða.
1: Helgin á bylgjunni. Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
5: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
6: Ný uppskera af blómkáli komin í verslunum. Sölufélag Garðyrkjumanna.
7: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
10: Laugardaga frá 4 til 7.
11: Já, góðan daginn.
12: Góðan daginn, það er mikið stuð í kringum þig, hér ég.
11: Já, heldur betur.
12: Hvað í gangi?
13: Þú kallinn sé ekki í stættur í Póllandi núna að halda upp á 18 ára brúðkaupssamæli.
12: Já, til hamingju með þig, ástina og lífið og þína ekta konu.
11: Ég þarf nú að fara að syngja í hann Pál Sævar vinn minn. Ég sagði nú hvað fyrir. Bara láta hann ekki halda það. Ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
9: Hamingjustund þjóðarinnar.
8: Í samstarfi við World Class og Lotto.
4: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
14: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

Já, hún hefur eflaust verið mikið spiluð í Kanótvarpinu á sínu tíma sem að náði mitt yfir þetta svæði sem ég staður á núna. Við erum í Reykjanesbæ, það ljósanótt og það gríðarlega góð stemning í bænum enda veðrið alveg hreint frábært, þetta svona milt og gott og aldrei að vita nema sólinni eftir að bara einhvern brjótast fram úr skýjónum en það óbóðslega notalegt viður hér í Reykjanesbæ við erum þarna í Dolly Parton og þetta var 9 to 5 hún ný látin blessunin en það ekki sögum að spyrja lögin hennars þau eru komin aftur sín á vinsendalistana og þetta lag 9 to 5 komið inn á topp 10 bæði í Bandaríkjunum og í Bretlandi á nýja leik svona löngu eftir að þetta kom fyrst út svona gengur þetta allt saman í ringi en síðan heyrðum við þarna áðan í Múkisson hann hélt upp á 50 afmæli sitt í gær rekna einu með já 50 og að sjálfsögðu sendi vorum bestu afmæliskveðjur frá bylginni en hér er nófremundan hjá okkur í þættinu við veitum að halda áfram með helgalistan og svo allar bæjastjórun að kíkja til mín hér á eftir hann að taka móti fólki sem að sem mitt á leið niður Hafnargötuna í árgangagöngunni Þetta verður stemning og við erum eftir að heyra allt þetta og svo að sjá sögðu tónleikana stóru sem að verða í kvöld

0: Morgun á Bylgjunni
1: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæða vítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið er jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og full búð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maja Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavann, Skútuvogi.
3: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
4: Ljósanóttin hafin og það þýðir dundur ljósanætur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær. Reykjanesbær.
5: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
11: Þetta helgin á Bylgjunni.
12: Já, áfram höldum við með þáttinn helgin og við erum í beinni útsendingu frá Reykjanesbæ. Það ljósanótt í gangi og hér streymir fólk í bæinn og það mikil stemning í Reykjanesbæ í dag.

0: þetta er nú eitt af þessum gömlu góðu. Þetta er mikilla rockari, John Cougar Mellencamp og hans langstæsti smellur hér á bylginni. En við erum í Reykjanesbæ og það er ljósanótt og það er nú ýmislegt að gera sér til dundus í dag og það er að tengja sig dalti sjónum. En siglingarfélagið Knörr verður með opið hús og þetta er hafið. Hófstnum klukkan 12 og stendur til klukkan 16 og þetta er hér í grófinni. En þar er hægt að prófa kajak í höfninni. Alla sem vilja fá tækifæri til að prófa kajak og upplifa sjóin frá nýju sjónarhorni. Og svo er hægt að kynna sér siglingar á seglbátum. Það er hægt að fiskasýning, áhugaverðar fisktegundir sem eru til sýnis og það er hægt að fræðast aðeins um lífið í sjónum. Og svo eru þarna krabbagildur í höfninni. Já, það er spennandi. Það er hægt að sjá hvað leynist í hafinu og það er hægt að fylgjast með krabbagildrunum. Og svo er þarna bátasmiðja. Það er hægt að smíða og skreita sín eigin bát og prófa hann. Já, þetta er eitthvað sem er mjög skemmtilegt og eflaust margir sem að vilja kíkja í grófina þar sem að siglingafélagi Knörr er með starfsemi sína. En það er náttúrulega ýmislegt sem að hægt er að finna dagskrá ljósanætur inn á ljósanóttu.is og þetta er ákveðlega vel uppsett síða þar sem að dagskráin er mjög vel kynnt og það er að sjá alla viðburðina sem að eru í gangi inn á þessari síðu. Við höldum áfram með tónlistina og ýmislegt fleira hér eftir stuttastund en við erum að tala um hann ætlar að kíkja hérna til mín á þessum klukkutíma vonandi. Hann Vilhjálmur Árnason sem bæjarstjóri Reykjanesbæjar svona aðeins að ræða við okkur ljósanáttina og svo að sjásuðu heldur helgarlistin áfram.
1: Þetta er Bylgjan. Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
3: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
4: Farasí.
3: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
5: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
6: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu síps. Happdrætti SIBS.
7: Tax-free dögum Betra Bak líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
8: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
9: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
10: El Gringo. Mexico stótt meira. Suðurlandsbraut.
11: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Biko. Gerum þetta saman.

Þetta er Michael Bublé og Haven't Met You Yet Bylgjan í beinni útsendingu frá Reykjanesbæ Það ljósanótt Og þessi bær hefur nátt verið kallaður bítlabærin Og það ekki af ástæði lausum Hér tónlistin svo sannlega bæjabúum í blóðborin Og hér urðu hljómarnir til En svo einhvern veginn þróast þetta út í það að þessi lög, öll þessi lög sem voru á þessum tíma vinsæl bæði í flutningi hljóma og annara hljómsveita þetta voru einfallega kölluð bítlalög og það var árið 1988 sem að hljómsveitin bítlavinafélagið sendi frá sér plötuna 12 íslensk bítlalög og þetta nú hljómsveit sem að skipuð ansirent flottum mannskap og það áttu marga flotta smellina störfuðu ekki nema í einhver þrjú ár 1986 til 1989 en það var árið 1988 sem að platan 12 íslensk bítlalög kemur út og tengingin okkar inn á helgalistanum við þessa hljómsveit einmitt lagið Léttur í Lundum en þar kemur fyrir þessi lína Ég bauð þér á ball í stapa og það dugar til að komast inn á helgarlistan okkar í dag. Við erum í Reykjanesbæ, bæ bítla bænum og það á ljósanótt. Það gaman að rifja þetta lag.

0: Já, bylgjan í beinni útsendingu frá Reykjanesbæ og nú er sólin farin að láta sjá sig, svo sannarlega. Þannig að þetta er allt saman á dundrandi upplið, það búið að vera rosalega gott veður það sem af degi, en nú er bara sólin komin í bónus. En hér eftir skammastund þá ætla ég að fá til mín bæjarstjórann hér í Reykjanesbæ, hann Vilhjálm Árnason, og við ætlum að ræða þessum þessa miklu hátíð sem að nú er í gangi.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina
3: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
4: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf ofta að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Bóli áfengislaus kynir. Ham blæst til veistli í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir af plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus.
6: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
7: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá Njálsvælistu hljómsveit Íslands. Sálinni hans Jónsvíks. Ást

0: Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn Heimsklassa hljómsveit og söngvarar Miðar á miðix.is Klakavél, sótavatnsvél eða samlokugrill Þú finnur eldhústækin í Elko Elko
1: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20 til 50% afsláttur. Múrbúðin.
3: Bítið býður góðan dag.
4: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
5: Mér bara þarna voru bara einhverjar ríkistofnanir, háskólinn og einhverju, þú veist að þeir kaupa bara sitt vín hjá Santi.
6: En ertu með einhver skilaboð til þjóðarinnar eftir þessa kosningu?
7: Mistari Bragi.
8: Já, ég bara þakka kjærlega fyrir mig.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni.
9: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: Bylgjan í beinni útsendingu frá Ljósanótt í Reykjanesbæ. Við erum hér á Hótel Keflavík í góðu yfirlæti og hann er komin hingað til mín, bæjarstjóri Reykjanesbæjars, Vilhjálmur Árnason. Takk fyrir að bjóða okkur. Þetta er veisla.
1: Þetta er sko veisla og takk fyrir að koma.
0: Já.
1: Þetta er einmitt eitt stærsta heimboð okkar í Reykjanesbæ að bjóða á Ljósanótt og við erum ánægð með alla sem vilja koma og líta hérna í fjöri hjá okkur og stemminguna.
0: Já.
1: En þetta er náttúrulega eins og við segjum alltaf bílabærin að rockbærin, þannig að hér er sko alvöru stemming og búið að vera alla helgina. En það sem er kannski engin er þetta líka, að hvað er mikið af svona bara almennin menningu og list og annars slíkt sem að fær svolítið að njóta sín þessa helgi hér. Og
0: já.
1: Þannig að fólk hefur margt að sjá og margt skapandi og stemmingslegt að sjá hérna.
0: Já, hvað gerir þetta fyrir bæinn að halda svona stóra og góða hátíð?
1: Þetta gerir nefnilega svo mikið fyrir bæinn af því að þetta tekur allt saman langan undirbúning og við ræðum gjarnan hérna fyrir og eftir ljósanótt.
0: Já.
1: Þannig að það er svolítið svona mikil tillökun og stemming í að undirbúa öll þessi fjölmörgu atriði sem koma fram hér, hvað sem að sé einmitt listatriði eða menningaratriði og annars slíkt sem er. Svo náttúrulega bara fegrum við bæinn og allir laga til í sínum ranni, svona heima hjá sér og í fyrirtækjunum og fyrirtækin eru farin að taka alltaf meira og meiri þátt í að undirbúa allskins ljósanættu viðburði og svo leis. Þannig að og það hefur verið ánægilegt að sjá á hátíðinu núna undanfarin ár hvernig samfélagið tekur alltaf meira og meiri þátt í að svona stækka þá föstu viðburði sem að eru eins og í gær þegar við vorum með heimatónleikana svona það var alltaf bara kjötsúpukvöldið sem að kjötsúpan fær alltaf stærri og sterkari sess, þetta er svona hefð en nú er orðið svona hefð að hafa tónleika víð bæinn og það voru fjölmargir skemmtilegu tónleikar hér í gær bæði flestir bara í heimakörðum.
0: Já, og svo náttúrulega eina af þessum föstuhefðum, það er árgangagangan og þú hefur í rauninni komið að henni með ýmsum hætti.
1: Já, nú fekk ég á það að taka á móti minni fyrstu árgangagöngu og þetta er einmitt svona hefð sem að byrjaði skemmtilega og fólk kannski rólegast að voru árgangarnir hér en svo hefur hann alltaf verið að stækka og stækka í sessi. Það er svona hefð í árgangagöngunni að 50 ára, þeir sem vera 50 ára á árinu fá svona meiri athygli og meiri heiður í göngunni og fá að bera aðeins meira á sér og þau stóðu alveg undir nefni og kalla sig 76 er ekki allir 76 í og hérna en fyrsta sinn sem ég persónlega tók þátt í göngunni þá var ég lögreglumaður og fekk að fara á undan henni.
0: Já.
1: Þannig að ég hef einu sinni leittan inn á sviði og núna fekk ég að taka mótin inn á sviði þannig að það er bara mjög gaman og það er líka miskilingur í árgangagöngunni að þú hafi þurft að vera í skóla hér þó að það náttúrulega sé kjarnin í göngunni og gamli skólafélagi hér sé að hittast en fólk allstar af landinu og líka aðfluttir hér eru velkomnir í árgangagönguna og hún er orðin mjög stór sess og svona fastu liður í hátíðinni.
0: Já, þetta er náttúrulega er bílabærin eins og myndist á áðan og tónlistin náttúrulega er svo ríkjandi á þessari hátíði eins og bara einhvern veginn í sögu þessa bæjar.
1: Já, það er aldrei leiðilegt hér. Það er svo mikið tónlistar og menningarlíf hér í bænum og hvert sem við lítum er bara frábært hérna listafólk að koma með atriði og viðburði í hljómahöllinni hjá okkur núna búin að vera öll kvöldinstundu 2-3 tónleikar hvert kvöld sko yfir alla helgina.
0: Já.
1: Eins og ég segi að það var í heimagörðunum í gær og á kjötsúpusviðinu voru dansararnir okkar og ungleikhúsið. Við erum með danskompani sem er margfaldir heimsmeistarar í dansi og þau eru nú að syngja með líka þar og svo erum við með hérna núna er Rocksveit tónlistarskólans að spila á sviðinu, tók á móti árgangagöngunni.
0: Já.
1: Þannig að það eru listam hverju hotni hér og það gefur mannlífinu hér svo mikið gildi.
0: Já, talandi tónlist, það kom nú upp í bara á bylgjunni í gær, þá fórum við að ræða lag sem á ansi miklar þengingar í bæinn og það er lagið Skólaball sem að Magnús Kjartansson náttúrulega kemur töluvert mikið að og það er minnst á þennan ljósastaur og
1: já.
0: Það voru margir sem að vissu einmitt á honum hér í Hafnagötunni.
1: Jú, ljósastaurinn sem að margir einmitt samdela á texta
0: já.
1: Og er hérna og hann er búinn að uppljóstra hvar ljósastörin er og hann er ennþá á sínu stað í Hafnagötunni á gatnamótum Hafnagötu og Tjarnagötu og það er hérna, hann var svona lift herra undir höfðið þessum ákveðna ljósastöður út á læginu þannig að það var settur á

Já, þetta lag á helgalistanum okkar í dag. Við erum í beinni útsendingu frá Ljósanótt í Reykjanesbæ og það er hér í þessum bæ sem að þessi staur sem hún hallaði sér upp að er. Hann er á Hafnargötunni og ég ætla nú bara að tók hvort ég finna hann ekki á eftir þegar ég á þarna leiðum. En við höldum áfram með tónlistina hér eftir stuttastund. Jú, þetta lag á helgalistanum í þriða setinu, þannig þið getur rétt ímynd ekkur að það eru flott lög ofar á listanum sem að koma hér á næsta klukkutíma. Það koma fréttir á slaginu klukkan þrjú og svo eigum við eftir að halda áfram með þáttinn helgin fram að hafmyggjastund þjóðarinnar sem að verður klukkan fjögur.

0: Já, þetta er það nýjasta frá Stefáni Hilmarssyni, alveg hreint frábært lag sem að heitir Þrátt fyrir allt. Hér á bylginni, þegar klukkan að vera þrjú og við fáum fréttir frá fréttastofu að sjásuðu á slæginu. Höldu síðan áfram með dagskrána hér frá Reykjanesbæ, það er ljósanótt og það er svo sannarlega góð stemning.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina
3: Lifðu þínu besta lífi sinnum heimaþjónusta Hamborgarabúllan munið alltaf frítt kaffi Hamborgarabúlla Tómasar 30% afsláttur af glerjum Linsan Skólavörðurstíg
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.

0: Túborg, Aur og Prikið kynna Í tíunda skipti Júleven MC Gauta Gagrinendur á einu máli Helvíti á jörð
1: 18. og 19. desember í Breiðholti Nældu í miða á tix.is
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is kaupendur og lotto appa happa tapar Nú allt að gerast Potturinn stefnir í 65 milljónir 65 milljandi milljónir Wow! Lotto, leikurinn okkar
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
5: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtólingar og bjartasta flugeldasýning landsins
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
8: Klukkan 3, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Jóhann Helgi Hlöðversson steig fram í Facebook-færslu í gær og kalla eftir því að umræðan yrði opnuð banaslys í umferðinni. Í kjölfar þess að þrjú ungmenni létust á Krýsuvíkur vegi aðfranótt mánudags. Eins og greint hefur verið frá hafnaði bifreiðin utan vegar eftir að hafa verið ekið á yfir 200 km hraða. Jóhann segir slysið hafa slegið sig sérstaklega illa í ljósi sögunar.
9: Þetta náttúrulega hræðilegt eða rétt reynist eins og er í umræðinni að sé að skapast einhver trend meðal ungs fólks að spilna og þessu kannski plestir á að gert einhver tíma næfinin, þetta er eitthvað annað level sko. Þannig að þetta er svo stutt þetta milli lífs og dauða í svona hlutum. Þetta sló mig verulega þannig að ég sjálfur náttúrulega á slemma minningar á þessu af Krýsuvíkur leiðinni sko. Ég lenti því sem unglingur að missa besta vin minn og gert á hann vegna hraðaksturs. Við vorum að hjóla. Og svo hef ég mist sjálfur þú tvo síni og annað að þetta með samar ekki öryggspelti þannig að þetta rífur í.
8: Sagði Jóhann Helgi Hlöðversson. Einhverjir ráku eflaust upp stóra auga á dögunum þegar við þeim blöstu staflar af jóla, pipar, köku, kössum en þeir fóru að birtast í bónusverslunum þann 1. September. Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri bónus, segir söluna hafna fyrr en tíðkast hefur en það sé til komið vegna talsverðar eftirspurnar.
10: Þetta aðeins fyrr en í fyrra. Piparkökurnar komu frekar snemma í fyrra og þær kláruðust bara rétt fyrir jól. Og þannig að við svona í góðu grínu hugsa hversu snemma getum við komið þessum piparkökum og hversu þannig að við bættum í magn og pöntum meira og byrjuðum aðeins fyrr bara svona upp á að því náttúrulega föttuðum að einhverju fengu sjokk en einhverju elsku þetta og við sáum alveg að fólk var sko það var alveg mjög góð sala í september í fyrra í piparkökum og ég get bara staðfesta að það er sama í ár sko það er alveg það ríkur út sko
8: Sagði Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri bónus, en Freyja Þórisdóttir ræddi við hann. Mikið að vera í ensku úrvalsdeildinni þessa mundir en 5 leikir hófust klukkan 2. Þar ber hæst í fréttum að Manchester City með einsmarks forskot á Coventry og Leeds leiðir með einu marki í hálfleik gegn Brighton. Þá stefnir í marka leik hjá Fulham og Crystal Palace en staðan þar 2-1 Fulham í vil. Newcastle og Bournemouth gerðu 2-2 jafntefli fyrir í dag. Og þetta voru fréttir á bylgjunni. Næst verða sagða fréttir klukkan 5 en þangað til finnum við allt þessi mál og önnur á fréttavef okkar vísi.

Svakalega flott þetta nýja lag frá Herbert Guðmundssyni heitir Skrifað í skýin hér á bylgjunni Við erum í beinni útsendingu frá Ljósanótt í Reykjanesbæ og hér sá þessum klukkutíma þá ætlum við að fræðast tónleikana sem að haldnir verða hér á stóra sviðinu á hátíðarsvæðinu í kvöld svona rétt fyrir flugeldasýninguna þetta verður eitthvað og við fáum að vita allt það hér sá eftir en áfram með tónlistina Þetta að freista þess að stela einu lagi úr hamingjustund þjóðarinnar yfir í minn þátt hér eftir stuttastund og svo að sjá svo það helgalistin við tölög eftir á honum en það nóg hér framundan hjá okkur á bylginni í beinni frá Ljósanótt

Það sem að þetta lag var stórt Þetta var árið 1994 sem að hljómsveitin Wet Wet Wet þessi skoska sveit tók þetta gamla góða lag frá hljómsveitinni Trox og gerði bara einhvern veginn að þessa monster má sletta aðeins útgáfu af laginu og þetta náttúrulega var að finna í kvikmyndinni Four Weddings and a Funeral en við erum komin að laginu sem að situr í öðru seti á helgalistanum þennan laugardaginn við erum með tengingu við Keflavík og ein stærsta tengingin sjálfur Maggi Kjartans hann kom við sögu í síðasta lagi og hann gerir það líka í þessu laginu og það með nokkuð afgerandi hætti þetta lag sem að tók þátt í söngakeppni sjóansins á sínum tíma og öll þjóðin man eftir þessu þeir sem að voru þá allan komin til við svo ára þegar þetta lag hljómaði í forkeppninni þetta lag situr í korki meirinu minna en öðru sættinu á helgalistanum hér það bræðir að bandalagið og Sólarsamband

0: Já, þetta nú eitt af þessum lögum sem hefðu nú alveg spjarað sig vel í loka keppni Eurovision en þetta var í söngukeppni sjónvarpsins á sínum tíma Sólarsamband. Já, við höldum áfram með helgalistan hér eftir stuttastund og það styttist líka í þjófnaðin. Ég ætla að stela lagi úr hamingjustund þjóðarinnar sem að verður í umsjón Ívars Guðmundssonars í dag en það er lag sem að tengt er hingað í Reykjanesbæ.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við málningu útilegumanninn og flísabúðina Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum Guli miðin fagnar 40 árum frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt íslendingum gæða vítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit en innihaldið jafntraust og áður og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt Kíktu á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni
1: Gerum huggulegt heima fyrir haustið Bíkó
3: Og þá það lottópotturinn, hann stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, já, 65 miljónir, stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, gott fólk, býður ykkur betur Nei, slegið og potturinn stefnir í 65 miljónir Takk fyrir Lotto Leikurinn okkar
4: Ég hef sungið þessi lög saman aftur og aftur kynslóð fram af kynslóð og nú koma Helgi Björs og reyna vindana norður Hóf á Akureyri laugardaginn 10. oktober Kvöld stútfullt af minningum krafti og söng Miðasalir hafi
5: Sorptunuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember Steypustöðin, sterkari lausnir
6: Ánægja er að veita góða þjónustu Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá
7: Taxfrí Dorma líkur á mánudag Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma hotagörðum, Akureyri og á smáraugurði.
8: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
9: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
10: We are faced with two aggressive storms.
9: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
11: Have you looked out a window lately?
9: Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsöll.
12: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og full búð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maja Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
13: Krambúðin lækkar verðum allt land. 200 vörur á prísverði. Velkomin í Krambúðina.
14: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur og bið dag frá 12 til 6.
15: Þú hefur rampað á rétt að bylgjunni.
16: Bylgjan.
15: FM 9.8.9.
17: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Hamingjustund þjóðarinnar. Hamingjustund þjóðarinnar.
1: Já, þá er svo komið að þjófnaðinum þennan laugardaginn og það sem að við erum nú í Reykjanesbæ, þá verðum við náttúrulega að hafa þetta tengt bænum. Það er ljósanótt og hann er já, upp í Skaftalíð, nefnir Skaftalíð, upp á Suðurlandsbraut.
2: Já, það verðum við það Skaftalíðinni.
1: Já, svona einhverstaðar í huganum.
2: Já, ég veit.
1: Hérna, Suðurlandsbrautin er það og hérna, þú ert bara undirbúið þáttin í dag.
2: Herri, já, það er alltaf verið að tilbúið og ég ætla að vera með þema í þættinum að svona gaman að segja frá því. Það eru tónlistamenn og hljómsveitir sem hafa komið til landsins og lögin þurfa að passa svona inn í þennan gamla ramma og það er svo mikill fjöldi, ég ætla að fara að setja inn á Facebookina svo fleiri geti lagt til málana, hugmyndir að hérna, hljómsveitum og tónlistamennum.
1: Já, þetta líst mér vel á. Það eru náttúrulega ofboðslega mikið af flottu tónlistafólki sem hefur bara lagt leiðsýna hingað. Það tekið svona lagt krók á leiðsýna.
2: Já, bara gríðalegu fjöldi og svo talandi Skaftalíð. Það var nú einmitt þar síðast sem að ég tók viðtal við manninn sem að þú ætlar að hafa í þjófnaðunum.
1: Já,
2: það var
1: nú góður gestur þar.
2: Já, reglulegu gestur.
1: Heldur betur, svo ég var einmitt að fletta upp sko, hérna bara í símanum mínum sögu Rúnars Júlíussonar sem tónlistamanns og bara símin ekki nóg stór fyrir þetta, sko. þetta er bara þetta er eiginlega of mikið sko.
2: Þetta verður með stóra tölvuskjá.
1: Já, heldur betur, það er 1963 sem að hann verður bassaleikari í hljómum.
2: Já, og svo bara var hann að alla tíð og alltaf að búa til efni og svo þarna þetta leiti sem að þetta lag er að er að hérna, kom út í honum þá og búin að stofna í útgáfu fyrirtæki og allt saman sko.
1: Já, já, og hann náttúrulega átti mjög farsælan feril náttúrulega með þessum hljómsveitum sem voru Hljómar, Þórs Hammer og Trúbrot og svo náttúrulega Lonely Blue Boys síðars.
2: Já, já, GCD og svo getur haldið áfram bara.
1: Já, heldur betur, svo, og þú ert að tala Gamestein sem er þetta útgáfu fyrirtæki sem hann stofnar.
2: Passar, og sko það má geta þess að original lagið heitir Faster Horses, The Cowboy and the Poet. Þannig að svo var að Steini Eggers náttúrulega fengið til þess að gera texta eins og hann gerði nú bara já, eiginlega hverjum degi texta fyrir þess að kappa á sínum tíma.
1: Já, bara heyrði skáldið.
2: Já, og þá kom þetta út sem betri bílar og yngri konur.
1: Já.
2: Og hvað var að meira viski og meiri pening?
1: Já, betra viski.
2: Betra viski og meiri pening.
1: Og hérna, eldra viski var það viski.
2: Já, eldra viski, já, það er akkurat. Náttúrulega gæðin snúast aldurinn þar.
1: Já, akkurat. Þetta er náttúrulega bara eitt af þessum frábæru lögum sem að ég ætla að fá að stela úr hamingjustund þjóðarinnar yfir í minn þátt. Það er nú gæði í því að geta gert það hana reglulega. Mm. En heyrðu, það er bara klukkan fjögur sem að þú byrjar.
2: Hamingjustundin?
1: Já.
2: Til sjö, til sjö sko.
1: Já, til sjö, já. Tryggja tímavakt.
2: Já.
1: Takk fyrir þetta, Ívar. Hér er lagið Betri bílar, yngri konur. Hér er Rúnar Júlíusson.
3: Rægist að lægi
0: Úr hamingjustund þjóðarinnar Helgin á bylgjunni
4: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
5: Halló Halló Halló Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim
6: Það bara allt annað veröld vera upp á jökli
7: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsulubók Andra Snæs tíman og vatnið Komin í bíó.
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
9: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
10: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
11: Hvað að frétta af pottinum, spyrjiði? Og hér svarið. Hann sko í fullu fjöri og stefnir ótrauður á 65 miljónir. En meðakaupin ykkar, hvað að frétta af þeim? Lotto. Leikurinn okkar.
12: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
13: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
14: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
15: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
16: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
17: Við þurfum að reyna að koma betur skila. Hvað gerist á svona miklum hrað?
18: Þannig að það má vissuleiti færi rauk fyrir því að verðtryggingin sé hérna verðbólgu hvetjandi.
19: Við hérna ákvaðum í stjórninni að prófa að halda svona treyjudag. Maður á eiginlega orð hvað þetta hefur tekist vera.
20: Ég hef sjálfur fengið Toyota Yaris í fangið í Víðirdal á Kjólastíg.
21: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn. Þetta var þjófnaðurinn.
22: Á Bylgjunni.
23: Lægista lægi.
24: Úr hamingjustund þjóðarinnar.

0: Já, við fengum þarna svona skemmtilega tvöfalda útgáfu af honum Rúna Júl. Þetta fór eitthvað snubbótt á stað þarna fyrst en við fengum þá bara lagið í heild sinni. Það bara gott mál. Aldrei nógu mikið af Rúna Júl. En hún Hulda Geis, hún komin til mín. Hún kynnir kvöldsins á þessum stóru tónleikum.
1: Já, Það eru stór tónleika ljósanætur sem eru fastur liður í dagskránni hérna og fara fram á út í sviði hérna neðst á Hafnargötu.
0: Já.
1: Og þetta hefur alltaf verið alveg meiri háttar flott program.
0: Já, þetta er geggjað.
1: Og ég sko er búin að upplega, ég er búin að gera þetta nokkru sinnum.
0: Já.
1: Ég, ekki frá upphafi, þetta er sko 2005 ljósanáttin. Já. En ég ekki búin að vera allan tíman, ég búin að vera í mörg ár með ykkur einu eða tveimur hlíðum.
0: Já.
1: Og það verður alveg rosalega skemmtileg stemming þarna. Við erum að tala um sko 20,000 sem koma þarna saman. Þetta náttúrulega allt frítt, þú bara mætir niður í bæ.
0: Nákvæmlega.
1: Og svo flugeldasýningin og eftir hana svona loka hnykkur tónleikana, þannig að þetta alveg extra juicy, eins og maður segir.
0: Já, þetta náttúrulega alltaf, þetta kemur svona sitthvor megin við flugeldasýningu, það dálítið skemmtilegt.
1: Já.
0: En hvað ætlar að bjóða upp á í kvöld?
1: Það verður flott program, þetta alltaf svolítið fjölbreytt og við byrja á sem sagt We Will Rock You, það hópur sem að setti upp sýningu undir því nafni hérna suður frá. Og þau verða með flott atriði, svo fáum við Alaska 1867, ung og flott listakona. Síðan það Hipsum Haps, hann ætlar að koma og gleði okkur. Svo kemur hljómsveitin Bandmenn og hefur með sér góða gesti. Það bæði sko drottningin sjálf, Birgitta Haugdal og Kristmundur Axel. Og síðan það MC Gauti sem ætlar að negla punktin yfir í þetta eftir flugeldasýninguna. Sko ég hef verið á giggi það sem hann var. Sem var bara eitthvað það skrýtnasta sem ég tekið þátt í og það var enginn að fara að syngja, dansa að gera neitt. Hann hætti ekki fyrir að hann búin að fá hvern einasta mann til að hoppa og syngja. Þannig að ég veit ekki hvernig það endar með 30,000 mann sérna á Hafnargötu.
0: Já, akkurat, hann kann að búa til stemningu.
1: Hann geggjaður í
0: þessu. Það heldur betur. Já, þetta byrjar nú bara eitthvað rétt kvöldmandalitið.
1: Jú, við byrjum sem sagt 7:30 fyrir fyrsta atriði á svið.
0: Já.
1: Og að gera vera bara komin vegna þess að þetta svona stigvaxandi program og stemming og þetta fyrir alla aldur.
0: Já.
1: Náttúrulega ef fólk kemur með börnin sín og yngri úlinga þá náttúrulega bara fjölskyldan sér saman og fari saman heim og svo framvegis. En þetta bara þessi helgi, ég get ekki bara að tala þessa tónleika svona, sem brottfluttur heimamaður. Þetta svo óbáslega mikið sem að maður fær út úr því að koma hérna.
0: Já.
1: Ég var bara að berjast því að komast upp Hafnargötur að tíðin vegna sem að var að stoppa og faðma fólk alla leiðina. Þetta er svona endurfundir, bæði fjölskyldna og síðan þessi frábæra árgangaganga sem var hérna áðan. Sem er náttúrulega, þetta einstakt fyrirbæri á Íslandi.
0: Já, heldur betur.
1: Og bara hver árgangur hittist við ákveði húsnúmer og labbar saman, þannig að ég hitti alltaf einhverja gamla góða félaga úr skólanum og þetta bara æðislega gaman. Þetta frábær hátíð og vel að henni staði á Reykjanesbæ.
0: Já, við hlökkum svo sannlega til þessara tónleika í kvöld og það verður gaman að sjá þetta listafólk allt stíga á sviðið 2005. Skipti sem að þessi hátíð er haldin. Og hún er einhvern veginn bara alltaf stærri og stærri.
1: Já, það vantar ekki upp á það. Ég hef ekki tölu á til þess bara fjölda myndlistasýninga hérna í bænum. Þær eru tæla í tugum, sko.
0: Já.
1: Við erum með allskyns vörusölur og náttúrulega versluninnar í bænum opnar og allskyns afslættir. Það er fullt af matarvögnum, það eru tívolítæki. Þetta bara algjört karníval og það eins og ég segi, nema kannski þessi dýjúlítæki þá þetta bara frítt og fólk getur komið það þarf ekki að vera hérna heiman til þess að mega koma, þetta bara fyrir alla fólk sem að hvaðan af að landinu og ég man nú eftir ég að það var og ábyggilega ennþá bara mjög vinsælt til þess að koma hérna húsbíl og bara parkera einn yfir helgina og taka þátt í gleðinni allan tíman.
0: Já, þetta er búið að vera stórkvöldleg dagskrá og það er nóg pláss í kvöld.
1: Það er nefnilega nóg pláss, það er ekki takmarkað og ég hef séð sko til dæmis þegar Reykjanesbær var 30 ára fyrir örfáum árum og þá var þetta svona lagt enn meira í tónlingana og ég held að það hafi verið, ég ekki að grínast, ég held að það bara verið 30-40 manns allan í bæ.
0: Já.
1: Og þeir fara létt með það, nóg plásana.
0: Já, er þetta verið gaman, Hulda Geis, þú þátt að fara að brýna röstina fyrir, hérna, og röddina fyrir kynningarnar í kvöld.
1: Já, ekki spurning, þetta alltaf skemmtilegt.
0: Takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir mig.

Þetta er hún Ella Langley. Þetta lag er búið að vera vinsælt hér hjá okkur og ekki bara hér, heldur víða heiminn. Þetta er hennar nýjasta lag, heitir Be Her. Þetta er að verða algjör risastjarna. Bylgjan í beinni útsendingu frá Ljósanótt. Ég stattur hér á Hotel Keflavík og hér búin að vera í góðu yfirlæti. Og hann Adrian sem að búin að vera að stjana hér við gesti, hann vill senda alveg sérstaka ammæliskveðju. Karl Brúk fær kveðjuna og hann byrður hann endilega að halda áfram að elta draumana. Svona átt að vera. Ammæliskveðjunni svo sannlega komin til skila. En það er búið að vera gríðarlega gaman að vera hér í dag og fylgjast með mannlífinu á Ljósanótt. Hér eru gestir. Að tínast í bæinn og það eru margir sem ætla að vera viðstættir tónleikana sem að verða hér í kvöld, þetta hauskökan halv átta og stendur með þess að fram yfir flugeldasýningu. Þetta verður eitthvað. Já, og svo er náttúrulega er þessu hverginar í lokið það, þetta heldur allt saman áfram á morgun og ég geti kannski sett það klæða sagt ykkur á því að það verður hægt að fræðast aðeins húsin í gömlu Keflavík í arkitektúrgöngum sem að verður á morgun, það er Jón Stefán Einarsson sem að leiðir gesti dus safnahúsin og þennan elsta hluta Keflavíkur, aðvallagötu og hafnagötu, þetta verður eitthvað fyrir sögu þysta, þá sem að vilja fræðast gömlu húsin hér í bænum en svo náttúrulega er hægt að finna allar upplýsingar dagskrána, allt það sem er að gerast á Ljósanóttin á síðunni ljósanótt.is og eins og ég sagði áðan Ljósanóttinni er ekki lokið það er nóg framöndal og það er nú að vera í dag þannig að það er ennþá hægt að leggja leið sína hingað í Reykjanesbæ og taka þátt í helgisætjónum en Ég ætla nú bara að fara svona að segja þetta gott hvað úr hverju. Það er eitt sem við eigum eftir og það er að heyra topplagið á helgalistanum okkar þennan lögadaginn. Við erum búin að vera með rækilega tengingu við Reykjanesbæ í dag og það ekki að ástæðu lausu. Við endum þetta sjálfsögðu á hljómum og við getum svo sem alveg farið í eitthvað lag sem að já, kom út hér í gamla daga. En við ætlum að heyra eitt sem að kom út þegar þeir komu saman aftur. Og það var árið 2003 Já, þá sendu þér frá sér frábæra plötu í það minnsta einu af ekki tvær og þetta lag er lokalagi þettinni hjá mér í dag Hamingjustund þjóðarinnar framöndan Dagur Guðmundsson, takk að kjærlega fyrir sig og kveður frá Keflavík

0: Mokkin á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
4: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglu.
5: Vistu hverju stoppa þig?
6: Nei.
5: Þú ert einaður.
4: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
7: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
6: Nei.
4: Dagbók lögreglu hefst í september.
8: Stopp!
4: Aðeins á Sýn Plus.
9: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.

0: Fjörður, verslunar og menningarmiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Góðir bylgjuhlustendur, klukkan fjögur á laugardegi. Ekki kominn tími til að hækka duglega í stuðinu. Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
2: Það bara þannig, hamingjustund þjóðarinnar að fara af stað, það laugardagur eins og þið vitið 5. september og það þýðir að þetta dagur 248 á þessu ári og 117 dagar eftir. Og það að sjálfsögðu allt saman í samanum við Lotto og World Class. Og það stór pottur í lottóðunu og við gefum tvo miða hér í þættinum og ég ætlaði mitt að fara í svona einhverja skemmtilega lagagetrun. Þema þáttarins verða tónlistarmenn sem hafa komið hingað til lands eða hljómsveitir og þeir eru nánast óteljandi. Ég gæti haft þáttin allan svoleiðis en það verður ekki. Vegna þess að við þurfum náttúrulega að halda svolítið vel á spilunum og koma að óskalugum og ýmsu sem að hér þarf að gera. En það var byrjum eila hamingjustundina með því að kíkja aðeins á þennan dag. Þetta nú svo sem ekkit magnaður eða merkilegu dagur í sögunni, allavega ekki það kemur að tónlistasögunni. En þó, það alltaf eitthvað sem að gerist á þessum degi og við getum nefnt það að ef við förum aðeins aftur í tímana þá má nefna það að Shania Twain var mikið í fréttunum 1999 þá vorum við komum svo undir lok hamingjustundar tónlistarinnar Oasis voru sjóðheitir 1994 allt gerðu allt villus Stevie Nicks var á topnum vestur í Bandaríkjunum 81 og Soft Cell voru á breska listanum með Tainted Love og svona geti talið upp áfram en árið 1980 þá kom hingað til lands hljómsveitin The Clash og spilaði í höllinni og ég svo sem flett upp lögunum en ég var að það líka og þá þekkti ég nú svo sem ekkit rosalega mikið til The Clash en þeir voru algjörlega á toppi fyrir sín standa og meir þess að Jónatan Garðarsson skrifa það að hann setti þá svona nánast á sama stað og Led Zeppelin voru 1970 hugsið ykkur, The Clash komu hingað til lands. Það voru 4000 ungmenni í höllinni.
1: Hamingjustund þjóðarinnar.
0: Síminn 567-1111.
2: Og svo getið þið að sjálfsögðu bara hringt og beðuð um óskalug og rifjaðu pljónsetir sem hafi séð hér á landi eða tónlistamenn. En þetta byrja hamingjustundina á þessu. The Clash voru svakalegir. 1980 í Laugardalshöll.

0: Þetta er hann Jói Helga og Take Your Time, gaman að rifja þetta upp. Og ég man einmitt að þetta kom nú út fyrir löngu, löngu síðan og það var gerðar eiginlega tvær útgáfur sem þetta var svona disco útgáfan af laginu, við getum orðað þannig. Já, já, þetta bara svona gaman að þessu og talandi lög, það svo mikið til að flottum lögum aður. Og ég veit ekki, það eru margir sem að þekkja þessa sögu, en þetta í raun og veru sagan á bakvið lagið Can't Walk Away, Herbert Guðmundsson.
1: Já, hérna, ég lægi verið þannig til að, ég var sem sagt kokkur á millilandaskipi og var beðinn að taka pakka heim til landsins, þetta sem það kringum 78-79 og í pakkanum voru fíknefni og, ég þannig sem sagt böstar á lauruglun, tekin fastur og, settur í, hérna, gestuvarvald og samdi lægið á skólaustu nýju, Can't Walk Away, Locked in Jail. En, ég er nú bæta við að oft eru vandamálin eldir við framfarna og þarna lengi ég í, svona tómutjóni en fæ út úr því mega smöll.
2: Verður svona upprisa úr þessu, vandræðum sem lendir í?
1: Já, og, þarna náttúrulega ég var að kokkur hann á millina skip og tók hann sjens að taka heim pakka. Ég vissi náttúrulega hvað var í þessu.
2: Já,
1: já. Já, svo vinn ég lægi ekki til 85 sko. Ég átti þetta á kassagitarinn og, var sannur og góðu text í þessu. Þannig að hérna... koma aldrei út til 85
0: Þetta kallast að vinna úr vandamálunum og Herbert svoleiðis á flugi þessa dagana en hérna smellurinn fyrst

0: er hljómsveitir sem á að koma hingað til hans Klass 1980 og þessir komu, 1987 Og það var í júlímánuð 87, það var bjart sumarkvöld í höllinni Og þarna voru þeir og fremstur í flokki Morten Harket Sem að mikill Íslands vinur og hefur komið margoft til landsins og þar á meðal hingað á bylgjuna En hann sagði, og fyrirsögnin var, Íslendingar eru öðruvísi Hvað meint hann með því? Hann einhvern veginn, hann segir, ég líkur Íslendingum, enda ekki skrítið þar sem við eigum sömu forfeður. Ég skil meira segja íslensku þegar ég les hana, sagði Morgan. Hann kunni vel við hversu vinnalegir við vorum allir Íslendingar og einhvern veginn svona, alveg lausir við einhvern æsing og stæla. Skemmtilegt, herðu þetta hamingjustundin og við erum sko rétt að byrja. Það nóg framundan, óskalauðin byrja á streyminn. Bæði möguleiki að senda kveðju í gegnum hamingjustund þjóðarinnar þar að segja síðun á Facebook eða bara inn á mína, það bara ekkert mál, við förum í þetta
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto
2: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir Lotto, leikurinn okkar
3: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf World Class
4: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið
5: Farasín
4: Rísa tónleikar í laugardagshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
1: Okkar gull Okkar bjór
2: Áfengislaus
6: Þrír vinir
7: Þið sögur góru, Nils
6: Eitt fyndu sammæli
8: Nils
6: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndun Klassefestel Vinir að eilífu, komin í bíó
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport Kíktu á sín.is
10: Saltstangir Ekki gleyma ítífinni Voga ítífa Gerir allt betra
1: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar Nú heldur stuðið áfram

0: control en við þekkið síman. Halló, Bylgjan.
1: Já, já, já, kofið ennur sæl
0: og blessa. Sæl og blessa, Rólu mín. Hvað segirðu gott?
1: Herðu, við erum í fylíku stuði í þessari brakandi blíðu.
0: Herðu, bara leiðu á hringdir og bara kom sólin, hvaða rugl er það?
1: Já, já, sko, sólin fylgir mér.
0: ég heyri það.
1: Já, já, já, já, já. Ég, sko, ég hef þessi áhrif, Ívar.
0: Já, greinilega, þú er þetta að hringja miklu fyrir.
1: já, þú erum þetta.
0: Herðu,
1: sko, mér var nú, sko, mér var nú dett í hug, sko, Þema, sko
0: Já, já
1: Mér dætti hug, sko, því að nú hefur Mick Jagger komið til Íslands
0: Já, og þó hann hafði ekki haldið tónleika, þá það alveg rétt
1: Já, sko, hann sem persóna hefur komið til Íslands og ég veit ekki hvort ég mætti þá byggjum eitthvað lag bara með hólum
0: Já, jú, sko
1: Til þess, sko
0: Herðu, eigum ekki að taka bara start mjög upp eða eitthvað
1: Ég alveg til þess að, sko
0: Herðu, þetta bara frábær hugmynd Mér var ekki sem að detta þetta jú Ég látum þetta bara smelt passa í þeimat
1: Herðu, þetta reyndist Og þú varst reyndist og þið öll á bylginu líka
0: Takk fyrir, Óli, og hátt

0: höfum bara gaman að þessu og það var einhvern veginn bara svo sólin brytist fram leið og Óli hringdi í okkur Sólin fylgjur húnum eins og það sagði sjálfur Herru og það bara hafa verið að koma góðar hugmyndir og meiri sá tónlistamenn sem að ég myndi nú ekki eins og eftir að hafa þeir eru komið hingað til landsins en Cliff Richard, hann kom til landsins og það var 2007 sem hann hélt flotta tónleika þetta Halló, halló, Bilgjan
1: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn, góðan
1: Ég skoraði að pota
0: Halló, halló, Bilgjan
1: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn, góðan
1: Ég skoraði að pota Cliff Richard á hvernig
0: Já
1: Þessi elska kom og ég gat séða með eigin augum
0: Herðu, hvenær kom hann hingað?
1: Það eitthvað 2000 og eitthvað
0: Ég ætla að finna það Ekki já, spurning, hann þetta alveg frábær
1: Maður betri eftir herbyggi sitt þegar maður var ungur sko
0: Já, varstu búin
1: að taka myndum á honum
0: Varstu búin að taka þið niður þegar að koma hingað?
1: Já, ég þá vil blessa þetta þá að kall og krakkar konið
0: Já, ég veit það, bara skemmtilegt sko Þetta nefnilega var að máli og ég þurfti að fletta þessu upp að sjálfsögðu Það var nefnilega í marsmánuði 2007 28. mars sem hann hélt hérna tónleika í Laugardalshöll og fekk bara fína umfjöllun og það var stútfullt í höllinni og hann sló á létta strengi og hann náttúrulega Sir Cliff, það náttúrulega búið aðlaga kappan, aðlan og svo bara einhvern veginn þetta lag svona efst í huga hjá mér kannski ekki öllum aðdagandum en ég man svo vel eftir þessu, ég var bara unglingur þá var hann að gera þetta vinsælt Cliff Richard sem kom til landsins 2007 hér Dreaming

0: að þeir, þau eru að koma og verði í desember með jólatónleika í Hörpu og talandi það, þau voru með jólatónleika líka 1987 þá komu Boney M og voru í háskóla bíó ég man vel eftir vegna þess að við hittum þau þá Boney M maður það verður það ekki hægt að hafa svona hamingjustund öðruvísin að heyra í Boney M ég veist það bara líkilatri en það nú alltaf mikið verið að hringja og ég að fá alls konar símtöl sjá, Vígan
1: Sæl og blessaður
0: Sæl og blessur
1: Herðu, ég ætlaði eiginlega alltaf hvort þú myndir spila fyrir mig eitt lag
0: Ég alveg örugglega í stuðu fyrir það sko
1: Já, ég nefnilega 65 ára ammæli í dag
0: Nei, til hamingju
1: Takk fyrir það og mér langar óbáðslega að heyra Shout to the Top með Style Council
0: Herðu, vákaði látti ég heyrt það amma
1: Þetta geðvegt stuðlag sko
0: Algjörlega, herðu hvað Á ekki fá nafni svo ég geti sendið kveði í leiðin
1: Lilja Ben
0: Lilja Ben, 65 ára Takk fyrir að nefna þetta lag Ég var búin að stengleima þessu Hörkuflott

0: þetta er Lilja Ben sem 65 ára það þetta lag óskipt Shout to the Top og það búið að hringja mikið og þeir spyrja kom ekki Duran Duran hinga? Jú, þeir komu sko hinga og voru alveg frábæri búin að koma tvívegis spáðu nú í það og svo náttúrulega Freddie Mercury hann hefur orðið áttræður í dag eins og koma fram í bakaríinu í morgun og það eru frábæri tónleikar í Háskóla Bíó í kvöld þar sem að Friðrik Ómar með einvala lið og í morgun voru eftir 30 miðar ég rekna með því að þeir séu bara farnir en ok það má maður segja það Freddie eftir smástund
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto
2: Heilsan í fyrsta sæti World Class 20 stöðvar 10 sundlaugar
3: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir Lotto Leikurinn okkar

hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi. Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.

0: ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
1: Bóli áfengislaus kynnir. Biðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rokk.

0: Axfrí afslætti. Hagkaup.
1: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

eigum eftir að fara í svo skemmtilega hluti hérna eftir fréttina sem að koma klukkan 5 og það náttúrulega tónlistamenn sem að komið til Íslands, hljómsveitir og tónlistamenn Ég bara svona rétt að dusta efsta lagið og valla það Og bara sem dæmi að þá var það hljómsveit sem kom hingað til lands 1978 ef ég maður rétt Það voru strangless, við heyrum nokkra tóna frá þeim því að svo erum við að fara nefnilega í fréttina klukkan 5 Og þá eftir fréttinar, þá það kveðja og djúran sem að komu tvíveistir hansins Þema þáttarins, tónlistamenn sem hafa komið heimsóttugur og aldrei tónleika

0: Arctic Gabbar komu til landsins 1978 og heldur tónleika í höllinni. Það var í maímánuði 1978 The Stranglers. Við ætlum að hendast í fréttir. Höldum áfram hinum megin við fréttirnar og þá það meira af tónlist og þá það djúran. Já, við sleppum þeim nú ekki svo auðveldlega. En það komuðu tvívegis til landsins og heldur frábæra tónleika. Hamingjustundin eftir smástund aftur.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
6: Reiðmennvindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmennvindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
7: Sindri, ég hef beðið eftir
8: Komdu
7: ég
8: þetta?

0: Fimmtudaginn 10. september aðeins á Sýn Plus. Spar matvöruverslun Staðabergi opin allan sólarhringinn.
1: Klukkan 5, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Langar biðraðir hafa myndast í IKEA og víða annar staðar í dag vegna bylunar hjá fjártækni fyrirtækinu Teyja. Bylunin kom upp 20:03. Eins og stendur unnið að því að leysa úr kerfisbylun hjá Teyja sem veldur þjónustuörðuleikum í posum. Allt tiltækt lið Teyja hefur verið kallað út og vinnur að lausn. Kristoffer Davi Garðarsson yfirmaður hjá þjónustu fyrir Teyja sagði fyrir dag að lausn væri í sjónmáli og tók fram að biluninn hafi haft áhrif á 100 fyrirtækja. Hálgerð örtröð myndaðist til dæmis í IKEA þegar afgreiðsla stöðvaðist þar hríð. Stefán Rúnar Dagsson, framkvæmdastjóri IKEA, sagði þó að fljótlega hefi svo kallaðir GSM-posar verið teknir í gegnið. Afgreiðsla hafi því aftur komist af stað þó að hún gangi hægar fyrir sig.
2: Já, þetta bara versta tíma og bara alltaf að versta tíma.
1: Akkurat.
2: Af því sem að hvenær það gerist eða þetta gerist, þetta alveg ömurlegt.
1: Já, ekki
2: trúið því. Að maður geti ekki treyst á kerfi. Já, þeir eru að skoða hjá sér og það eru tæknimenn hjá þeim aðstörfum og tæknimenn hjá okkur aðstörfum við að reyna að leysa þetta.
1: Ok, ok. Þannig
2: að við erum tilbúin, við erum þau tilbúin að fara með allt í gang.
1: Sagði Stefán Rúnar Dagsson, framkvæmdastjóri IKEA. Mótmæli fara fram víða Kaupmannahöfn í dag og þar á meðal hefur hópur sem kallar sig danska fólkið staðið fyrir mótmælagöngu þar sem við segjast hafna trúarlegum öfgum, íslamvæðingu og sharia lögum og pólitískum öfgum meðal annars. Gagn mótmæli hófust á sama tíma en þau eru gegn kynþáttafordómum. Þetta kemur fram í umfjöllun danska ríkisútvarpsins en þar segir að lögreglan standi í ströngu vegna mótmælana. Fólk hafi gert tilraun til að loka fyrir alla umferði í miðborg Kaupmannahafnar en þrír hafa verið handteknir til þessa. Lögreglan hefur notast við kylfur til að hafa hemil á mótmælendum. Tilkynnt var í gær að 5 ríki Evrópusambandsins þar á meðal Danmörk ætla að semja við ríki utan sambandsins að fá að setja upp brottvísunarbúðir. Og einhverjir ráku eflaust upp stór augu á dögunum þegar við þeim blöstu staflar af jóla piparköku kössum en þeir fóru að birtast í bónusverslunum þann 1. september. Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri bónus, segir söluna hafna fyrir en tíðkast hefur en það sé til komið vegna talsverðar eftirspurnar.
3: Þetta aðeins fyrir enn í fyrra. Piparkökurnar komu frekar snemma í fyrra og þær kláruðust bara rétt fyrir jól. Og hérna þannig að við svona í góðu grínu hugsa hversu snemma getum við komið þessum piparkökum og hérna hversu þannig við bættum í magn og pöntum meira og byrjuðum aðeins fyrr bara svona upp á að því að við náttúrulega föttum að einhverju fengur sjokk en einhverju elsku þetta og við sáum alveg að fólk var sko það var alveg mjög góð sala í september í fyrra í piparkökum og ég get bara staðfesta að það er sama í ár sko það er alveg það ríkur út sko
1: sagði Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri bónus. Fleira ekki í fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á fréttavef okkar vísi.
4: Við höldum ótröði áfram með hérna einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
5: Þetta bylgjan, Ívar Gómez og með ykkur í hamingjustundinni til klukkan 7 á þessum 5. degi september mánar og nú erum við að renna inn í síðustu eða setni helmingin en hann miklu lengri en fyrir helmingunum sko, við vorum bara búið með klukkutíma, nú erum við 2 eftir, það bara geggjað. Ég svo fegin því að svo margt sem ég þarf að koma til skila og þema dagsins búið að vera tónlistamenn og hljómsveitir sem hafa komið hingað til lands. Og ég veit það, ef ég myndi fara að nefna öll nöfnin, það svo mikill fjöldi, ég hef búin að taka saman sko alls konar hljómsveitir, Deep Purple komu hérna, Slade komu hérna, Led Zeppelin komu hérna, The Kinks. Svona geti ég talið upp áfram, við erum búin að heyra Strangless og allt þetta, Leonard Cohen kominga, aha, við heyrðum með þeim, Europe og svona geti ég talið upp áfram. En það sem betur fer, hlustendur sem að, já, eiga mikinn þátti að þetta að ganga svona vel hjá okkur
6: Æ, góðan að blessa
5: Góðan dag
6: Heyrðu kallinn, hérna Djúran, Djúran búin að koma eða ekki?
5: Jú, tvisvar sko, ég búin að sjá þau báðum Bæði skiptinn
6: Já, þú mátum bara að segja frá því, ég mista því þá
5: Mistur að þeim báðum eða?
6: Nei, mista bara fyrri sko
5: Já, já, já
6: Ég þarf ekki missa setni, ég fór þá
5: Þeir voru frábærir á setni, mér hannstu jafnvel vera ívið betri eða það erfitt að gera upp á milli
6: Já, þeir voru æðisli,
5: æðisli. Bara maður farið stjörnur augum sko Ég veit á,
6: Þeir eru ekki ennþá bara
5: fullur? Jú, jú, það ekki verið að slaka á, sko, þeir halda sér ungum svona
6: Já, þeir eru líka bara rétt fimmtu, eru það ekki?
5: Jæja, svona, gæti svona rétt rúmlega
7: Hamingjustund þjóðarinnar eru á fullu blasti í dúfnahólu 10
5: Og þá það Djúran, Djúran, byrja þennan klukkutíma

0: hér í hamingjustundinni og Material Girl. Halló, Bylgjan.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Ég var komin tjón hérna Human League.
0: Jú, 80 og sko, með minnir eins og þessi 82, ég var á þessum tónleikum í höllinni.
1: Já, ok, ja, þá var ég 7 ára.
0: Já, ég með, það segir bara hvað ég mikið eldur þú.
1: Já, mér langar nefnilega svo, hérna, ég var að heyra Electric Dreams.
0: Electric Dreams, ég get græja það.
1: Það væri æðislegt, þetta er bara eitt af mínum uppbóls 80 slugum.
0: Gaman að heyra þetta sjálfsögðu, hér Phil OK úr Human League og Giorgio Moroder together in Electric Dreams úr bíóminn sem var gríðalega vinsæl allavega tíma. Þetta hamingjustundin.

0: 2002 að sumri 1982. Herri, nú ég að spáði fara í lagagetrun. Ég ætla ekki að vera með lagaþrennuna, eins og Palli með. Ekki núna, en ég ætla að gefa lottó með það. Og ég ætla bara að vera með það þannig að ég ætla að spyrja hvaða hljómsveit þetta sem að heyri hér brot úr lagi. Ég veit að þetta var ekki langt. Nokkuð, þekki þetta? Ég pröfa þetta bara aftur og 567111. Þetta nefnilega hljómsveit sem hefur komið hingað til lands en ég veist að þeir hafi tekið þetta lag þá því að þá voru þeir ekki búin að taka þetta lag upp en þetta varð síðan vinsalt seinna og var mikið spilað á, á skemmtistöðum landsins og ég ætla bara að tóa hvort að sé ekki eitthvað með þetta í símanum Bylgjan, góðan dag
1: Já, góðan daginn
0: Hvað segirðu með þetta lag?
1: Heyrðu, þetta ábyggilega Slate, Run Run Away
0: Það svo hárrétt hjá því sko Þetta bara geggja, þetta sko geggja lag
1: Þetta það
0: Ég þarf að spila þetta einmitt á eftir fyrir En ég þarf átt að hafa lottó með hann, hvað nafnið?
1: Heyrðu, Magnús Daniel Karlsson
0: Magnús Daniel Karlsson, ég bara sett þetta hérna merki í miðan og, og hérna þetta í svona litlu lottó umslagi Og vonandi eitthvað þessu 65 miljónum að fara þangað
1: Það var ekki verra
0: Já, maður myndi ekki segja nei við því
1: Alls ekki sko, alls ekki
0: Frábært Magnús, takk fyrir þetta, ég ætla að spila svo lagið eftir svona kannski tíu mínútur, þá hækkuðu allt í bók
1: Flott, gerum það
0: Takk fyrir Magnús, já
1: Kæra takkir
0: Já, bless
1: Já, bless
0: Svona var þetta nú, þetta geggja, ég ætla að spila þetta nefnilega eftir smástund En ég var nefnilega með skemmtilegt símtal og kveðju Nei, símtal
2: Ég hérna ætlaði að fá óskala hjá þér
0: Já, hvað langar að heyra?
2: Power of Love með Jennifer Rush
0: Já, já, þetta nokkuð ægir sem var að vinna með mér einu sinni?
2: Já, held ég ábyggilega
0: Kannast eitthvað við röddinn á Broadway, getur það ekki fyrir?
2: Jú, það sko, góður kall
0: Já, maður er segur
2: ég er að hitta fólk sko núna, ég nú svo gammal Ég er að hitta fólk sem segir, þú hefur ekkert breytt
0: Nákvæmlega, ég heyrði það strax á röddinni, ég hérna í lagið

0: ég voru að aðeins náð að hæja á mannskapnum. Það var allt hérna á yfir snúningi í hamingjustundinni en við höldum að sjálfsögðu áfram hér eftir smástund og það nóg af kveðjum og óskalögum.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Heils

0: 42 miljónir Lotto, leikurinn okkar
1: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag Ný íslensk uppskera og engar umbúðir Komdu á bændamarkað helgina Krónan
2: komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér Biko, gerum þetta saman
3: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur Opið í dag frá 12 til 6
4: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ Björtustu fjölskyldu hátíð landsins
5: Við höldum ótrauði áfram með hérna einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni
6: Og þá það bara beinustu leið í Óskarlögin og þetta kemur alltaf leið frá Danmörku Það hún Sigrún sem að hlustar alltaf á hamingjustundina Þetta Talk Talk og It's My Life og svo það hér Óskarlag nokkur framöndan

0: Festival Hörpu 2011 og var með frábæra tónleika. Það var sko ekki undan neinu að kvarta það. Hún var betri en ég allan að bjóst við. En það fagmaður fram í fingurgóma eins og vera ber. Og það stór dagur, Freddie Mercury hefði orðið áttræður.
1: Mér langar að byrja óskalega það.
0: Já, endilega, hvað langar að heyra?
1: Mér langar að heyra I want to break free með Queen.
0: Já, auðvitað, við bara, þó þannig væri, ég búin að spila eitt Queen lag, ég spila bara annað því að það náttúrulega stór dagur, já, hefði verið því.
1: Ég með Amali og tónleikar í kvöld, ég ætla bara að fara það.
0: Ertu bara hitum fyrir það?
1: Já.
0: Það verður held ég alveg svakalega veistlanvist, leiðum það getur ekki komist að þá maður.
1: Já, ég held að verður ægilega
0: saman. Það verður 100% skemmtilegt í Háskóla Bíó í kvöld.

Þetta er náttúrulega alvöru stemning Slate, Run, Run Away Það get allt sem átt að svona heyra hálgerðan diskotakt á bakvið rocklag Slate sem að koma hingað til aðeins 1974 en þá voru þeir nú ekki búin að gefa þetta út Jæja, eigum við aðeins að huga fleiri tónlistamönnum sem hafa komið til landsins og eins og ég segi þetta ekki allt saman sem þættir í dag en þetta svona smá þema og hefur litað þáttinn svolítið og inn á síðu þáttarins þá benta mér á þann Sveinn Tómasson að hinn Tómas Letin en ekki sænskur, jú ég held að hann kom hingað til lands og hélt tónleika eða kom fram á Broadway meðast þetta skemmtilegt Og ég bara verða viðkjöna og bara takk sveitt fyrir að minna á þetta því að ég bara hafði ekki hugmynd um það. En það svo að þeir sögðu hérna í blaðinu sem ég rakst á frá 1985. Það ekki á hverjum degi sem að sænskir stórsöng var að sækja okkur heim. En það gerðist þó í mars 1985 að Thomas Letin kom fram í veitingahúsinu Broadway. Þá var að vaksandi stjarna í Svíþjóð og hefur meðal annars samið og sungið lög með Abba stjörnun Agnetu Falskó. Annars hann líka tengdasonur, Stíkan Andersson, sem að, og ekki skal þrætt fyrir það að þessir tengdir eða þaðan tengist almennlega framkvæmdastjóra Abba fyrirtækisins hjálpi honum ábyggilega á ferlinum. Það var góð stemming, tróðfullt á Broadway, var sagt á lögundaskvöldinu. Það sem hann kom fram, hann stóð sér svona þokkalega þá mest að það svolítið skemmtilegt orð hvernig gangrýnandi nefnir þetta þeir voru óneitilega dálítið Íslendinga legir þar að segja Íslendingarnir þegar hann bað alla að segja hérna, say that you love me eða segja að þið elski mig nei, það var ekki alveg tekið undir en svona við erum nú stundum svolítið inn í okkur en Thomas Letin, hann átti eitt alveg gríðalega vinsall lag hjá okkur hér á bylginu og það þetta

0: hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
3: Eru fjárfestingar og framþróun í ferðaþjónustu á Íslandi að stöðvast vegna aukinnar skattheimtu? Afturhvarf til fortíðar. Ríkið aftur orðið eini aðilinn í sjómarsfréttum á Íslandi. Hvað til ráða? Ferðaþjónusta og fjölmiðlar í brennidepli á Sprengisandi á sunnudaginn hér á Bylgjunni.
0: Sprengisandur á Bylgjunni.
4: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
5: Það eru örfáðum við að resta í Eldborg og ekki verður hægt að bæta við öðrum tónleikum þar. En reyðmenn vindana er ekki að baki dotnir. Helgi Björs og reyðmenn vindana halda á norður á samt sérstökum gestum. Of á Akureyri, laugardaginn 10. oktober. Miðasæli hafi.
6: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
7: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einn vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Stærstu liðin. Stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
10: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit við Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
0: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar.

0: þetta er skemmtilegt og ég var einmitt að fá símtal skemmtilegt þema. Þemað eru tónlistamenn eða hljómsveitir sem hafa komið hingað til lands og haldið tónleika og raun og reyði búin að víkka þetta svolítið vel út vegna þess að við erum líka búin að heyra í fólki sem ekki hefur troðið þetta upp en hefur komið til landsins og það má segja að Debbie Harry í Blondi, hún fer í þann flokk vegna þess að hún kom hingað til lands og var að kynna ja, tónleikamynd sem hún gerði Og það var einmitt skemmtileg tónleika mín sem var ferð hennar til Kúpu árið 2019 og hún kom hérna einmitt og hvað var 21 eitthvað svoleið sem hún kom hérna en söng ekki, allt í góðu með það. En það alltaf verið að rifja upp og minna mig á ýmislegt og ýmsar sveiti sem Inga hafa komið.
1: Þú búin að spila hvað með Kiss eða?
0: Nei, ég átti að gera það, ég ætla að koma með
1: Já,
0: það.
1: Já, eftir ekki til að skella þeim
0: á? Jú, ég fórst á þá tónleika.
1: Já, ég fór á þá tónleika.
0: Ó, ég vilja vera þar.
1: Og þetta var alveg geðið. Ég fór líka á Meatloaf og við fórum á Europe og Tour of Duran og...
0: Við erum svo duglega að fara á tónleika og þó ég hafi mist af Kiss á Íslandi þá náði ég að sjá þá í Vegas 2003 og þetta hljómaði þar.

0: Crazy, crazy night og svo gaman þegar að þema smellur alveg inn í, já, ég var að segja, kveðju sem að var að koma hérna gegnum vefinn hjá mér og það sem sagt við í hamingjunni, þar að segja í Þorlákshöfn, erum auðvitað hlust á hamingjusum þjóðurnar og þetta Sigrún B. Jóð og Siggi og okkur langar að heyra að Won't Let the Sun Go Down on Me minni Körsjó og með bestu kveðju á Rósuborg og Röggu aðal píjurnar úr Skagafirðinum. Og talandi með Dumni Körsjó að þá það nú svo ótrúlega skemmtilegt að hann sagði einmitt í viðtalvi með 2000 og hvað var það? Mér minnir að 11 þá sagði þetta eða ég vil fyrr
1: Yeah, absolutely. No, I'd love to do a gig in Iceland.
0: I'd love to do a gig in Iceland. Svo kom hann hingað til lands og tróð upp með Totmobil og Tony Hadley og þá kom hann líka henni heimsótt til okkar. Þetta stundum svo sturlað hvernig hlutin einhvern veginn gerast. En þetta einn óskalag í Þorlákshöfnina og fyrir

0: En sagði frá því í þættunum í símtalið við mig 2011 að hann væri til að koma og spila á Íslandi Hann varð að því Svona gera slutinni Við erum að halda áfram með hamingjustundina Síðasti klukkutíminni framundan Og síðasti lottómiðin Ég ætla að vera með byrjun fyrir ykkur hérna rétt á eftir Og sá sem getur upp á byrjunni Hann fær lottómiðan
1: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
2: Heilsan í fyrsta sæti World Class 20 stöðvar 10 sundlaugar
3: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir Lotto Leikurinn okkar
4: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
5: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1 Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára Orkureiturinn
6: Ertu að fara að endurnýja baðherbergið? Kíktu við hjá okkur strax í dag og skoðaðu úrvalið Við eigum allt fyrir verkið undir einu þaki Bauhaus, einn mesta úrval landsins
7: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut
1: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni Það gaman í símanum 567 11

0: Hold on tight. Þetta alveg snildar smellur. Jæja, hamingjustundin nú langt frá því að vera búin. Það geti sagt okkur og það svolítið streyma inn hérna kveðjurnar óskalögin í vonanum á og bara koma öllu til skila og svo bara símtölun þau eru líka bara alveg frábært. Halló, halló.
1: Hæ, gæti ég send ammæluskveðju?
0: Já, herðu, hver á ammæli?
1: Herðu, maðurinn minn, Sigurður Svan.
0: Sigurður Svan, eitthvað stór ammæli eða bara ammæli?
1: Bara ammæli.
0: Já, geggja. Hvar eru þið eiginlega?
1: Við erum í Svíþjóð.
0: Geggja, það hlusta bara þáttinn þaðan?
1: Við hlustum alltaf á bylgjuna.
0: Æ, gaman að heyra, það svona smá tengingu í Ísland.
1: Já.
0: Eru Sigurður Svan bara og frá hverjum fara kveðina?
1: Frá Lóu.
0: Og eitthvað lag með það?
1: Já, gætir að spila loksins í þannig.
0: Það ekki hægt annað, Björgvin Halldórsson. Ég fann þig, til að mikið með daginn.

já, ég einhvern veginn svona klifta aðeins á lagi sem var að undan Það voru Madness sem að koma hingað til landsins 86 og heldur tónleika og svo stóð nú til að þeir kæma aftur en það hefur ekkit orðið að því en þá en það getur alltaf komið Eru þó talandi bönd sem hafa komið hingað til lands? Einhvern veginn situr það svona í mér að hafa verið hérna ekkit fyrir svo löngu á laugardalsvellinum að horfa á þetta band Það bara einhvern veginn svona bara, ég veit að það muna margir eftir því og það var bara ágætis með þess að veður og allt ég fór einhvern að hugsa það sko en þetta var, ef ég maður rétt 2018 þá komu Guns N' Roses bandi sem hefur verið sundur og saman í gegnum tíðina og við heldum tónleika hérna á sumari 2018 það voru bara frábærir

0: Hamingjustundin og Guns and Roses Við höldum áfram eftir smátund
1: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
2: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf World Class
3: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir Lotto, leikurinn okkar
2: Nú væri gott að vera með góð

0: Umboðsmenn um land allt. Smith og Norland. Heilsudögum Netto líkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
1: Taxfrí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Pennin Eymundsson.
2: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
3: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
4: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin er að hefja.

0: Vísi.is Þjóðleikhúsið.
1: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
2: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þau til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Hamingjustund þjóðarinnar.
0: Síminn 5 6 7 11 11.
4: Og svo þessi kappi sem að koma til landsins og hélt tónleika í Eldborgarsal Hörpu árið 2011 í októbermánuði. Paul Young sem var að vísu í vesinni með röddin á sig.

0: Paul Young og Love of the Common People. Og hann söng nú alltaf líka í munið jólalæginu Do They Know It's Christmas sem að breskir tónlistamenn kom allir saman. Jæja, svo það sjálfsögðu kveðunar. Maður getur ekki alltaf koma öllu til skila.
1: Hæ, hæ ég með langar að byggum óskalag.
0: Já, endilega.
1: Ég hérna í góra við hópi í sumarbústæðina.
0: Já.
1: Og mér langar að heyra lag hérna með Ross Stewart hérna.
0: Já, ég ætla að byggja strax afsökuna vegna þess að ég ekki með rétta lagið. En það var að vegna sem ég fannst ekki nóg og skemmtilegt. Ég byggist afsökuna á því. En þetta samt Ross Stewart fyrir ykkur hérna í sumarbústæðinu fyrir austan.

0: passa inn í þeim að þáttar þess aldeilis en það ekki öll lögin þar en það bara allt í góð við að fara í lottómiðan en það náttúrulega við á þannig stað núna að það verið að vera að loka fyrir lottótölunar og ég bara segi ykkur að þá eini möguleikinn að ná miðanum hér náttúrulega ekki, það ekki aðalmáli hérna og ég sé bara hérna inn á lottó og það eru 9 mínútur í að loki fyrir sölustaðinn En það þarf að þekkja lagið og þá ég að tala byrjun á lagi og ég með lag svona frá, að segja, 80 eitthvað og það byrja svona Hverjir eru þetta? Og ef þú þekkir þetta, 567-11-11, lottum í það við því Þetta nú band sem að hefur líka komið til landsins Ef ég á að vera að gefa einhverju vísbendingu sem ég á að örugglega ekki að þurfa, ég veit alveg hvernig það Þetta þekkja örugglega margir, Bylgjan, góðan dag Halló, halló
1: Já, góðan dag
0: Góðan dag, þekktur eitthvað þess að byrjur hana?
1: Nei, ekki hugmynd
0: Ekki hugmynd, viltu fá að heyra hana?
1: Já, gefið einu sinni
0: Já, gefið hérna, hlustaðu Hverir eru þetta?
1: Ég reyna að fá mannmynd til að vita þetta
0: Já, hann betri í þessu? Hlustaðu
1: Hann miklu betri í þessu en hann mannmynd ekki
0: Ekki, hlustaðu aftur Hvaða band þetta? Hvað segir hann við
1: þessu?
2: Ég bara kemur
1: ekki
2: fyrir
1: mig Já, ég líka
0: Ég veit að þið, sko þið eitthvað að naga svo því sá okkur negluta þegar þið heyri hvaða band þetta Jæja
1: Það
0: allt í góðu Já, ekkert mál, hún því að 9 mínútur Ok, takk
1: Ok, takk
0: Halló, Bylgjan Halló, halló, hvað segir nú með hennar lagabút? Heyrðu þetta eitthvað?
3: Já, ég held það
0: Já
3: að Það hefði verið Þetta sé lag með equipment Og kona Ha?
0: Hver er þetta, segirðu? Hvaða hljómsið er þetta?
3: Equipment Hittir það ekki eitthvað svoleiðis?
0: Nei
3: Og þeir voru Nei,
0: ok Þetta ekki þeir
3: Ok
0: En allt í góð, takk fyrir þetta
3: Já, bæ
0: Halló, Bylgjan
4: Halló, halló
0: Eruð þekktur eitthvað að lagabútin?
4: Eruð þú varst að byrja bandi eða ekki?
0: Jú, í raun og veru, bara hljómsveitina, það nóg
4: Eruð, Cool and the Gang
0: Búm, bara svo leist Þetta voru Cool and the Gang, maður Og þeir komu hingað til lands Já, ég man ekki hvort það var 2015-16 eitthvað svo leist
4: Já, ég mista því
0: Já, þeir voru í Eldborgarsal Hörpi, ég sá þá En herðu,
4: já,
0: nú eru 6 mínútur í að loki lottó fyrir lottósölu En þú ert komið með það, hvað nafnið?
4: Herðu, ég heiti Kjartan
0: Kjartan, hvað svona þetta Kjartan?
4: Ég Lórens
0: Lórens Ég merki miðan, hann verður hérna hjá okkur að sölanspöld átta Ef að þú ert á ferðinni eftir helgi Og að fær enginn að snertan
4: Ekki málið, ég býður út að borða ef við fáum þann stóra
0: Ef það 65 þetta í hús, þá förum við að fáum okkur eitt borgara
4: Já, í París
0: Góðu Kjartan, takk fyrir að lusta
4: Takk, já takk, bæ
0: Það verðum að heyra þetta náttúrulega, þetta eru Cool and the Gang Borgari í París

0: Jackson 5 og Can You Feel It og þá ætlum við aðeins að sjálfsögðu hendast í síman það nóg að vera þar Halló Bílgan
1: Já, góðan daginn
0: Góðan dag
1: Mér langar að byrja meitt óskalag
0: Já, endilega, hvaða lag langar heyra?
1: Hérna, ég veit ekki alveg hvað heitir en það með Rúnar Júl og Bubba hann að
0: Ertu að tala hérna, sko, það Mýrdalssandur og þessi lögkaupan
1: Já,
0: og hopnum
1: Mýrdalssandur

0: Þetta er að sjálfsögðu Don Henley og Johnny Can't Read og þegar maður þáttar heldur áfram eftir smástund
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto
2: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir Lotto, leikurinn okkar
3: Heilsan í fyrsta sæti World Class, 20 stöðvar, 10 sundlaugar
1: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni

0: yfir öllu gulu miðunum. Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

0: lokalag þáttarins. Wow! Manstu eftir þessu?
1: Já, ég man sko vel eftir þessu. Við erum að tala ballöðu dagsins. Þetta verður lokalagið hjá mér í hamingjustundin í dag. Þetta samt svona millitempólag eins og við áttum okkur á. Þetta eru Eagles sem að komu hingað til lands og heldu frábæra tónleika í nýju lögutarsöllinni. Og það var 5. daginn 9. júní 2011 og auðvitað voru þeir frábærir, gagnrýnendur segja 4.5 stjarna af 5 mögulegum. Og þarna voru þeir fremstir á sviðinu Don Henley og Glenn Frey. Og þann með líkur hamingjustundur hjá mér í dag, Ívar Guðmundsson segir bara takk fyrir daginn og njóti það sem eftir helgar. Við verðum hér í svaka stuði aftur eftir viku.

0: hamingjustund þjóðarinnar.
1: Í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
3: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
6: Þrír vinir.
7: Þið sögðu góru, Nils.
6: Eitt fyndu sammæli.
8: Nils.
6: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassafestar. Vinir að eilífu, komin í bíó.
9: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
10: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
11: Safarhreinsun. Þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon. Meira næs.
12: Nú eru kjara kaup á grillu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
14: Hvað laugardagskvöld og helgin í fullu?

5. september framundan er, já, frábært bylgjukvöld sem að við ætlum að njóta saman Ég heiti Ívar Halldórs, við erum saman til klukkan 1 og okkur leiðist ekki neitt Ég meina hvernig hægt að láta sér leiðast með hálft tonn af frábæri bylgjutónlist framundan Ég held að sé einfaldlega ekki hægt Ég vona að laugardagurinn hafi gengið vel hjá þér hingað til Ég veit að kvöldið verður frábært, ég náttúrulega búin að útskýra fyrir okkur hvernig ekki hægt að eiga ekki frábært kvöld þegar þú ert að hlusta á bylgjuna En svo hitt sunnudagur eftir, þannig að við erum bara rétt hálfnir með þessa helgi og rétt tæplega það Frábært að vera til á Íslandi á haustmánuðinum september Byrjum á Prince hér í 1999

Já, Alex Warren á lagi Fever Dream hér á uppáðs útastöðinni þinni en kíktu við inn á bilgjan.is þannig alltaf einhvað skemmtilegt í gangi þar hjá okkur þar geturðu til dæmis skráðu til leiksundi veitingastað vikunar og þá áttu mögulega því að vinna þeirinn Mega Nachos fyrir 4-6 manns á mexikoska veitingastaðnum El Gringo sem veitingastað vikunar hérna á bilgjunni og þetta svona fjölskylduvæð mexikosku veitingastaður og bara hérna rétt hjá okkur hérna á bilgjunni hérna á Suðurlandsbrautinni númer 4 og þessi veitingastaður hann sérhæfir sig í ferskum mexikoskum mat og fleira góðgætum auðvitað Veit ekki hvort að Michael Jackson borðaði mikið af nachos eða ekki en ég hugsa að hann hefði skráð sig til leiks alveg leið hérna hann mættur með

0: Ég er ekkert að tjónka við tungsljósið syngur Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight Höldum áfram með skot held að bylgju tónlist Goo Goo Dolls á leiðinni Vill að mér í Take That og svo er það dans drottningin með Abba hérna eftir
1: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. September. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
3: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
4: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni
5: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar
6: Taxfrí Dorma líkur á mánudag Komdu og láttu drauminn rætast Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup Dorma hotagörðum, Akureyri og á smáraugum
7: Síðustu dagar alvöru útsölunar 20-50% afsláttur Múrbúðin
8: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14-16 í Þorlóksum. Stopnus.is
9: Tunna þín á betra skýlið. Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin sterkari lausnir.
10: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.

Gugu Dólfsson lagið Iris hér á bylgjunni. Við ætlum að heyra næst í breskri pop rock hljónsveit sem hafa stofnuð í East End þarna í London 1984, starfaði saman í 30 ár sem er nú bara þrusu gott, hættu að starfa saman 2014 fyrir, já hvað það, 12 ár síðan eitthvað svo leist. En hérna nú eitt af þeirra frábæra lögum, þetta Outfield, lagið heitir Your Love.

Take That og Sweet July hér á bylginni. Þetta er nýtt frá Take That sem að hefur heldur betur verið að kýtla eyrun á okkur undanfæri. Höldum áfram að hafa eyrun opinn og hleypum tónlistinni inn. Við erum að tala hérna næst ABBA og Dancing Queen, eitt af þessum lögum sem að ég held að allir Íslendingar þekki og hugsanlega þekki allan textan og þá náttúrulega ættum nú að syngja.

0: Bubbi Mortens og ég tilbúin hér á bylgjunni og ég vænti þess að þú sért tilbúin í meira. Ég meitt alveg ótrúlega flott lag hérna bara eftir smástund. Ég meina þú hefur ekki hugmynd hvað þú ert eftir að verða hress þegar þú búin að hlusta á þetta lag. Það kemur upp til þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðinn. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðinn fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðinn tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðinn fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðann líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Heilsudögum Netto líkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
3: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show. Upplifðu stórkostlega söngvara, heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis tryggjarétta matseðil. Sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi.

0: Hans Jónsvíks. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
1: Hárþurrkur, sléttujárn, hármótunartæki og krullujárn. Þú fær úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.
2: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
3: Upplifðu ljósanótt. List og menning, fjölskyldufjör, stórtólengar og bjartasta flugeldasýning landsins.
4: Mikið úrval af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi, Normex Auðbrekku og Normex.is.
5: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörudagar.

Elton John og Dua Lipa, þetta lag heitir Cold Heart hér á bylgjunni og það er nostalgía í þessu heldur betur. Þarna erum við nú brot úr einhverjum lögum úr hinu stóra safni Elton John sem að gaf út, ég veit ekki, í manningalega, hvað eru marga plötur? 30, einhvers leys, eða meira, í manningi. Höldum áfram, það er Toto sem að næsta leik, þetta lag heitir Hold the Line. Þeir eru nú að fagna 50 ára samstarfi og er að fara um allan heim og spila lögin sem við þekkjum öll, heitir Hold the Line.

0: Búið stormur heiti lagið, þetta er Una Torfa hérna á bylgjunni og ég gat auðvitað ekki annað en farið og athuga hvaða voru nú margar plötur sem að Elton John gaf út að því að var að spila lagmannum hérna rétt á hann. Og ég sagði svona 30 kannski meira og það eru 31 plata sem að hann gaf út, það er að segja svona stúdíóplötur, það voru einhverja svona saplötur og svona live plötur og svo leið sem að bætast við þetta. Þannig að þetta er náttúrulega einhver hellingur af plötum sem að þessi drengur hefur gefið út, alveg ótrúlega farsæll ferill hjá honum. Fyrsta hamingju blanda kvöldsin sem að blasir við okkur, svo fyrsta af þremur höllum að hlusta á hana saman og Daði Freyr kemur hérna eftir líka og Stefán Hilmars alltaf gerast á bylgjunni og sem betur fyrir eru eyrun þín á réttum stað. Þetta er
1: bylgjan. Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt. Bóli áfengislaust kynnir. Biðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock og nú komið að enda lokum alls í Eldborg. Gefðu þér tíma með Bóla áfengislaust.
2: Taxfrí dögum Betra Bak líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
3: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
4: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
5: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd fara á framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
6: We are faced with two aggressive storms.
5: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
7: Have you looked out a window lately?
5: Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Bjónum Egilsöll.
8: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfonía.is.
9: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
10: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun. Sjáumst þið stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ. Hljóðex.
11: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi.
12: Spar matvöruverslun Barónstíg er opinn allan sólarhringinn.
13: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjappi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þetta stökkir. Ísband Mosfellsbæ.
14: Útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu, alltaf björt og brosandi.
15: Brothers and sisters!
16: What's going on?
15: Brothers and sisters!
16: What's going on?
15: Elf
17: is in the
16: No problem.
0: Já, nú skulum við spenna beltin því að við ætlum að fara í fyrstu hamingjublöndu kvöldsins og ég ætla bara að segja það að þið megið hreyfi ykkur eins og þið viljið þegar þið hlustið á þessa hamingjublöndu. Þið megið dansa, þið megið hoppa, svo megið líka alveg sitja kyrr eins og myndastyttur eða þið viljið ef að þið fílið það best. Gerið bara sem þið viljið en hlustið á þetta, þetta er alveg frábært. DJ Hlynur, settu þetta saman.

Stefán Hilmarsson og þrátt fyrir allt ríkalega flott hjá drengnum. Hann kann þetta, við ætlum að halda áfram með Ísland. Þetta maður hérna næst í Dala Frey. Hann hann kominn hérna fram á sviðið og hann byrjaður að dilla sér við tónlistina. Hann fer að opna munninn hvað á hverju. Hérna lagið I'm out and I wanna go home.

0: lagið The One That Got Away hér á bylgjunni. Ekki fara langt í að þá gætiru mist af Raven Lenae, One Direction, Billy Idol. Ótrúlega væri það sorgleitt maður.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bestu lög Deep Purple. Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munu þeir félagar í Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðasala á tix.is. Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan. Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Ánægja er að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Örfáðið með ræstri Eldborg og ekki verður hægt að bæta með tónlingum þar. En við bættum við Akureyri. Helgi Björs og Reynmenn Vindana mæta í hof laugardaginn 10. október. Lögin, minningarnar, stemningin, miðasalir hafin.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
9: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa gerir allt betra.

stuð og stemning hér á bylgjunni og hressleikinn svífur yfir vötnunum hérna hjá okkur fórum að hlusta á Maroon 5 og Kristínu Aguilera með Moves Like a Jagger hérna Raven Lenné hins vegar og lagið heitir Love Me Not

One Direction og lagið History hér á bylgjunni en við ætlum að fara næst yfir í rockið. Við erum að tala hérna Billy Idol. Þetta lag senda hann frá sér 12. janúar 1984 sem smáskífu. Platan hans Rebel Yell kom út árið 1983 og þetta þess að hans önnur plata. En strákurinn kann að rocka, það veitum við öll sem að þekkjum hann. Þetta Billy Idol og Rebel Yell. Þetta var hér í Stellu Lefty hérna strax á eftir. Og þá ætlum við að hleypa svona smá countryað.

0: Frælgótt lag sem að, já, bara má ekki gleyma, þetta er grafík og þúsund sinnum segðu já. Höldum áfram og segjum já við INXS hérna og eftir Pointer Sisters, Counting Crows og mörgum fleiri.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðar á tix.is.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
5: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
8: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
9: We are faced with two aggressive storms.
8: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
10: Have you looked out a window lately?
8: Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsöll.
11: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
12: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
13: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
14: Bítið býður góðan dag.
15: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
16: Þetta var rifrildi í margar vikur, fólk að karpa og allir aðeins klárar en hinn og, og svona leiðindar, það ekki einlega hægt að kalla það samræður því að þetta var orðið bara svona eitthvað, svona að ég vil ekki segja það næstu í skítkast.
17: Svo var hann byrjað að borða bara ísu.
16: Í öll mál?
17: Já, borða bara ísu, sögðu hana.
18: Í vakstarættinni?
17: Já. Og hafði þér sögðu, þú alltaf heitur til að fara í vakstarætt, sögðu ykkur.
15: Vaknaðu með okkur.
19: Virka morgna frá 6.50 til 10.
15: Bítið á bylgjunni.
1: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
15: Bylgjan.
19: Björt og brosandi í 40 ár.

Pointer Sisters og I'm so excited og ég einhvern veginn ekki hissa því að þær skuli vera spenntar því að ég bara tónlistin svo spennandi hérna á bylgjunni í kvöld hérna ætlum við að heyra í Counting Crows og Vanessa Carlton, marstu þið þessu? Big Yellow Taxi, stór gulur

0: En sjöfann og lagið Azizam hér á bylgjunni sem er persneska og þýðir einfallega My Dear eða My Beloved eða bara ástin mín, krúti mitt eitthvað slis. Virkilega fallegt og sagt, heyrum í Greg Fillan genni sérna á eftir, veitum að heyra líka í Tom Petty eftir þetta hér.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Scene Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
3: Kjökkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn

0: Nú koma Helgi Björns og reyna vindana norður Hof á Akureyri laugardaginn 10. oktober Kvöld stútfullt af minningum, krafti og söng Miðasalir hafi
1: Bóli áfengislaus kynnir Ham blæst til vistli í Eldborg til að fagna endalokum alls Nýrri hljóðisblötu, ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir af blötunni sem koma fram með sveitinni Þið þekkið ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus
2: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
3: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
4: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
5: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
6: Guten Appetit! N1
7: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
8: Haust og laufhreinsanir Garðaþjónusta Sigurjóns
9: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir Erum í Austurstræti 3 Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is

Greg Fellangen er svo lagi Behind the Mask og þessi drengur hefur komið hingað til Íslands og kom til dæmis með hljónstinni Toto þegar þeir komu heldu tónleika í Laugardalsvöll og hann spilaði þarna hljómborð og var með bakrættir og einhvað fleira en hugsa ykkur, Toto er að halda upp á sitt 50. starfsammali eða hvað segir maður, samstarfsammali, hljómsveitarammali og er að halda tónleikótum allan heim í tilefna því en við þum að halda áfram, hér eru Marshmello og Jonas Brothers með lagi Leave Before You Love Me

0: morð á dansskólunum, Murder on the Dance Floor. Ívar, þú þarft að fara út þegar maður rannsaka þetta morð sem átti sér staði hérna á dansskólunum. Heyrðu, það er ekkert dansskól hérna. Auðvitað er ekkert dansskól hérna, þetta er bylgjan, við erum að spila lag sem heitir Murder on the Dance Floor. Þetta er Sofielis Backstore, fara að rannsaka eitthvað alvöru morð. Höldum áfram, Ásgeir á liðinni, Ærin Kara og fleiri.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt á þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Farasín.
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
4: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
5: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
6: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
7: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
8: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
9: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
10: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
11: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
12: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
13: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
14: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi.
15: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
16: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
17: Bylgjan.
18: Björt og

Ásgeir og þetta frábæra lag frá honum sem heitir Against the Current hérna á bylgjunni. En ef þú ert ekki búin að hrista af þér viku slenið, þá tækifæri til þess að gera núna. Taylor Swift ætlar að hjálpa okkur við að meira síðan. Þetta lag heitir Shake It Off.

ekkert smá sem að þessi, já bæði þetta lag og kvikmyndin sem að lægir úr sló í gegn hérna á sínum tíma Þetta sjálfsögðu Irene Cara Flashdance, What a Feeling Það var ekki lítið dansari þessa tóna Höldum áfram og höldum áfram að vera bara í þessum létta gír, þessum dans

0: Þetta er breska hljómsveitin Talk Talk sem var stofnuð 1981 og þeir störfuðu saman til ársins 1991 svona 10-11 árs og þetta nú eitt af þessum lögum sem að hljómsveitin gat af sér It's My Life. Hérna var eftir Kevin Powers og Shabuzi, heyrim í Fastball og mörgum fleirum. Kíktu líka við inn á bilgjan.is og eða skráði til leiks undir veitingastaður vikunar sem að El Gringo þessa vikuna. Mexikósku veitingastaður þá gætiru átt vona því að vinna inn mega nachos fyrir 4-6 manns á El Gringo. Það væri nú ekki leiðilegt, kíkt á þetta. Hér á eftir frábær bylgjutónlist og þú sem betur fyrir að hlusta.
1: Þetta er bylgjan. Ívar Halldórs á bylgjunni. Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drangrabbit, Austurstræti 3.

0: Sigríður Gröndal og Kristmundur Axel styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandsskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is.
3: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
5: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
6: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
7: Síðustu dagar alvöru útsölunar, 20-50% afsláttur, Múrbúðin.
8: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata
9: Nágranninn
10: Lagið hljóma svona frekar óskýrt handan vekjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það sem flytur og hvað lagið heitir
11: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýdansk
10: Já, já
8: Svaraðu strax
12: Helga, ég svo spenntur, ég held að þetta sé í þriða sinn sem þú reynir
13: Ég líka Nostradamus var
12: Þú mæst að maður má ekki tala ef maður mæli blóðþrýsting en gerði þá bara eftir
8: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum
14: Helgin á bylgjunni
8: í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina

tónlistin er svo heit hérna á bylgjunni að við erum að tala bara hita bylgju held ég í tónlistinni í kvöld á þessu flotta laugardags kvöldi Fastball the Way heiti lagið. Við ætlum að halda áfram, hér eitt alíslenskt stjórnin og stjórnlaus á bylgjunni.

0: blandaði besta hér á bylginni, þetta var Sara Larsson með lagi Lush Life og talandum blöndur, þá hamingju blanda númer 2 á leiðin til þín. Hún lendi hjá þér eftir augnablik, DJ Linur búin að setja þetta saman og stút fylla af hamingju.
1: Þetta er bylgja.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Ertu í sölu hugleiðingum? bill.is
4: Útsalan hafin í veiðiportinu 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum Spúnar á 99 krónur Vöðluskór á 3500 Flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti En bara í eina viku Ekki missa af þessu Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is
5: Hvernig hljómar botlaus brönns á næsta fimmtudag? Gómsæti réttir af matseli og botlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudögum. Borðapantanir á brasseri.is
6: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is
7: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
9: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
10: Skráðu þig í BIKO Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
11: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun. Sjáumst þið stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ. Hljóðex.

Já, þessi hamingjublanda frá DJ Hlynni heldur betur magnar upp stemminguna hér á þessu lögðardagskvöldi. Virkilega flott. Þetta er að heyra næst í Alex Warren. Varstu búin að heyra þetta? Þetta er Emerald Eyes.

0: þegar að Freddie Mercury komin í diskógalan þá nú heldur betur stemming á staðnum Living on my own hérna á bylgjunni. Heldum áfram að hlusta á frábæra bylgju tónlist Bríet er á leiðinni Maroon 5 og við þum að heyra líka Reggi, íslenskt Reggi frá hljómsveitinni Hjálmar.
1: Þetta er bylgja.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
4: Farasí.
3: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
2: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
5: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
7: Nýtt, nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
8: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
9: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
10: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
11: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
12: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
13: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
2: Bylgjan. Og brosandi í 40 ár.

þetta er Bríet og lagi Sólblóm hérna á bylgjunni En við ætlum að skella okkur yfir til Skotlands Hérna kemur Kate Victoria Kate Victoria Tunstall Við köllum hana bara Katie Tunstall Það er það sem hún vil líka láta kalla sig Þegar hún syngur til dæmis þetta lag Suddenly I See á bylgjunni

Já, félagarnir í Maroon 5 koma móðir og másandi út úr þessu lagi sem að heitir Harder to Breathe. Það er einhver líkar en að þeir hafi bara verið að ljúka við hálfa eða heila marathónið á menninganót, Íslandsbankahlaupið eða eitthvað svoleiðis. En við höldum áfram, hér eru Hjálmar og þetta er nýja lagi þeirra hvað að gera fjöllin. Svo þú að fara yfir í daldir rockaðan blues með Alinu Mæl, hérna strax á eftir. Þú ert að hlusta á Bylgju.

0: Þú ert í kíkin á lagið Everybody's Changing hérna á bylginni. Kíkt endala viðin á bylgjan.is og skoðaðu topplistan í tónlistinni. Það alltaf gaman að skoða hann og ég meina, kannski eitthvað að þínum upp á slugum á topplistanum akkurat núna. Það ein leið að komast að því. Það bylgjan.is. Hér á eftir Kristmundur Axel og Friðrik Dór. Við þum að heyra líka í Post Malone og Luke Combs eftir þetta hér.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Garmin kynnir Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
2: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
3: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragðmikill kexbott, ómótstæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
4: Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
5: Það bara allt annað veröld vera upp á jökli.
6: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tímann og vatnið. Komin í bíó.
7: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
8: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lepa

Kristmund Raxel og Friðrik Dór hér á bylgjunni. Þetta lag heitir 1800 mílur. Hvorki meira að minna. Meðum að hérna næst í Smash Mouth. Þetta lag heitir When the Morning Comes og þetta lag var gefið út hættulega nálægt aldamótunum. Eða 14. september 1999 og nýjum. Svo þetta verið í Post Malone.

settum þarna aðeins upp kúrekahattana í smá stund með Post Malone og Luke Combs. Þetta lag heitir Guy for That hérna á bylginni. Förum aðeins lengra aftur í tíman, mannt þetta þessu hér, Deep Blue Something og Breakfast at Tiffany's.

0: Bylgjan í léttum gýr á laugardags kvöldi vorum að hlusta hérna á Chapel Rón og lagi heitir Good Luck Babe en við erum langt frá því að vera búin við ætlum að halda áfram að hlusta á hrikalega flotta tónlist Sister Sledge ætla að koma okkur í þrusustuð hér á eftir heyrum líka í Ástísi flott lagi hennar The Art of Letting Go og það einnig það sem að við ætlum að hlusta á saman hérna á eftir
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
3: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
4: Ég smekkfullur af takklæti.
5: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
4: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
5: Fáðu takkrónu tilbaka.
4: Já, takk.
6: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á organ.is. Organ.
7: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
8: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
9: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
10: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
11: Líp mótor C10. Rúmgóður hágæða rafjöppu. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þetta stökki. Ísband Mosfellsbæ.

Sýstu slæðins og lagi We Are Family hér á bylgjunni minnir okkur á það að við erum svona eiginlega stór bylgju fjölskylda og erum búin að vera það í 40 ár og við höfum heldur betur verið að fagna því undanfarið 40 ár með ykkur, það alveg ótrúlega flott við erum svo stolt af þessu hérna á bylgjunni en við ætlum að halda áfram, hér Ástís með lagi sem í öðru sæti á topplistanum okkar þessa vikuna lagi heitir The Art of Letting Go

0: Gnals Barkley, þetta eru þeir CeeLo Green og Danger Mouse, lagið heitir Crazy hérna á bylgjunni, hrikalega flott. Höldum áfram með flotta tónlist frá til dæmis Robbie Williams og svo kemur nú heldur betur einhver smá nostalgía örglega þegar ég set hérna Uncle Cracker á fóni. Þetta er
1: bylgjan. Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og ísa í orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
1: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð. Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee. Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
3: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
1: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. Júleven er MC Gauta. Gagrínendur eru á einu máli. Helvíti á jörð.
4: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
5: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
6: Xpeng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
7: Tax-free í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.

allt að besta fyrir bylgjuhlustendur á laugardagskvöldi. Við erum bara rétt hálfnir með þessa helgi og við ætlum að halda áfram að njóta hennar saman. Vorum að hlusta á Robbie Williams flytja lagið All My Life. Við ætlum að fara í aðra sálma. Hér Uncle Cracker með lagið Follow Me.

Stereophonics og Tom Jones með ábreiðu af þessu gamla góða lagi sem heitir Mama Told Me Not To Come, en þetta lag var fyrst, já, kom fyrst út 1966. Það var Randy Newman sem að samti þetta lag og það var Eric Burdon fyrir söngvari The Animals sem að söngu þetta lag fyrst 1966 og síðan gerði hljómsveitin Three Dog Night ábreiðu af þessu lagi árið 1970 og það fór í annað sætið á bandaríska Billboard Hot 100 listanum, en svo var það svolítið síðar sem að þessi útgáfa kom út. Það var 1999 og hrikala er þetta vel gert hjá þeim. Við erum að halda áfram með flotta tónlisti, hér eru Bubbi Mortens og Dilljá. Þetta lag hefur verið alveg geysi vinsalt og heitir Júlíkvöld, svo heyrðum við Pat Benatar hérna strax á eftir á bylginni.

0: við fyrstu sín, Love at First Sight Þetta Kylie Minogue hérna á bylgjunni Ég þór að veðja að lögin sem eru framöndan hér á eftir hafi áraðanlega verið ástrið fyrstu heyrn hjá mörgum ykkar Alex Warren á leiðinni, Don Henley of Monsters and Men og margir fleiri flott
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
2: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í hattrætti SCBS í þessum mánuði Verður þú einn af þeim? Segðu síps Hattrætti SCBS
3: Við fögnum 106 árum Afmælistilboð í fullum gangi Umboðsmenn land allt Smith og Norland Skipulagsdagar í Ylva 20-50% afsláttur af völdum verum Sjáumst í Ylva
4: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælistu hljómsveit Íslands, Sálinni hans Jónsvíks.

0: af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá Kjörís. Pakki hlaðin töfrum.
1: Ný uppskera á blómkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
2: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
3: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
4: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
5: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
6: Við þurfum að reyna að koma betur skila hvað gerist á svona miklum hrað.
7: Þannig að það má vissulegt færa rauk fyrir því að verðtryggingin sé verðbólgu hverjandi.
8: Við hérna ákvaðum í stjórninni að prófa að halda svona treyjudag. Maður á eiginlega orð hvað þetta hefur tekist vel.
9: Ég hef sjálfur fengið Toyota Yaris í fangið í Víðirdal á kjólastíg.

alveg frábært lag með Don Henley, þetta lag heitir The End of the Innocence og það kemur nú líklega ekki mörgum óvart að Bruce Hornsby skuli hafa unnið þetta lag með honum en það heyriði bara á píanóleiknum að þetta er sami gæin og spilaði The Way It Is. Bruce Hornsby, frábært. Höldum áfram, það komið að Of Monsters and Men og hérna er lagið Little Talks á bílgjunni. Svo það heyri Páli Óskari og Benna Hemhem sem að ætla að magna stuðið upp enn frekar hér.

0: Kátóskar og Benny Hemhem með lagið Eitt af blómunum hér á bylgjunni en hamingjan heilsar þér hér eftir smá stund í hamingju blöndu númer 3, ekki missa henni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.

0: Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel styrkjum þetta mikilvæga málefni miðasala á bæjarbíó.is Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1 Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára Orkureiturinn
1: Fyrir veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
2: Hvelfingin á Eiríksson Brasserí einstakur einkasalur og vínkjallari sem henta fyrir þinn einka viðburð. Bókanir á brasserí.is
3: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta.
4: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is
5: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár Fáðu þér sæti Symfóníuhljómsveit Íslands
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
7: Eiríkur og Kaluna Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499 Blómavall Heillandi heimur Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.